Keen med låten Bend and Break. Här är Vaken med P3 och P4. Vi ska lyssna till en modern klassiker nu. En tolkning av en gammal Olle Ljungström-låt som Magnus Uggla fick en sån stor hit med. Fredrik som gärna vill höra Jag och min far med Magnus Uggla. Spela den för min pappa Christer som bor i Sundsvall. Världens bästa pappa.

Magnus Uggla, jag och min far. 11 minuter över 2 är klockan. Vaken med P3 och P4, lyssnar du på. Och Kjell-Åke skriver, imorgon, idag då, möter Norge England i fotbolls-VM. En låt av Peder Persson från Hede, Härjedalen, heter Östtrönder. Härjedalen var norskt fram till freden i Brömsebo 1645. Vore kul att höra låten Östtrönder av Peder Persson. Jag tror att många svenskar kommer att heja på vårt västra grannland i fotbolls-VM, skriver Kjell-Åke. Ja, det är säkert många som kommer, det är säkert många som inte kommer att heja på dem också, om vi ska vara helt ärliga. Och intressant det där med freden i Brömsebro. Jag började titta på det nu här. Det ska jag läsa på om, Kjell-Åke. Det var intressant. Men jag tog fram låten till dig. Peder Persson, Östtrönder.

Peder Persson heter artisten. Östtrönder heter låten. Tack så mycket för den önskningen, Kjell-Åke. Ja, klockan 11 ikväll ska norrmännen ro igen. Och det är England som står på andra sidan planhalvan där. Avspark 11 som sagt. Och jag kommer nog försöka sitta bänkad. Jag ska sända det här programmet även imorgon natt. Vi kör ju önskenatt i natten mot söndag. Efter midnatt alltså i morgon också. Så jag kommer förbereda det programmet och ha ett öga öppet såklart på matchen. Får vi se hur det går. Vi kanske blir av med Härjedalen om Norge går långt i turneringen. Lena är näst på tur här, har mejlat in. Tack för att ni alla i Vaken finns, skriver hon. Tack Lena, det var snällt sagt. Idag fick jag ett dödsbud som var svårt att få. Tänker på de närmast anhöriga. Snälla, spela I den stora sorgens famn. Jag vet att Fredde Wadling och Helene Sjöholm sjungit den tillsammans. Men om ni inte har den så går det bra med Lisa Nilsson också. Jag hittade Fredde Wadling och Helene Sjöholm här. Kramar till er alla. Ta hand om varandra från Lena i Norrköping. Och kram till dig också. Jag skickar en radiokram till dig, Lena.

0: Det är väldigt svårt med politik liksom.
1: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna får du svaren.
2: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
1: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.

John Cicada med Just Another Day. Här är Vaken med P3 och P4, 25 minuter över 2 är klockan. Och det var Roger som hade önskat den låten för sin älskade Mattias. Och vi går vidare till en önskning här från Ingun. Skriver: hej, jag vill höra Jag vill vara din Margareta med Sten och Stanley. Vi ska på konsert med dem i morgonkväll i Uddeholmsladan. Med vänliga hälsningar, Ingun, på väg hem från Östmarksfestivalen. Härligt, vilken härlig helg du har framför dig här. Sten och Stanley kommer här.

Lana Del Rey med Brooklyn Baby, och det var Adam som hörde av sig och ville höra den. Tack för din önskning. Sölve skriver: hej, jag tycker att det är dags igen att hedra Bonnie Tyler. Helt rätt, Sölve. Jag inser här att vi faktiskt inte har spelat Bonnie Tyler i denna timme. Tänker en låt per timme blir perfekt. Varför inte med låten Islands som hon gör tillsammans med Mike Oldfield? Tack på förhand.

Bonnie Tyler tillsammans med Mike Oldfield. Islands heter låten. Lena har hört av sig. Spelar valfri låt med E-Type. Jag och min styrmamma har nyss kommit hem från hans konsert i Strömsund. Det var lika fantastiskt bra som under hans glansdagar. Och jag lovar att han hördes ända till Östersund, 10 mil söderut, hälsar Lena.

E-Type med Campione. Det känns som att E-Type ändå har en EM- eller VM-låt kvar i sig. Jag förstår inte varför han inte gjorde den nu till mästerskapet här. VM som spelas just nu här för Sveriges räkning. Men kul att du fick se honom live, Lena. Tack för din önskning. Fortsätt gärna önska musik. vaken@sverigesradio.se eller så skickar du ett sms till 72250. Skriv vaken först, gör sen ett mellanslag, så skriver vilken låt du gärna vill höra. Eller så hör du av dig via vår Facebook-sida. Vaken med P3 och P4 heter vi där. Det var en som lämnade ett röstmeddelande nyss och ville höra Sommarkort med Cornelis.

Sleeping My Day Away med DAD, eller Disneyland After Dark som DAD står för. Och det var Anders som hade önskat den låten via vår Facebook-sida. Stort tack för det, Anders. Jag lyssnade igenom röstbrevlådan här och fick in en önskning med en låt med Demis Rossos. Forever and Ever heter låten. Demis Rossos är en personlig favorit till mig, den grekiska guden. Han var ju med i ett band som heter Aphrodite Child i slutet av 60-talet, början av 70-talet, som jag gillar väldigt mycket. Och sen finns det en rolig historia om Demis Rossos. Han på 80-talet, tror jag det var, så befann han sig på ett flygplan som blev kapat. Jag vet inte om ni känner till den historien. Planet stod på marken då, eller det var inte i luften. Men, och han blev då, och de andra passagerarna blev helt enkelt, de fick sitta kvar där. Det var någon, ja, kaparna ville ha någonting i utbyte helt enkelt. Det var en massa tjafs typ så. Men så de var kvar där typ i 2 dygn eller någonting. Och sen efteråt så blev det presskonferens, för journalisterna fick reda på att Demis Rossos var på planet. Och han kom dit och var på ganska bra humör när han satte sig på den här presskonferensen. Den finns att se, och han förstod inte alls riktigt allvaret i hela den här situationen som han hade befunnit sig i. Men Demis Rossos, han var en väldigt positiv man, tror jag. Och jag får den känslan när jag ser intervjuer med honom. Fantastisk röst hade han också. Forever and Ever heter låten, som sagt, med den grekiska guden Demis Rossos.

0: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. I Försvarsmakten blir de civilt anställda allt fler och allt viktigare, men det kan vara svårt att hitta rätt personer att anställa. Jonas Hård av Segerstad är utbildningschef på Försvarsmakten.
3: Civila rekryteringar är faktiskt det område där Försvarsmakten har ökat mest under de senaste 10 åren.
4: Antalet civilt anställda har ökat med 40% sedan 2020. Och tidigare utförde militär personal uppgifter som civila nu kan utföra istället, vilket frigör militärerna till annat arbete. Men den snabba personalökningen har sina utmaningar.
3: Vi har samma utmaningar som jag tror resten av arbetsmarknaden i Sverige har. Det är brist inom vissa specialområden.
2: Reporter Julia Eriksson. Från Ukraina kommer rapporter om explosioner i huvudstaden Kiev. Nyhetsbyrån AFP rapporterar att minst 5 smällar ska ha hörts. Chefen för Kievs militärledning skriver i sociala medier att Ryssland attackerar staden med robotar. I Venezuela fortsätter dödssiffran att stiga efter de kraftiga jordskalven för drygt 2 veckor sedan. Fler än 4100 människor har nu bekräftats döda enligt myndigheterna. Många tusen människor till är rapporterade fortfarande som saknade efter skalven i Venezuela. I sydvästra Nigeria har många skolbarn räddats efter att ha förts bort av beväpnade män för över 50 dagar sedan. Det var i maj som ett 40-tal elever och personal från 3 skolor i delstaten Oyo fördes bort enligt Nigerias armé av jihadister från terrorgruppen Boko Haram. Kidnappningar för lösensummor är ett återkommande problem i norra Nigeria, men det är ovanligt i just den sydvästra delen som länge sett som en av de säkrare i landet. Ekots nyheter, Mats Karlsson, Lennart.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Och idag lördag så får Götaland och delar av Svealand samt Gävleborg ganska soligt väder och mestadels uppehåll. I nordvästra Svealand och övriga Norrland väntas regn långsamt sprida sig åt nordost. Från i söder 24 till 28 grader till 12 till 15 grader i samband med regn i norr. Önskenatten fortsätter. Det går jättebra att önska musik. Vaken snabbla sverigesradio.se eller så skickar du in ett sms till 72250. Skriv vaken först. Gör sedan ett mellanslag så skriver du vilken låt du gärna vill kicka igång den här dagen med. För klockan har ju passerat 3 nu och det börjar bli morgon. Först ut är Lisa som gärna vill höra Motte Hopel. Roll away the stone. Välkomna.
1: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson

Roll Away the Stone med Motte Hopel. Här är bakom med Peter och P4. Eva vill gärna höra någonting med Roy Orbison. Vad som helst. Då valde jag I Drew All Night.

0: Monarkerna tar inte sommarledigt.
1: Och det gör inte kungligheterna heller, Titti. Det händer grejer i den kungliga världen.
0: Kan kronprinsessan Victoria bli Sveriges motsvarighet till brittiske kung Charles?
1: Ja, prinsessans comeback och exprinsens nya liv.
0: Ett nytt avsnitt av podden varje fredag hela sommaren. Du hittar oss i appen Sveriges Radio. Vi passar utmärkt till både grillat och svalkande dryck.

Time to say goodbye med Sarah Brightman och Andrea Bocelli. En önskning som kom in via vår Facebook-sida, och jag försöker hitta namnet på vederbörande som gjorde denna, som skrev in denna önskning, men ja, det går inte, jag hittar inte nu. Fortsätt gärna önska musik, vaken@sverigesradio.se, eller via vår Facebook-sida, så ska jag se till också och memorera namnen på önskningarna som kommer in här, namnen på de som önskar. Och nästa önskning har jag hämtat därifrån. Ursäkta, Anita är det som har önskat Paranoid med Black Sabbath.

Paranoid med Black Sabbath. Och det är dags att återigen hylla Bonnie Tyler. Vi kör ju lite en Bonnie i timmen här i Vaken i natt. Vi har hittills lyssnat på It's a Heartache, Total Eclipse of a Heart också. Sen i förra timmen så körde jag Island med Bonnie Tyler och Mike Oldfield. Och nu kommer Holding Out for a Hero, en låt som det är många som har önskat här i natt.

Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero, här i Vaken med P3 och P4. Mia skriver, hej, jag heter Mia och jag skulle hemskt vilja höra John Lennon, Imagine. Skulle det gå för sig, tro? Hoppas det i alla fall är i sånt moment just nu, skriver Mia. Ha en fortsatt bra natt och du, tack för ett fantastiskt bra program. Det är ni som håller en sällskap och vaken om nätterna. Hälsningar från lilla Filipstad. Ja, tack Mia, det var snällt sagt. Det slår mig nu faktiskt att Vaken är väl det programmet på Sveriges Radio som sänds längst, alltså har längst programtid. Vi sänder ju 6 timmar varje dygn. Det finns väl inget annat program som gör det, om det inte är någon radiosportsändning som drar ut på tiden typ. Så ja, men vi finns här och håller er sällskap varje natt. Och det är en ära att få göra det, ska jag tillägga. Och jag plockade fram John Lennon här, eftersom du önskade den. Imagine, naturligtvis, här.

Halv fyra är klockan. Boomfunk MC med Freestyler. Det var Christian som hörde av sig. Behövde lite mer ös i natten för att kämpa sig igenom sin tidningsrunda. Kul Christian, för att jag tänkte nämligen på den här låten igår. Igår morse när jag åkte hem härifrån. Så åkte jag en så kallad elsparkcykel då. Och jag sköter mig i trafiken, ska alla veta. Och det var ju typ ingen ute ändå. Men då såg jag en man med dreads. Och då tänkte jag, är det han i Boomfunk MC? Han var väldigt, väldigt lik. Det var en medlem i Boomfunk MC, Boomfunk MC säger man, som hade dreads, minns jag, i videon då till den här fantastiska låten som kom år 2000. Den här låten var ju galen hit då. Och jag läser nu att den var, låg etta i 11 länder. Så kul att du önskade den, eftersom jag tänkte på den för igår morse. Lasse skriver, hej i natten, spela gärna Zombies med Cranberries. En häftig låt som tål att höras. Tack för ett bra program och underhållning, hälsar Lasse. Absolut Lasse, här kommer den.

The Cranberries hörde vi där med Zombie. Tack så mycket för den önskningen, Lasse. Och det kom in ett mejl här från Carl, Christian och Oscar. Hej, efter Sveriges VM-uttåg övergick supporterfirandet till en roadtrip på den nordamerikanska kontinenten. Vi rör oss nu mot Toronto, självklart med vaken i högtalaren. Vad kul! För att ladda inför lördagens stormatch tar vi gärna och lyssnar på grannarnas inofficiella VM-låt Händerna mot himlen. Om möjligt kan vi ta den norska versionen med Madeleine, annars blir Marklunds version utmärkt. Trevlig kväll, natt. Hälsar Carl Christian och Oskar. Vilken härlig sommar ni har, boys. Tyvärr så har inte vi den här norska versionen, vilket är ju en skandal, om du frågar mig. Och jag ber om ursäkt av Sveriges Radios vägna. Jag måste ta tag i det. Mail kommer att skickas. Men så att ni får Petra Marklunds version här istället. Hoppas ni får en härlig roadtrip. Och ja, det kommer bli en otrolig match ikväll.

Petra Marklund, Händerna mot himlen. En låt som alltså har fått ett rejält uppsving den här sommaren. Catching också för Jocke Berg som har skrivit den. Kul för september och för Norge och för Jocke Berg. Lena skriver: hej, nyss hemkommen från en 3 veckors lång underbar husbilsresa i Frankrike med min son. Ett minne för livet. Längtar redan tillbaka till baguetter och croissanger. Spela gärna White and Black Blues med Joel Ursul. Krav till alla nattugglor, hälsar Lena.

0: P4 Dokumentär.
1: Golvet inne i Husqvarna fabriken är täckt av små vita papperspåsar.
2: Lotto-Jortons pulver, de gör ju underverk.
3: Men det tog 15 påsar om dagen.
1: Tack vare pulvret kan fabrikens arbetare jobba längre skift. Men det är något som inte stämmer. Arbetarna på fabriken klagar på huvudvärk, illamående.
4: En del säger att han tog livet av halva Husqvarna.
0: Dr. Hjortons livsfarliga mirakelpulver i appen Sveriges Radio.

Slow Dive hör vi. Allison heter låten. Det var Alexander som hade önskat den via vår Facebook-sida. Det är inte ofta man hör Slow Dive här i Sveriges Radio. Kul, Alexander. Bosse skriver från vackra Österlen. Hej i natten, snart morgon. Spela gärna Ulf Lundell för din skull. Vi har så mycket att vara tacksamma för, hälsar Bosse.

din skull med Lundell där för Bosse på vackra Österlen. Signaturen där. Röster utbytt som du hör i dina lurar nu. Det är ju Julian Evans heter jag som ska jocka disk de närmsta två timmarna här. Sista raksträckan av kvällens önskenatt Pontus. Han har gått hem, man. Therese Lindén är vår nästa önskare som skriver att hon vill höra I Don't Like Mondays med Boomtown Rats.

Mer önskemusik blir det efter fyra. Vi ska få en uppdatering från Ekot då, men först lyssnar vi på Sahara Hot Nights Cheek to Cheek.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. Antalet utländska aktieägare på Stockholmsbörsen har ökat de senaste åren och det är gruppen småsparare från våra nordiska grannländer som drar upp siffrorna. Christer Modin är analytiker på värdepapperscentralen Euroclear.
3: Det är nära till Sverige. Det är en intressant marknad. Finns mycket att välja på att investera i.
0: Ja, totalt är det drygt 15% eller 400 000 av alla aktieägare på Stockholmsbörsen som är utländska. Och de flesta är alltså andra nordbor som köpt svenska aktier.
3: Dels är det ju kopplingar till bolag som på ett eller annat sätt har koppling till länderna. Vi har ju bolag som har blivit finska eller tvärtom blivit svenska.
0: Telia som tidigare hette Telia Sonera och Nordea som flyttat sitt huvudkontor till Helsingfors är två exempel. Christer Modin igen.
3: Sen så har man också sett närheten till exempel bolag som ligger i södra Sverige som attraherar danskar och så vidare.
2: Reporter Hanna Malmodin och hör mer om hur Sverige blev ett aktiesparad land i Ekonomiekot Extra i Sveriges Radios app. Kuba har drabbats av ännu ett landsomfattande strömavbrott. Det är andra gången bara på några dagar och det fjärde i år. Kubas energimyndighet skriver i sociala medier att arbetet pågår för att få tillbaka strömmen. På Gotland har länsstyrelsen gått ut med en varning efter att tusentals larver av nattfjärilen tallprocessionsspinnaren upptäcks vid ett vindkraftverk i När. Larverna kan skjuta iväg hullingförsedda hårstrån som kan ge klåda och utslag. Arten är nära släkt med en annan nattfjäril vars larver just nu plågar delar av Danmark. Det var Ekots nyheter.
4: Läskigt med den där larven tycker jag. Vaken med P3 och P4 heter programmet som du lyssnar på just nu. Julian Evans heter jag som jockar disk i 3 timmar till. Två av dem kör vi önskenatt. Så att dunka in din önskning på Facebook om du vill. Eller på mail eller sms. Om du vill mejla så är det vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Fritt tema ikväll. Skriv bara vad du vill lyssna på. Helt enkelt, och kanske en kul hälsning eller en kommentar ändå, är det alltid lite underhållningsvärde för oss andra. Kimberly med Eternity lyssnar vi på nu.

Det är Eternity där med Kimberly. Det här är absolut inte menat som någon shade eller så, någon elak kommentar, men inte sjukt hur mycket den där låten låter som Agnes Here Comes the Night. Varje gång jag hör den här så måste jag kolla upp om det inte är samma låtskrivare, men det är inte det. Den här skrivs ju till Mellon av förutom sångerskan själv då, också Dino Medan Hotzic och hela det här låtskrivargänget, medan Agnes låtar nu för tiden då skrivs av Agnes och Salem Al-Fakir och Vincent Ponter och de här låtskrivargänget. Så det är helt olika, men nåväl, nog om det. Vi ska gå vidare på nästa önskning. Kjell är det som har önskat på våran Facebook då en låt helt i min smak. Om man vill skicka in en önskning så är det fritt tema ikväll. Skicka den på vaknet@sverigesradio.se då, eller smsa 72250. Här alltså Kiss naturligtvis med Detroit Rock City. Tack Kjell för den önskningen ska jag säga.

Detroit Rock City. Nästa önskning, den går också lite grann i hårdrockens tecken. Det är Johan Maiden på Facebook som önskar den här. Han önskar 666 the number of the best, såklart. Skulle det vara lite roligt hade jag sagt någonting i stil med, åh Johan, den har vi tyvärr inte, jag vet inte vad du pratar om, men eftersom att du heter Maiden på Facebook så kanske du skulle gilla den här istället.

Ja, tänk att vi fick dem, va? Tänk att de finns. Tänk att universum ordnat det så att vi fick det där bandet, va? En fjärils vingslag för miljoner år sedan, så hade det varit annorlunda så kanske vi bästa hårdrocken hade varit Judas Priest idag. Inget fel på det, men usch. Bra att vi fick någon, tycker jag. Nästa låt, det är Andreas som också önskar till oss på Facebook. Väldigt många som önskat där i natt. Det är ett av alla sätt man kan önska. Han vill höra en låt som heter I'm Coming. Det är med Tove Lo. Och det är då hennes engelska tolkning av Jag kommer. Den här klassiken med Veronica Maggio som släpptes för strax över 20 år sedan faktiskt.

Vet man får en sån här känsla av att åh herregud, den här låten så gammal. Där fick jag en liten omvänd sån, för jag sa ju felaktigt att den där låten var 20 år, hade 20 år på nacken. Det hade den ju faktiskt inte, alltså Veronica Maggios version, utan 15 år. Det är väl hennes soloalbum, eller första soloalbum, jag menar debutalbum som kom för cirka 20 år sedan. Så att just den där låten jag kommer, den är bara 15 år gammal, kom ju 2011 kom det, den skivan. Där fick jag 5 år tillbaka av mitt liv. Kul det. Fortsätt skicka in önskningar till oss till den här önskenatten. Vakenet, sverigesradio.se eller smsa 72250. And it goes.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Sen står det lustigt nog också att den är helt ofarlig. Men då finns det en gyllene regel, och det är att har det en effekt så har det alltid en biverkan. Därför att biverkan är en spegling av effekten.
2: Ja, du har helt rätt.
1: Se där.
2: Som vanligt.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
3: Och innan det så hörde vi Just the way you are med Milky och David Guetta. Lasse Lindell är med mig i studion nu. Välkommen, Lasse.
4: Ja, välkommen.
3: Trafikredaktionen kommer ifrån.
4: Tittar lite snett på mig. Jag sitter och laddar lite batterier här.
3: Ja, precis. Jag sitter bokstavligen och håller i en låda batterier och drar ett skämt om att du laddar batterier här.
4: Ja, i brist på annat höll jag på att säga, för att jag har inget annat att prata om egentligen när det gäller trafik. Det har varit en jättelugn natt.
3: Det var skönt.
4: Ja, jag och min kollega Leif, vi har inte haft speciellt mycket att göra. Det har varit ett par små saker, men ingenting som är av akut dignitet just i detta nu. Så att, ja, nyttja vägnätet i vårt avlånga land till fullo och njuta utsikten. Nu börjar det bli morgon och solen går upp och ja, djuren börjar röra på sig, blir som vanligt, och det är väl någonting man ska tänka på när man är ute och kör.
3: Mm-mm.
4: De fyra, ja, inte fotar utan fyrklövade vännerna snarare.
3: Mm. Vi har väl mest sådana, vi har inte så många som går på två ben i hela landet.
4: Nej, precis, så är det, så är det. Så att ja, jag drar väl inte ut mer på det här utan låter dig fortsätta med din show. Men jag ber att få avsluta med tipstelefonnumret till trafikredaktionen. Dygnet runt, året om 020 999 444.

Är inte det med Saga Ludvigsson var det där. Lena skriver så här. Hon vill höra valfri låt med E-Type. Hon skriver så här: jag och min styvmamma har just kommit hem från E-Types konsert i Strömsund. Det var precis lika bra som under hans glansdagar. Och jag lovar att han hördes ända till Östersund, de 10 milen söderut.

This is the way med E-Type. Jag sitter bara här och ler för mig själv av två anledningar. Den ena är tre anledningar. Den första är att det där är en svinbra låt. Den andra är jag sitter och närstuderar skivomslaget till både singeln och albumet This is the way. Det är så underbart med de här 90-talsalbumen med de här 3D-geometriska figurerna som bara är med på alla skivor för att det var så himla lätt. Plötsligt kunde man göra dem i dator och så bara dunkade alla in liksom bollar och ringar i 3D på alla sina skivomslag. Lite daterat idag, mindre daterat däremot tycker jag E-Types engelska i den här låten. Jag tycker att han har fått lite upprättelse för att kanske att man har tyckt att han inte har den här klockrena engelskan förut. The original King of the Hill med ett riktigt rullande R tycker jag, brukar man ju försöka liksom slipa bort när man sjunger på engelska. Men jag tycker det är väldigt härligt att höra någon som bara står för den här svenska liksom. Och det här menar jag inte, det här är inte ett sätt att liksom driva eller kasta sig. Det menar jag genuint att det är härligt att höra någon som bara står för att man har en engelska med lite engelsk brytning. Det kanske man skulle ta efter lite grann. The original King of the Hill alltså, E-Type med This is the way hörde vi där för Lena. Nästa önskning, den kommer till oss från Maria istället som vill höra The Miracle of Love med Eurythmics och hälsar. Det är vår låt med stora bokstäver.

Vi hade ju Lasse Lindell här för några minuter sedan från trafikredaktionen som sa att det åtminstone då för några minuter sedan var lugnt ute på vägarna. Så det var ju skönt, för vi ska få en uppdatering också härifrån vägarna. En önskning som kommer till oss från, jag vet inte var de är nu i och för sig. Det finns en ganska lång sträcka de skulle kunna befinna sig i. Det är vår nästa önskning som kom från Agneta som skriver så här. God morgon, vi har precis satt oss i bilen i södra Sverige för att ta oss upp till Sollefteå. Det är en resa på 83 mil för att hämta ytterligare ett flyttlass. Om ett par veckor är vi åter på plats i Ulricehamn som vi lämnade för 10 år sedan. Tillbaka till vänner, barn, barnbarn och syskon. Spela gärna Wake Me Up Before You Go Go med Wham, så håller vi oss vakna.

tar en till önskning från vägen. Hej, sitter i bilen och kastas tillbaka i, ska se här, vem som har skickat den här. Jo, det är Maria. Signaturen Maria då. Det är relevant på grund av, vi ska få höra. Hej, sitter i bilen, skriver Maria. På väg hem och slår på radion och slungas då tillbaka 26 år i tiden. Jag jobbade då på Kubal, smältverket i Sundsvall. Där är det dygnet runt drift, så radion stod alltid på, minns jag. Och bland annat då så lyssnade vi på Vaken i P3. Har inte gjort det sedan dess. Skulle så gärna vilja hälsa till hela gänget där, om nu någon jobbar kvar. Skiftlag 4, hälsningar, Maria Lilltrollet. Och hon önskar att höra Believe med Cher.

bra den där, Share and Believe. Nästa låt kommer bli då en hyllning igen till den avlidne Bonnie Tyler som kommer från Monica. Ja, vi kan väl unna oss lite mer Bonnie Tyler en sån här första önskenatten utan henne. Skriver alltså Monica som en hyllning till avlidne Bonnie Tyler denna vecka. Varför inte spela Bitter Blue från 1991? Vila i frid, Bonnie.

Bonnie Tyler-låtarna nu tycker jag känns kul. Bernt på Södermalm, han önskar vår nästa låt med följande hälsning. Jag skulle bli jätteglad om ni spelar båtlåt med Robban Broberg. Jag tänker då på alla fina stunder som jag haft på sjön.

spelar den där för Bernt på Södermalm. Jag vill lyfta ett varningens finger, Bernt. Du som ville höra den där för att den fick dig att tänka på när du har åkt båt. Alla stunder du har haft på sjön. Den handlar inte om att åka båt. Den handlar ju om att borda varann och så vidare. Till slut så gifter de sig där. Så det blir ganska wholesome ändå. Men det börjar ju lite ekivåkt där. Och lite en annan ordvits också. Men fin, rolig. God i alla fall med Robban Broberg där. Jimmy, han önskar vår nästa låt och då är det ytterligare tillbaka till hårdrocken. Vad kul, det tar jag varje chans som jag får att rocka lite här. Han vill höra Highway to Hell med AC/DC, citat, då jag och min älskling kört från Östersund till Nybro i Småland i natt.

Highway to Hell med AC/DC. Kan jag säga, den låten hade inte räckt för att hålla mig vaken de 2,5 timmes långa resan kollektivt från Stockholm som jag gjorde idag till Tärnsjö i Uppland. Sov verkligen som en stock hela buss- och tågresan efter att direkt från jobbet igår, alltså i morse, åkt här till stationen, har lämnat av min familj klockan 07 på morgonen och sen stuckit iväg då till den här lilla orten långt hemifrån. Men jag vill säga tack på ändå en timme sömn, ska jag säga. Men särskilt tack till samtliga som jag mötte på min väg där. Särskilt ni som plockade upp mig den sista biten. Jag inte orkade gå 100 meter och bara stack ut tummen. Tack så mycket. Och även hälsning till den trevliga busschauffören som jag mötte, som förklarade att Bajen, Hammarby, det är hela Sverige, även om huvudstaden råkar ligga på söder. När jag då förklarade att du hamnat lite i fel stad här i Uppsala, du som är bajare. Nej, finns inget sånt. Bajen, det är hela Sverige tydligen. Forza Bajen och så vidare. Mavis Staples lyssnar vi på nu. Det här är låten Godspeed. Mer önskemusik efter klockan 5 och Ekot.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ukrainas huvudstad Kiev har utsatts för nya ryska robotattacker i natt. Minst 6 personer har skadats. 3 av dem har förts till sjukhus, skriver stadens borgmästare i sociala medier. Lokala medier rapporterar också att flera byggnader skadats i olika delar av Kiev. I Gävle har det varit en stor polisinsats under natten efter en misstänkt skottlossning i stadsdelen Sätra igår kväll. En person hittades skadad där och fördes till sjukhus med oklara skador. Det finns inga uppgifter om att någon gripits efter den misstänkta skottlossningen i Gävle. Det har blivit vanligare att småsparare i våra nordiska grannländer köper aktier i svenska bolag. Analytikern Christer Modin på Euroclear säger att det kan finnas flera förklaringar till det.
3: Det är en intressant marknad. Det finns mycket att välja på att investera i. Sen så har man också sett närheten till exempel bolag som ligger i södra Sverige som attraherar danskar och så vidare.
2: Sa analytikern Christer Modin till Ekonomiekot Extra, där du kan höra mer om det här. Dödssiffran i Venezuela fortsätter att stiga efter de kraftiga jordskalven för drygt 2 veckor sedan. Fler än 4100 människor har nu bekräftats döda enligt landets myndigheter. Många tusen människor till rapporteras fortfarande vara saknade efter skalven. Sist fotboll, igår kväll blev det klart att Frankrike får möta Spanien i semifinal i VM efter att Spanien vunnit mot Belgien med 2-1. Senare ikväll är det dags för Norge och England att jaga upp om ännu en semifinalplats. Ekot med Marcus Landén.
4: Då är du tillbaka hos mig, kära lyssnare i Vaken med P3 och P4. Julian Evans heter jag. Vi firar önskenatt här ikväll, så att skicka in din önskning på vaken@sverigesradio.se eller på Facebook eller smsa 72250, så ska jag se om jag kan göra mitt bästa för att spela den.

0: Dancing on my own med Robin. Jag ska ta en till koll nu på vägarna här med hjälp av trafikredaktionens Lasse Lindell. God morgon.
1: God morgon, Julia.
0: Ja, du, nu börjar kanske morgontrafiken gå igång lite grann, även om det är lördag. Hur ser det ut hos dig?
1: Ja, det är ju störningsfritt då, precis som det var för ungefär tre kvart sedan. Däremot har jag fortsatt fått samtal från Norrbotten och E4 mellan Luleå och Piteå. I höjd med någonting som heter Rosvik. Där är det en älgkall som härjar på insidan av viltstängslet. Och min första samtal när jag satt med här 23.30 igår kväll då, det handlade om den här älgkalven. Och han är fortfarande kvar där och spankulerar, så han kommer inte riktigt därifrån. Så att ja, trafikvettet på den här är under all kritik. Mycket bättre att se trafikanter, så att ta det lugnt när ni kör E4 mellan Luleå och Piteå. Och speciellt när ni håller i området runt Rosvik. Det var jag hade. Tipstelefonnumret hit 020-999-444.
0: Mm. Skönt och lugnt på vägarna förutom en älgkalv som kuggade teoriprovet. Vi ska gå vidare med önskemusik här i Vaken. Och då är det Monica som önskar vår nästa låt som blir Kolla kolla med Nationalteatern.

0: Sommartid i P4.
1: Vi kan ju fortsätta snurra. Ingen vila här. Berätta, varför vill du lära dig dansa hambo?
2: Mamma tvingar mig.
3: Och han som jobbar här i år, du ser lite frusen ut.
4: Ja, det är jättekallt. Extremt kallt. Jag fryser ihjäl.
5: Cowabunga!
0: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
6: Där kan vi snacka plums!

Meghan Trainor när vi nu ska fortsätta fira önskenatt här i Vaken med P3 och P4. Julian Evans heter jag som jockar disk 45 minuter till här, kan man få önska låtar. Och det har blivit dags för våran, om det är fjärde eller femte gång ikväll, som vi hedrar den nyligen bortgångna Bonnie Tyler. Och då är det Sölve i Falkenberg som tycker det är dags att göra det igen. Och varför inte, skriver han, med låten Islands som hon gör tillsammans med Mike Oldfield.

Ulla blir den som önskar nästa låt, skriver önskan ni kunde spela Vindens melodi med Max Fenders. Jag har många minnen med denna melodin och tycker den passar bra nu, så snälla spela denna låt med vänliga hälsningar, Ulla.

Är det inte lite märkligt att en av världens absolut största artister spelar i veckan här i Stockholm, Bad Bunny, och så är det ändå inte en enda som önskar en enda låt med Bad Bunny? Jag tror det har hänt under alla de gånger som jag har faktiskt spelat musik på de här önskenätterna. Det har bara aldrig hänt att ordet, alltså att namnet Bad Bunny har dykt upp. Och ja, jag kan inte klandra någon. Jag känner ju själv att jag är lite för gammal för att ta in den typen av ny musik. Men ändå lite speciellt, för han ska ju vara så himla stor. Jag läste lite recensioner av de här spelningarna också. Ska ha varit hur bra som helst. Vad vet jag. Kanske kommer en dag då jag också upptäcker Bad Bunny tillsammans med alla ni andra. Per önskar nästa låt och han vill höra Living After Midnight med Judas Priest. Det här är musik jag förstår.

Och så har vi Lena som skriver: hej, jag är nyss hemkommen från en lång och alldeles underbar husbilsresa i Frankrike tillsammans med min son. Ett minne för livet och längtar redan tillbaka till baguetter och croissanger. Spelar gärna White and Black Blues med Joël Ursule. Kram till alla nattugglor.

Det där var väl någonting nytt kanske för många, inklusive mig själv. Joel Ursul, alltså White and Black Blues. Urban, skriver från Linköping och önskar någonting med Linköpingssonen Lars Winnebäck. Han vill höra den här låten som kom för en, vågar nästan sätta den på dagen, för 3 år sedan, va? Något som verkligen är bra med Lars Winnebäck. Sommaren 2023 var det i alla fall någon gång där.

något som verkligen är bra med Lars Winnerbäck, en man som inte går några omvägar för att försöka träffa en hjärtat. Komplimang eller inte, strunt i det. Han är vår, ni rör honom inte. Han är vår. Det tycker vi alla kan vara lite glada över. Lars Winnerbäck, när vi går vidare nu med önskemusik från Annika som skriver: hallå, nu börjar natten, god morgon. Och då passar ju god morgon med chips så bra. Spelar du den så kommer Melvin på vårt skiftlag att bli så glad.

0: Put Your Record On Records on med Corinne Bailey Rae. Det är Marie som önskar oss en låt nu och vill höra Det är inte lätt att vara ödmjuk med Mats Rådberg och Rankarna.
1: Hur är det att vara en sån där kändis? Jo, det är att vakna upp klockan 8 varje morgon i hotellets lyxsvit. Ensam. Oh, ja, precis. Så vad gör jag en sån där morgon? Jo, som jag alltid gör. Hoppar ur säng, tar upp min gitarr och skriver en låt. Så det är så här det känns när man står där ensam på toppen av berget och försöker ta reda på varför. Det är inte lätt att vara ödmjuk för den som är felfri som jag. Jag längtar så hem till min spegel, för jag blir vackrare för varje dag. Och alla som ser mig vill ha mig. Jag är en 7000 man. Det är inte lätt att vara ödmjuk, men jag försöker så mycket jag kan. Min tjej har stuckit ifrån mig.

0: precis som jag.
1: Kom igen, jag längtar.
0: Jag längtar så hem till min spegel.
1: Allihopa nu, kom igen.
0: Jag blir vackrare för varje dag.
1: Och alla som ser mig.
0: Och

0: att vara ödmjuk. Men vad gör jag?
1: Jag försöker så mycket jag kan.
0: Ja, det är bra. Jag verkar ibland lite ensam, men en cowboy är stark som en stur. För om jag skaffar mig vänner så blir jag en i mängden och då är det slut. En del grabbar har pengar i pungen, men jag behöver inga kronor i mig. Jag tror det har någonting att göra med hur som jag fyller en skin tighta jeans.
2: Kom igen allihopa nu, alla med här, kom igen, nu kommer vi.
1: Det är inte lätt att vara ödmjuk
2: för den som är felfri.
1: För den som är felfri som jag.
2: Jag längtar så hårt.
1: Jag längtar så hem till min spegel.
2: Jag blir vackrare.

har vi en tillönskning här att gå vidare med. Hej på morgonkvisten så här i sommartid. Och trädgården är full av bär, så är det i alla fall för mig sylt- och safttider. Kom då att tänka på Darins fina sommarland där han bland annat sjunger om smultron och rabarbersaft. Smultron plockas i trädgården till frukostfilen och det är verkligen sommar för mig. Häromdagen så kokades 13 liter rabarber- och jordgubbsaft. Det är underbart med hemgjort att ha till varma sommardagar att släcka törsten med. Och till vintern att få smak av sommarsol när snön yr utanför. Och den som önskar oss en fin sommardag att vakna upp till, det är ingen mindre än Ann i Karlstad. Ja, trevlig sommar. Tillbaka till dig, Ann. Vi spelar då Sommarland med Darin.

Sommarland med Darin där. En tyst hyllning till, inte så tyst kanske, till Ann och alla andras bär

saftkokning. Vi ska lyssna på mer musik här efter Ekot vid klockan 6. Lite mer retroorienterad musik här. Vaken fortsätter. Här Sara Klang med I'll Find My Way Home som får spela ut kvällens önskenatt.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter som börjar utrikes. Om Iran fullföljer hotet om att mörda eller försöka mörda USAs president Donald Trump, så hotar Trump Iran med att ödelägga och förstöra alla delar av Iran fullständigt. Det skriver han på sociala medieplattformen Truth Social, rapporterar AFP. I sydvästra Nigeria har många skolbarn räddats efter att ha förts bort av beväpnade män för över 50 dagar sedan. Det var i maj som ett 40-tal elever och personal från tre skolor i delstaten Oyo fördes bort enligt Nigerias armé av jihadister från terrorgruppen Boko Haram. Det rapporterar AFP. Antalet civilt anställda inom Försvarsmakten har ökat med 40% sedan 2020. Och bakgrunden är framförallt att civilanställda tagit över många arbetsuppgifter som tidigare utfördes av militärpersonal, som bland annat lastbilsförare, logistik, teknik och underhåll. Men inom vissa områden har Försvarsmakten svårt att rekrytera personal, och därför startas nu en ny utbildning.
3: Vi har samma utmaningar som jag tror resten av arbetsmarknaden i Sverige har. Det är brist inom vissa specialområden.
4: Och för att möta behovet startar de nu en ny utbildning. Det är en kombinerad ingenjörs- och officersutbildning.
3: Vår största konkurrent just nu är faktiskt högskolan och universiteten. Så ett av skälen till att vi startar till exempel en sån här teknisk utbildning tillsammans med högskolor är ju för att kunna erbjuda både och.
4: Johan Kreischbergs på Sveriges ingenjörer märker av att många av deras medlemmar lockas till att arbeta inom försvaret. Och enligt Johan Kreischbergs kan det bli svårt att möta ett ökande behov av ingenjörer.
5: Och då kommer det bli en konkurrens. Jag tror ju att de här stora försvarsindustriföretagen kommer klara det hyfsat. Men frågan är hur myndigheterna gör det. För där ligger lönerna ändå cirka 10% under vad det gör i privata näringslivet.
2: Reporter Julia Eriksson. Det skulle egentligen inte gå, men provodlingen av soja utanför Lidköping blev långt mycket bättre än förväntat. Och i år har den växt rejält, från 8 hektar i fjol till 100 hektar sojaodling i år. Lantbrukaren Erik Björnsson ligger bakom försöket att odla soja i Skaraborg.
6: Det innebär ju till stor del att vi kan få in en ny gröda på våra åkrar, vilket är enormt positivt. Sen så får vi en väldigt bra proteingröda, den absolut bästa som vi idag importerar. Kan jag använda sojan här så har vi gjort en rejäl klimatinsats i transporter.
2: Det sa Erik Björnsson, lantbrukare. Idag får Götaland och delar av Svealand och Gävleborg ganska soligt väder och mestadels uppehåll. Regn i nordvästra delarna av Svealand och övriga Norrland.
7: Du är tillbaka då, kära lyssnare i Vaken med P3 och P4, med mig Julian Evans, som tänker att det innebär att vi får en ny gröda, var ett väldigt ödmjukt svar på frågan, gissningsvis på frågan vad innebär det här för er. Jag tror att det har kanske betyder mer än så. Kul. Vi ska lyssna på mer musik. Det är så här att vi har en timme till med Vaken idag. Det här är då den så kallade retrotimmen av mig, så kallade retrotimmen, där vi spelar sånt som vi inte alltid hör en vanlig natt i Vaken. Vi går ut starkt med The Crying Game med Boy George, för den första låt. Det här är en cover av en som gjordes då, covern gjordes till soundtracket till filmen med samma namn som kom 1993. Originalet däremot det skrevs av Jeff Stevens på 60-talet. Och om skrivandet av den här låten så har Jeff Stevens sagt att han började med låttiteln och kom på den först, och sen efter det så växte både texten och musiken ut därifrån.

0: I'll Never Fall in Love Again med Dionne Warwick. Hon är en av de absolut mest hyllade rösterna och prisade rösterna får man väl säga inom amerikansk soul R&B. En karriär som spänner ända ifrån 65 då hon började någonstans där fram till idag. Den här är från 1971, skriven av Burt Bacharach och texten är författad av Hal David. 2019 faktiskt fick hon en sån här Grammy Lifetime Award som krona på karriären tillsammans det året då med bland annat Black Sabbath och Donny Hathaway.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: P4.
0: Ja, precis. Du lyssnar på Vaken just nu med P3 och P4. Julian Evans heter jag. Vi spelar lite nostalgimusik, lite retro som det kallas. Retro med Vaken och P3. Vaken i P3 och P4. Som programmet kallas nu för tiden. Vi ska lyssna på en låt här som det här är Bo Kaspers orkester med låten Semester.

0: Nu får barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
1: Man kan väl rymma i alla fall, lite grann. Och komma tillbaka sen.
0: Inläst av Astrid Lindgren.
2: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
0: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
3: Inga småjänt att få vara med och leka.
4: Ja, du är för liten.
0: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios app.

Shadow Dancing med Andy Gibb. Det här var lillebrorsan i Gibb-familjen, hans sista singel från 1980. Den här låten skrev av hans tre storbröder Barry, Robin och Maurice, kända som The Bee Gees. Andy, han blev inte gammal, utan under 80-talet så ägnade han sig rätt mycket åt droger och alkohol och avled till slut 1988, 30 år gammal, utav hjärtmuskelinflammation som då han då ska ha utvecklat till följd av det här osunda levernet. La Venus du Melo, det här med Stacey Kent.

på Grågefält naturligtvis med små lätta moln. Innan det så hörde vi Stacey Kent med La Venus de Milo, och vi går nu tillbaka till Frankrike, eller till franskan i alla fall, för La Realité med Amadou och Mariam.

Det var Let's Stay Together med Al Green. Som tonåring blev Al Green utkastad ur sitt hem av sin religiösa far, som upptäckte att han lyssnade på Jackie Wilson av alla artister. Sedermera så blev han dock pastor själv under 80-talet när skivförsäljningen hade börjat dala lite grann. Och så fokuserade han då på att spela in gospelmusik och predika istället. Den här låten för övrigt är en av 250 stycken som kom med när CBS skulle lista just 250 låtar då för att fira 250 bästa amerikanska låtar kanske det var, för att fira att landet fyller 250 år i år. Inte minst då är den här också med i filmen Pulp Fiction, du vet, scenen då Bruce Willis boxarkaraktär tar emot en muta för att lägga sig i femte ronden. In the fifth my ass goes down.

0: P4 Dokumentär.
1: Alltså det här blev ju en skandal i Malmö.
2: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
3: Han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet.
2: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
1: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
2: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.
4: Innan det hörde vi Alizé med Accords de Latton. Detta är War, härnäst med Lowrider.

Lowrider drives a little slower, sjunger han. En lowrider, det är förstås en sån här bil där man sitter mycket, mycket lågt och så åker man runt mycket, mycket långsamt. Lite grann som dagens epakultur, fast man också gärna studsar runt med sån här anordning som gör att bilen kan hoppa lite grann och köra på tre hjul och sånt där fräckt. Det här då i kombination med att låten används både i en film med gräsrökarpolarna Cheech and Chong och i Richard Linklaters high school rulle Dazed and Confused gör att man kanske kan räkna den till lite av en sån här stoner-låt. Nu ska vi lämna USA och Los Angeles och Lowrider-gatorna till ut i vår hage med Ann-Kristin Hedmark istället.

Ute över Haga, alltså med Ann-Kristin Hedmark. Kommer tänka på det också med den där förra låten War, eller Lowrider med gruppen War. Allt det här om att man kör bil långsamt och sådär. Och vad låten inte handlar om går ju alla britter rakt i huvudet, för de tänker framförallt på det där som en låt som var med i en reklam för det mycket, mycket, mycket, mycket kontroversiella och mycket, mycket brittiska smörgåspålägget Marmite. Solitary Man är nu med Johnny Cash.

Så där, det vart en till Bee Gees i dagens retro. Den här versionen av Bee Gees-låten If I Can't Have You, den sjöngs av Yvonne Elliman och ingår såklart i soundtracket till Saturday Night Fever. Elliman upptäcktes för övrigt som ung av Andrew Lloyd Webber som lät henne då spela Maria Magdalena i originalinspelningen av Jesus Christ Superstar, där ju för övrigt Ian Gillan från Deep Purple gjorde en av sina absolut första mer uppmärksammade sånginsatser som Jesus själv ju. Snart i P3 börjar Druid och Zimmerman Show. Det blir rolig, rolig. Och P4, där är det Ring så spelar vi som gäller. Kul att ni har varit med den här morgonen. Jag hoppas vi har haft det trevligt tillsammans. Och Pontus Andersson som var med oss tidigare, han tackar också för sig. Sista låten som får avsluta den här retro-timmen med mig, Julian Evans.

inte så himla gammal egentligen, men har väl redan blivit något av en klassiker i och med att den användes i vignetten till Big Little Lies, den här tv-serien med bland annat Nicole Kidman, Alexander Skarsgård, Reese Witherspoon och Zoe Kravitz. Vilket ställ och vilken tv-serie det var. Här Cold Little Heart med Michael Kiwanuka.

0: God morgon, här är Ekot. Ukraina, däribland huvudstaden Kiev, har utsatts för nya ryska robotattacker i natt. Minst en person har dödats och flera, varav en 11-årig pojke, har skadats och byggnader förstörts, uppger Kievs borgmästare. En amerikansk medborgare som arbetar för en hjälporganisation i Kongo-Kinshasa har testat positivt för Ebola, uppger den amerikanska smittskyddsmyndigheten. Världshälsoorganisationen WHO uppgav tidigare i veckan att antalet människor som avlidit i det pågående Ebola-utbrottet stigit till 600. Antalet utländska aktieägare på Stockholmsbörsen har ökat de senaste åren. Och det är gruppen småsparare från våra nordiska grannländer som drar upp siffrorna. Christer Modin är analytiker på värdepapperscentralen Euroclear.
1: Det är nära till Sverige. Det är en intressant marknad. Finns mycket att välja på att investera i.
2: Ja, totalt är det drygt 15% eller 400 000 av alla aktieägare på Stockholmsbörsen som är utländska. Och de flesta är alltså andra nordbor som köpt svenska aktier.
1: Dels är det ju kopplingar till bolag som på ett eller annat sätt har koppling till länderna. Vi har ju bolag som har blivit finska eller tvärtom blivit svenska.
2: Telia, som tidigare hette Telia Sonera, och Nordea, som flyttat sitt huvudkontor till Helsingfors, är två exempel. Christer Modin igen.
1: Sen så har man också sett närheten till exempel bolag som ligger i södra Sverige som attraherar danskar och så vidare.
0: Reporter här, Hanna Malmodin, och hör mer om hur Sverige blev ett aktiespararland i Ekonomiekot Extra i Sveriges Radios app. Nu byts det gamla signalsystemet ut på de svenska järnvägarna för att förkorta restiden och minska signalfelen. Kimmo Lukkoala är åtgärdsbeställare på Trafikverket och menar att signalfelen kommer bli färre tack vare åtgärderna.
3: I det här analoga signalsystemet så fort det kommer ett tåg så kanske det redan står ett tåg inne. Och då måste ju de stanna utanför och vänta tills de är klar. Nu kan man gå in samtidigt och det gör att då har du inte det här onödiga stoppet. Sen kan man inte alltid rå för dåligt väder, oska och sådana saker som stör systemet.
0: Sist här, Kimmo Lukkoala, åtgärdsbeställare på Trafikverket. Idag får Götaland och delar av Svealand och Gävleborg ganska soligt väder och mestadels uppehåll. Regn i nordvästra Svealand och övriga Norrland, och SMHI har utfärdat en gul varning i delar av nordvästra Svealand för skyfallsliknande regn.
4: P3.

0: Nej, jo.
1: Jo.
0: Skulle, ja. Ja, lite ringrostig, det var ju en vecka sen.
1: Ja, det var det, men det, jag tycker det sköter jättebra.
0: Tack, tack.
1: Du ser proffsig.
0: Det första jag gör är att hålla på och fucka upp lite och du tycker ändå att jag gör ett bra jobb, Hector. Det gör
1: jag
0: mig...
1: Jag är lite peppig av mig. Ja, det är sån jag är.
0: Alltså, vad fint, vad fint. Det är ju, Branne och Magge har ju sänt hela veckan lång här på vardagarna, så därför på helgen så tar ju vi vid. Jag, Lina Aspo, du, Hector Apelgren.
1: Det går bra nu.
0: Vi sänder live från Malmö.
1: Ja. Gör vi.
0: Alltså gud, man måste, när det är tidig morgon måste man liksom, man får vara fake it till you make det, verkligen.
1: Ja, men verkligen. Det känns som att vi båda två behöver lite kaffe och lite morgongympa.
0: Ja, men jag tror att vi behöver snacka igång oss.
1: Ja, det tror jag. Ja, ja. Absolut.
0: Filip, hur mår du? Är du igång?
2: Ja, jag är så himla igång. Nu kör vi, hörde. Nu åker vi.
0: Filip! Du, Hector, det var det där jag behövde. Ja, det var det där. Det var det där. Wow! Filip, kör nyheterna, tack.
2: Tack för det. I Berlin har en kvinna hållit som gisslan i flera timmar i en mataffär. Det rapporterar den tyska tidningen Bild. Det finns i nuläget inga uppgifter om kvinnans tillstånd eller om gisslantagens motiv. Polisen har kontakt med mannen och försöker lösa situationen fredligt. Ukraina, däribland huvudstad Kiev, har utsatts för nya ryska robotattacker i natt. Minst en person har dödats och flera har skadats och byggnader förstörts, uppger Kievs borgmästare. Personer i Kiev uppmanas också att hålla sig i skyddsrum tills larmen upphör. USAs president Donald Trump skriver på Truth Social att USA skulle fullkomligt ödelägga Iran om landet försökte mörda honom och att 1000 robotar är redo att avfyras. Utspelet kom efter att deltagare vid Ayatollah Ali Khameneis begravning öppet ska ha krävt att Donald Trump och Israels premiärminister Benjamin Netanyahu dödas. Kommer AI utveckla ett medvetande? Ja, den frågan har blivit allt vanligare och filosofen Torbjörn Tännsjö säger till Peter Nyheter att AI kanske redan är medvetet.
3: Vi är ju ändå vanliga biologiska organismer och vi har medvetande. Varför skulle inte också organismer, eller vad vi ska kalla dem, huggna i kisel istället för i kol, också kunna utveckla sånt?
2: Idag finns det inga bevis på att programmen skulle kunna ha ett medvetande. Ändå anställer flera av de stora techföretagen experter som ska utforska AIs potentiella medvetande. Ulf Danielsson, fysiker på Uppsala universitet, tror inte att AI kommer att utveckla ett medvetande och menar att det kan handla om smart PR.
4: Det här gör ju att det blir en hype kring den här utvecklingen, hype kring de här företagen som man kan omsätta i enorma börsvärden där investerare pumpar in enorma belopp.
2: Ja, det var Peter Nyheter. Nu är vi klockan 8.
0: Vilken leverans, Filip.
1: Otroligt.
0: Det har spekulerat hejvilt mellan mig och Hector vad du har. Vad du har för dialekt.
2: Ja, vad har ni landat i? Vad finns det
1: vi
2: olika...
1: vill båda claima dig. Jag var direkt här. Är han från Göteborg?
0: Ja, och jag sa att du var från Hässleholm, men producenten säger att du är från uppåt i landet. Så det är liksom
2: oj, ja, det är spridda skurar. Men jag skulle säga någonstans att jag är någonstans emellan er.
1: Nu.
2: Jag är ju från Halland.
0: Halland.
1: Där kom det fram.
2: Men vi är lite också sådana att vi har ju inte riktigt claimat en riktigt egen dialekt. Så att ibland så blir det lite göteborgska, ibland blir det lite stockholmska, ibland blir det lite skånska. Så att jag är en härlig blandning av sött och salt, som man brukar säga.
0: Nej, alltså, jag uppskattar det jättemycket. Tack så jättemycket för det. Tack. Och för koll på dialekten.

0: Storm 2 Generation och Young Lean här i Morgonpasset i P3 med mig Lina och med dig Hector. Det är ju den stora helgen.
1: Det är nu det händer.
0: Det är nu det händer. Det är Bad Bunny-helgen. Den är full gång. Ju igår.
1: Har du Bad Bunny-feber?
0: Gud ja. Jag ska ju på Bad Bunny ikväll.
1: Mm.
0: Jag kommer liksom sekunden den här sändningen är slut ner med mickarna rusa mot Stockholm.
1: Alltså jag tycker du har en Bad Bunny liksom aura kring
0: tycker
1: dig.
0: Du det?
1: Ja, absolut. Du är,
0: jag har aldrig någon sagt
1: du har något latino över dig.
0: Nej,
1: idag.
0: Det har
1: det
0: jag.
1: Det är något eldigt.
0: Ja, du tycker det?
1: Ja, absolut.
0: Det känner jag kanske inte riktigt, men jag känner mig taggad och alltså efter gårdagen. Jag har fått liksom flödena är ju fulla av Bad Bunny.
1: Ja, det är så, det känns som alla var och såg det igår.
0: Jag vet. Och
1: känner
0: jag
1: du
0: blev
1: dig
0: så
1: sist på bollen nu?
0: Ja, jag hade FOMO trots att jag ska gå ikväll. Att jag kände det. Och jag blev också så, varför fick alla biljetter till först? Jag förstår inte. Vad händer här? Varför är det?
1: Ja.
0: Det borde vara 50-50. Tydligen men, inte.
1: Vill man gå på första eller sista spelningen? Om det är bara två?
0: Mm, det har jag lite, alltså tyvärr.
1: Första om, va? Egentligen, ja, om vi ska vara ärliga.
0: Så här, om det är två konserter så vill man nog gå på första. För då är hypen störst och liksom överraskningen. Vad kommer hända? Hur kommer det vara? Allt det där ligger ju i luften på ett annat sätt.
1: Mm.
0: Men jag skulle säga om han gjorde, ja men Harry Styles gjorde ju nyligen Wembley. 12 stycken tror jag, 12 eller 11. Och då var det ju så att den sista sa ju alla var, det var den bästa.
1: Ja, då har han ju gjort det några gånger. Och sen säger han, sista nu
0: ja,
1: är det, tar vi i.
0: Det blir ju känslor sista då. Att ja. Det blev verkligen en sån tack, alltså tal och grejer liksom. Så blir det ju inte riktigt när man gör två konserter. Då kanske det inte blir så mycket känslor kring att, då kanske känslorna mer i den första att såhär, wow.
1: Ja.
0: Jävlar vilket bemötande jag fick här i Sverige.
1: Ja.
0: Och jag ska säga att jag har tittat på massa recensioner. Vi ska ju prata med Jean
1: just
0: som var där alldeles strax. Och få liksom recension av honom. Men jag har också kollat massa recensioner på tidningar och det är ju 5. Plus getingar, hjärtan, stjärnor, allt.
1: Så gött för dig att du ska få gå och se det här nu.
0: Ja, jag vet.
1: Vad ser du mest fram emot?
0: Jag ser mest, ja men jag vet, alltså när det startar, min uppfattning är att det är så jävla fett när det bara liksom börjar, han börjar sjunga.
1: Är det inte så att han bara promenerar upp på scenen och säger, hallå, jag tänkte köra några låtar här.
0: Nej, det är inte som i Göteborg.
1: Okay. Nej, det är inte så.
0: Det är min uppfattning av en Göteborgs konsert.
1: Hallå Göteborg, ursäkta mig, jag tänkte köra några låtar här.
0: Nej.
1: Nej, det är inte det, okej.
0: Okay. Och sen ska det bli kul, alltså La Casita, att han kör. Jag tycker det är så himla kul att han, på ett sätt kan det vara lite uttjatat det här med att man ska ha liksom något TikTok-vänligt på sin konsert, att man ska ha något som liksom kan bli en snackis. Så har det många artister, alltså Sara Larsson har ju Lush Life Dance och Sabina Carpenter hade Juno Pose. Men då tycker jag ändå Bad Bunny har gjort det på ett snyggt sätt, att han har gjort en sån jävla stor grej, alltså La Casita, att han har ju då ett hus på scenen på liksom andra sidan av publikhavet där han liksom byggt upp ett portugisiskt
1: ett litet hus.
0: Ja, och så tar han in. Ja, men så tar han in folk och så får de dansa och hänga där, och så kör han liksom 8 låtar har jag hört att det är.
1: Och det är bara kändisar va? Är det inte så?
0: Nej, det är inte det.
1: Nej, det är inte bara kändisar.
0: Det är scouter som går runt och liksom hittar folk i publiken som de tycker har sköna vibes, vilket har visat sig vara ganska mycket snygga tjejer.
1: Okej, jag har fått vara med ändå att det har varit så här, väldigt många, att man bara, vilka har varit i La Casita?
0: Ja, det har varit kändisar. Han gjorde ju också Super Bowl i februari och
1: då var det
0: väldigt mycket kändisar. Inte bara, men mycket. Det var ju mycket diskussioner om vem svenska kändisar, så vilka Sara Larsson, Robin, sådana har slängt ur sig. Att de skulle, att de har inte slängt ur sig, folk har slängt ur sig att vi tror att de ska vara där. Bianca Ingrosso. Nej.
1: Vilka har varit nu då?
0: Jag har försökt söka, jag har försökt hitta liksom på Instagram sånt om det finns filmer, och det enda jag hittat är på SvD att de berättat att artisten Janice var tydligen där och en tjej från TikTok. Jag har inte lyckats lista ut vilken tjej från TikTok.
1: Ja, vem?
0: Janice.
1: Artist.
0: Ja.
1: Oj.
0: Ja, men ändå en Petri Darling skulle jag säga.
1: Jag säger så.
0: Ja, vi spelar den mycket.
1: Aha. Mm-hmm. Stort, vilken otrolig letdown ändå.
0: Ja, men det är precis. Det var,
1: vilka kändisar har varit i La Casita? Janice.
0: Ja, inte, det är inte Robin och Sara Larsson och de som har varit där än i alla fall. Men det finns ju en kväll till ikväll.
1: Ja.
0: Vi får fråga Jean också om han
1: upptäckte. Om han ska upp i La Casita.
0: Gud.
1: Om man kan bräcka Janice.
0: Jag skulle säga att han, om det var någon. Men,
1: ja, alltså, han är ju lite av Petris Janice.
0: Jag tycker att Janice är
1: Petris Janice. Yeah.

0: Check it to the max. Molly Skillebäng. Chancy Jens och Silent Day. Det var ett helt gäng som hade gjort den låten.
1: Det är, ja. Ibland behövs det fler än en.
0: Ibland
1: behöver det vara fler.
0: Det är en bra låt, så jag kan ändå förstå att det var ett gäng. Det är ofta många nu för tiden.
1: Det är det ju.
0: Låtskriveri.
1: Lina, förra veckan så pratade jag ju, och nämnde jag så här, nu har ju Sverige åkt ut ur VM, då får man väl heja på Norge, nu när det går bra. Sen gick det ju skitbra för dem mot Brasilien.
0: Ja, ro!
1: Ja, men fan vad folk blev arga på mig för att jag sa att man skulle heja på Norge.
0: Va?
1: Ja, det var jättemånga som smsade mig och
0: men gud,
1: sa
0: för
1: så här, nej vi hejar, men vi hejar absolut inte på Norge.
0: Va?
1: Ja, jag vet inte vad det var.
0: Jag tycker att det är en sån kollektiv Norge-hysteri här i, alltså, i hela
1: Sverige.
0: Eller hur,
1: jag tycker också jag det. Ja, nej, men det känns väl som att, så här, fan, visst, vi har ju lite så här, vi driver med varandra och så, men vi hejar väl ändå på varandra
0: vi
1: när
0: är
1: det gäller.
0: Ju, det är väl, det är liksom, vi är väldigt nära.
1: Ja, jag tycker det.
0: Vad hade de några liksom, argument mot?
1: Nej, men de tyckte att, jag vet, det är väl någon sån här syskonkärlek skulle jag tro. Att man bara så här, man skulle ju aldrig heja på sin brorsa, eller så.
0: Jag tycker att det finns någonting lite komiskt i att vi liksom, Norge har ju lyckats lura hela världen att de är underdogs just nu. Alltså, men, jag förstår att de är underdogs när de kommer till fotboll. Aha. Att de inte varit bra på det tidigare, eller? Ja. Ja. Men att vi liksom är så, åh lilla gulliga Norge, kämpa.
1: Stackars Norge, de är så duktiga. Ja, så är verkligen den känslan har det varit.
0: Bara, de här superrika, vita, alla fördelar i livet.
1: De har allt. Ja, verkligen. Och så alla är så här, åh vad kul för ett så litet stackars land att komma så långt.
0: Ja, det kan gå bra för dem någon gång.
1: Ja, jag håller med dig. Men alltså, gud vilken Norgefeber det är just nu. Alltså, verkligen, det är helt
0: otroligt.
1: Och den här matchen som kommer nu mot England, jag vet inte hur det är med dig, men jag är så otroligt taggad på den.
0: Jag är ju, har ju valt Bad Bunny-vägen, men jag tänker att...
1: Vad är Bad Bunny-vägen?
0: Nej, men jag ska ju på Bad Bunny när matchen är.
1: Ja, så du, ja just det, så du har valt mellan...
0: Matchen bör är väl där när jag är klar, så är den nog igång. Så det är ju ett sätt för mig att hålla mig vaken och kanske se lite av matchen.
1: Perfekt, tänker jag.
0: Perfekt.
1: Ja, men, och jag tycker att det finns någonting i att det, först och främst så har de ju byggt upp hela den här kompisrelationen som Haaland har.
0: Mm.
1: Alltså, som ju är något väldigt fint med...
0: Med Jude Bellingham.
1: Ja, precis.
0: Det
1: alltså,
0: är ju,
1: det alltså, pratar alla om.
0: The internet girlies är ju besatta av de två.
1: Ja.
0: Mitt flöde är ju otroligt mycket liksom AI-videos där deras ansikten är AI-ade in i Heated Rivalry.
1: Mm, ja.
0: Alltså tv-serien som handlar om två stycken ishockeyspelare.
1: Jag får också upp det jättemycket.
0: En romans men spelar för olika lag.
1: Det känns som alla kommer vara så besvikna om inte de hånglar till matchen. Alltså.
0: Men jag ser ändå fram, det kan jag ändå se fram emot att oavsett vem som vinner och förlorar så känns det som att de kommer att gå fram och liksom trösta varandra och säga grattis.
1: Och det är det viktiga. Det är det viktiga. Skitsamma hur det går i matchen.
0: Jag skiter i matchen, men jag tycker att det är otroligt att jag kommer få se ett moment mellan två killar.
1: Men jag måste säga ändå att jag tycker det är något spännande i att nu då har ju Frankrike och Spanien möts ju. Det känns som att det har varit de två tippar. Alltså innan VM så var det så här, det är de som kommer vara i final. Var det ju väldigt många som trodde. Nu får de ju slåss innan final. Mm. Ja, och det gör att jag någonstans tror... Jag tror Norge kan tas till final. Jag tror det. Om de spelar så bra som de gjorde mot Brasilien.
0: Det hade ju varit fett.
1: Ja, det hade varit fett.
0: Jag är inte övertygad, men...
1: Ja, vi får se. Jag tror på det. Jag tror på Norge.
0: Jag tror att jag kommer somna under matchen. Men imorgon vet vi ju.
1: Imorgon vet vi.

0: Beyoncé, Morning Dew. Inom parentes, donk. Helt ny musik från... Ja, vi har diskuterat under låten här vad donk kan stå för.
1: Alltså, jag tycker det är ganska tydligt vad donk är.
0: Jag har googlat och det finns då en rysk professionell Counter-Strike-spelare som kallar sig för donk.
1: Aha,
0: tror vi det är den? Nej.
1: Nej, jag tror inte det.
0: Nej, alltså producent HTF hävdar att det har med morgonsex att göra. Ja. Men det är ju, alltså, I would never... Alltså,
1: var det länge sedan du fick morgondonk, så att säga?
0: Nej, jag menar att jag skulle inte diskutera sånt.
1: Du ska inte prata om det.
0: Det är inte det vi ska prata om. Vi ska prata om Justin Bieber. Saker jag pratar om.
1: Ah, okay.
0: Vi pratade om treenigheten förra veckan. De jag liksom tillber. Taylor Swift, Harry Styles, Justin Bieber.
1: Och den heliga anden.
0: Och det är ju liksom... I gotta catch them all, det är Pokémon. Jag har varit på konsert på Taylor Swift och på Harry Styles, men inte på Justin Bieber.
1: Ja, oh, han är elusive.
0: Ja, men
1: svårfångad.
0: Det har ju varit ett år för oss Beliebers. Så här, lite historia. Justin Bieber, en stor barnstjärna, som ni vet, popstjärna, jättekänd. Yep. Sen fick han ju alltså, haft enorma psykiska besvär. Mått skitdåligt.
1: Ja.
0: Det var många år då han hade ju en Europaturné som pågick. Han fick avbryta den för att han mådde så pass dåligt. Och liksom det kom mycket videos under den här perioden på att han så otroligt risig ut. Och ja, liksom gjorde konstiga grejer.
1: Hans öga ballar ur, va?
0: Ja.
1: Och grejer. Ja.
0: Han sa konstiga saker till pressen, paparazzis följde honom överallt. Det var liksom, ja. Han mådde inget bra, det var otroligt mörkt. Och under den perioden tänkte jag, jag kommer liksom aldrig någonsin, han kommer inte komma tillbaka. Det kommer inte bli liksom Justin Bieber live, det kommer inte bli mer musik.
1: Du trodde det var kört?
0: Jag trodde det var kört, för jag tänkte, så här, jag tänkte kanske inte att det var kört helt och hållet med hans, liksom, att han möjligtvis skulle kunna bli må bättre igen, men jag trodde aldrig han skulle liksom gå tillbaka till musiken för att det också var liksom, att vara väldigt känd. Och
1: du tyckte ju inte synd om honom. Det, alltså, det är bara att du hade haft en sån tom ficka i din samlarkortspärm.
0: Jag tyckte jättesynd om honom.
1: Det var bara att du ville ha kryssat liksom, av stackars Bieber.
0: Gud, inte ens alls. Jag kände stor empati.
1: Kände du gjorde du det?
0: Ja!
1: Okej, säger du det så?
0: Känner mig så påhoppad just nu.
1: Jag tror men, du bara kryssa av.
0: Jag vill bara säga att sen förra året så kom det ju liksom surprise albums från honom, Swag 1 och 2. Han var tillbaka, men liksom inte på en livescen, utan det var mer så här, okej, men han släpper de här liksom oväntade studioalbumen och sen låter han dem bara leva och så är han kvar i någon sorts, och så fick han ju barn och så. Men nu, det här året, ett Belieberår. Först spelade han live på Emmys, nej, Grammys menar jag,
1: Grammys,
0: utan av året. Och det var så här, what? Han står på en scen. Han var lite halvstabil. Sen Coachella headlinade och var skitbra.
1: Var det där han hade som VJ-grej? Ja. Han spelade upp massa klipp och så här.
0: Underbart. Ja. Alltså, så bra.
1: Folk var väldigt kluvna, va? Alltså, vissa tyckte det var otroligt och vissa tyckte att det var lite så här, han visar sina softa klippar.
0: Ja, fast det var otroligt.
1: Dröm alltså, för mig att få göra. Är det inte det?
0: Ja.
1: Att samla alla sina bästa YouTube-klipp och bara få gå upp på en scen på Coachella och visa så här, kolla den här skojiga katten.
0: Ja, ha så 100 000 i publiken som bara,
1: wow. Jävla dröm.
0: Alltså, jag förstår honom och jag unnar honom allt.
1: Ja, jag med.
0: Och nu ska han köra live på VM-finalen. Liksom. De ska ha en stor grej.
1: Ja.
0: Så det är han, det är Madonna, det är Shakira, BTS, alltså vilken dålig lineup.
1: Men otroligt dålig.
0: Ja,
1: otroligt dålig.
0: Så där skulle man inte vilja vara.
1: Nej, usch.
0: Burna Boy är det också. Men så här, därför tror jag, det här är ju bara en uppladdning. Det är ju en världsturné. Mm. Jag lovar att det är en världsturné.
1: Ja, du tror den är in the making. Du
0: jag kommer
1: att det är...
0: få min sista Pokémon.
1: Alltså jag hejar på dig. Things are gonna change, and not for better. What it means to me.

0: Phoenix, Everything is Everything. Ja, igår gjorde Bad Bunny den första av sina två Stockholmsspelningar denna helg. Ikväll, jag ska dit själv och jag har väldigt stora förväntningar efter alla fem plus som har cirkulerat här på morgonen. Hur var det? Levererade Bad Bunny? Levererade den svenska publiken? Det finns mycket frågor. En som var där, det var ju vår alldeles egen Juan Havanna. Hej Juan!
1: Hej, god morgon Lina!
0: God morgon! Hector är också här.
2: Ja, hallå! Hej!
1: Hej Hector, god morgon.
2: Hallå, hej.
0: Också jag bara, inkludera Hector.
2: Ja, jag var fint av dig.
1: Ja.
0: Juan, jag måste veta, hur var det? Alltså, bara öppen fråga, hur var det?
1: Okej, explosivt, det var mäktigt, det var hög energiskt. Men också full av små sköna konstpauser skulle jag säga. Som ger liksom publiken chansen att hämta andan. För det är väldigt intensivt. Jag skulle säga att varje del av showen hänger ihop genom ganska så vackra filmiska övergångar. Och liksom fullt med visuella inslag som liksom tar oss liksom genom hans kapitlar liksom i livet. Samtidigt så blir konserten en väldigt fin kärleksförklaring till Puerto Rico. Som ett vykort till alla sydamerikaner också. Till vår kultur, till festen, till kärleken och stunderna då som vi aldrig bör ta för givet. Och därmed, touren heter ju liksom De Vitirarmas Fotos. Jag borde ha tagit mer fototour. Ungefär så. Det är mina första tankar.
0: Alltså, rysningar av att höra.
2: Ja.
0: Vad hade du förväntningar? Liksom, vad var förväntningarna innan konserten skulle du säga?
1: Alltså förväntningarna har ju varit liksom skyhöga. Detta är liksom världens mest streamade artist. Och efter Superbowlen skulle jag säga, och alla grammisar och all musik som har kommit från den här killen de senaste fem åren, så har liksom Bad Bunny-hypen blivit svår att ducka. Alltså jag skulle säga att förväntningarna peakade efter Superbowl och liksom har följt detta på sociala medier. Alltså efter Superbowlen så var det som att han visade hela världen att det här är vad som kommer. Så har man bara liksom väntat liksom. Sen skulle han runt Sydamerika två varv. Och sen drog han till Australien. Och sen bara, när ska han? Och sen nu äntligen korsar han Atlanten. Och så kom han då. Han börjar i Madrid eller i Barcelona fem dagar. Och så det har liksom lagrats upp av förväntningar.
2: Men lyckades han liksom leva upp till dem?
1: Ja, 100%. 100%. Alltså Benito är otroligt trygg på scen. Alltså detta är ju hans värld. Alltså där han varje dag, varje kväll får framföra sin bästa låtmaterial någonsin inför liksom slutsålda arena. Och Bad Bunny lever ut också sina patriotiska drömmar. Han ger oss liksom en liten del av Puerto Rico i miniatyr. Alltså det är som att någon har varit ute och rest. Och så kommer man med liksom, en liten sån kylskåpssouvenir till oss. Alltså det är en sån liten souvenir man får med sig. Det är fest, det är tårar, det är längtan, det är brustna hjärtan. Snuskig dans.
2: Brett, härligt.
1: Ja. Och allt detta på samma gång. Riktigt bra.
0: Och det är så fett att han valde Sverige. Alltså det kan väl inte vara en liksom självklarhet. Alltså så här, jag såg många, det har ju rest folk från alla möjliga länder, för han har ju liksom ett antal stopp och så här. Jag vet att så här, danskarna var sura, så varför kommer han till Danmark? Varför kommer han till Sverige?
2: Jag såg någon från Puerto Rico som hade flugit hit för att se det.
0: Ja, den är sjuk.
2: Ja.
0: Att flyga till Sverige för att se. Ja, men alltså så otroligt roligast. Om du fick välja ett ögonblick från konserten som var det mäktigaste. Kan det gå att välja?
1: Alltså saken är, som sydamerikan så får vi automatiskt en extra dimension i denna upplevelsen. Alltså när Benito tar liksom på sig den här rollen som personen som kommer att ta våra rötter och vår röst vidare, vår kultur. Att höra honom prata så här mellan låtarna, det är väldigt mäktigt. Det blir väldigt fint. Men ett mäktigt ögonblick är när han kör sina salsa-låtar. Alltså när kostymen är på, han är skitsnygg, bandet, dansarna är i synk. Alltså där någonstans under salsa-låtarna så börjar liksom hela arenan att sväva.
0: Åh, herregud, jag ser så mycket fram emot kvällen. Juan, vi ska lyssna.
1: Du kommer sväva.
2: Mycket snuskig dans kommer
1: du kommer sväva på snuskig dans och flytande spanska. Ja, du sa det.
0: Ja, men alltså tack. Det är underbart. Vi tar och lyssnar på lite Bad Bunny. Du får hänga kvar, Juan. Vi har fler frågor kring gårdagen. Här kommer... Fan, jag vill inte uttala spanska nära dig, Juan. Men titti med pregunto.
1: Du får träna nu.
0: Titti med pregunto. Pregunto.
1: Ja, titti med pregunto.
3: Si tengo muchas novias. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey. Pero no hay boda, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias.

0: Bad Bunny, Titi med Pregunto, och det är ju exakt det vi snackar om. Bad Bunny som körde första live-konserten i Stockholm igår. Juan, du var där.
1: Ja.
0: Du, så här, jag har varit lite orolig inför, för att liksom, det är något som sitter i mig sen Beyoncé gjorde en konsert i Sverige, också i Stockholm, för några år sedan, där hon ju tyckte att den svenska publiken var lite meh.
2: Oh, just det.
0: Hon tyckte liksom inte att vi festade och dansade tillräckligt mycket. Hur skulle du säga, så därför har jag varit lite orolig inför det här, hur var publiken igår? Levde vi upp?
1: Nu kom en evil laughter. Vet ni, alltså, när det gäller att ställa till med fest och hålla stämningen uppe, så bör man aldrig, och jag säger det igen, aldrig vara orolig att liksom spansktalande svenska latinos inte kan ställa till med kaos.
0: Alltså, mycket bra.
1: Ni ska veta, detta bär vi i blodet. Alltså, vi föds in i någon sorts hemmafeststämning. Det här får vi liksom redan när vi är små. Alltså, vi kan det här med att festa. Folk sjöng igår, även på gringo, spanska, Lina, så det går. Det är okej. Okay. Alla bidrar. Det var liksom en fantastisk stämning, helt ärligt. Folk sjöng och festade från tunnelbanan in till arenan. Och även efter konserten var ju människor euforiska.
0: Fan vad skönt. Alltså, jag vill att världsartister ska ha en bild av att Sverige är att the place to spela. Liksom.
2: Bästa publiken.
1: Leave that to the Latinos. We got this.
2: Men jag undrar då, alltså, om det var... Alltså, för jag hörde att det var någon form av ABBA-hyllning som var där. Hur landade den i publiken då?
1: Okej, för lite kontext. En av killarna i bandet, José Eduardo Santana, han spelar liksom det här portugisiska nationalinstrumentet cuatro, som då påminner om en gitarr. Okay? Så under hela den här turnén så har liksom Josés akustiska inslag blivit väldigt uppskattat segment, liksom, där han gör en hyllning och tolkar en låt som en liten blinkning till det här landet om man besöker. Och igår så börjar han då med sin lilla cuatro, och så spelar han Pippi Långstrump. Jag tror det var Pippi Långstrump. För att sedan spela liksom, gå över till Dancing Queen med ABBA. Och det är liksom ganska tidigt i showen. Vi blev helt så, vi vet vilken låt som kommer efter. Men det var så, det var ganska tidigt. Men publiken behövde ingen uppvärmning. För det blev allsång mitt i allt. Dancing Queen. Och jag fick gåshud och jag sjöng med. Jag ska erkänna, jag sjöng med för första gången i mitt liv till Dancing Queen. Mina händer var i luften.
2: Men
1: jag var det Dancing Queen.
2: Var det också lite allsång på, här kommer Pippi Långstrump?
1: Nej, exakt.
2: Jag tror otroligt roligt fångade. I så fall.
1: Jag tror han började på Pippi Långstrump. Och jag skarpt öra. Det var väl kanske några som upp. Men sen gick han över ganska snabbt till Dancing Queen.
2: Han kände det direkt, det här är ingen bra förfestlåt.
1: Kanske det, men det var ganska fint. För det liksom, han står ju ensam där med sin pava, som är den traditionella hatten, liksom halmhatten. Han står där inför tusentals människor. Så kör han sin lilla cuatro, som är liksom en liten gitarr, kan man säga. Och det är ett solo, det är liksom ingen som sjunger. Så det är bara han och de här starka strängarna. Och alla fångar, alla plockar upp, allas radar plockar upp Dancing Queen. Jag tror den heter Dancing Queen, visst?
2: Ja, det stämmer.
0: Spännande att se då om han kör samma ikväll, eller om det liksom blir något annat svenskt då. Jag ska ju upp och kolla på konserten här ikväll. Tror du det finns liksom någonting han kommer att skruva på eller förändra till ikväll, eller är det liksom samma show? Det är samma show, det förstår jag. Men...
2: Ja, eftersom
0: det... Han gör det
1: är liksom första delen. Vad är det? Det är andra delen idag.
0: Ja, det är andra delen.
1: Det är liksom inte omöjligt att Bad Bunny väljer liksom att spara den stora överraskningen ikväll. Alltså, den chansen finns. Jag ska inte ljuga. Något han ändå har gjort på flera stopp under turnén.
0: Ja.
1: Så ni kommer ju definitivt få någonting idag. Alltså, den här exklusiva låten som man endast kör... liksom, alltså varje kväll, alla i publiken får liksom en
0: får en egen upplevelse.
1: En låt. Ja. Så alltså, och du vet det, alltså någon kändis måste ändå dyka upp, kanske La Casita. Sen har kanske Benito varit ganska återhållsam med gästartister. Ni vet det, men det måste klaffa, någon måste vara i Stockholm. J Balvin måste vara i närheten. Alltså, det måste ju klaffa.
0: Ja, liksom. Det måste ju vara rätt
1: artist. Räkna inte med någon gäst like that
0: liksom. Nej, men vet du vad? Jag är så nöjd med bara honom. Det är spännande. Vi sa ju det innan, det var liksom, det var inte kändistätt i La Casita. den här gången. Så vi får väl se om det dyker upp någon. Jag kommer att rapportera
2: eller
0: om detta.
2: Eller om Lina dyker upp i La Casita.
0: Nej, det är
2: vi får väl se.
1: Dyker upp i La Casita.
0: Alltså, så här. De vill inte ha mig där, jag vill inte vara där. Det hade jag
2: Lina har något farligt i blicken, kan jag säga. Alltså, om ni har tequila, ge henne det.
1: Jag insåg igår, jag kollade min inkorg innan jag gick in i arenan. För att man vet aldrig, jag kanske missade min inbjudan till La Casita. Men jag har insett att jag är inte Casita-material.
2: Nej. Jo, jag det tror jag.
0: Jag tror jag får säga att jag hade älskat. Jag hade älskat en stjärn i La Casita.
2: Jag med.
0: Du får stanna
1: jag ska
0: i Stockholm.
1: Hem till min Casita nu.
0: Ja. Gud vad härligt att vara på att snacka med dig, stjärn. Vi ses på jobbet.
1: Det gör vi. Tack.
2: Ha det bra, hej.

0: Esther Savage Love här i morgonpasset i P3.
1: Ja, alltså jag vet inte om du har hört det här, men det har ju varit ett utbrott. Förlåt, det är meningen att skratta, det här är ju hemskt. Men, men det har varit ett utbrott av skabb på Chalmers. Alltså skolan Chalmers.
0: Det ska väl ske
1: ingen
0: ibland.
1: Ingen är förvånad, det skulle jag säga. Alltså om det är någonstans det ska vara ett utbrott av skabb. Chalmers, 100%. Det har varit andra utbrott där, men skabb känns helt i linje med...
0: Skabb och universitetsvärlden är väl inte helt...
1: Det går hand i hand.
0: Ja.
1: Alltså får man inte skabb under sin universitetsperiod så har man inte levt.
0: Jag hade skabb under min universitetsperiod.
1: Skämtar du med mig?
0: Nej.
1: Jag sa det här på skoj.
0: Du hade? Du,
1: nej, jag hade inte det.
0: Nej.
1: Men, alltså, ja. Men nu, vi får komma tillbaka till det, för jag vill veta mer, men jag måste bara... det som jag reagerade på när jag läste om det här nu, för nu är det sanerat och klart tydligen. Men det var att 25 personer kom in med symptom på skabb, vilket ju är, alltså det kliar helt enkelt.
0: Ja.
1: Utav fan.
0: Ja. Jo, jag vet.
1: Ja. Och 4 hade skabb.
0: Nej.
1: Det innebär att 21 personer bara tyckte att det kliade, vilket det ju gör. Alltså att man, du vet när någon börjar prata om huvudlöss och helt plötsligt så kliar det i hela, jag tänker att det är exakt det
0: man
1: som händer.
0: Man ser den där lappen på förskolan.
1: Ja, precis, du börjar klia med en gång. Jag lovar att sitter folk där ute nu och kliar sig. Alltså bara för att man pratar
0: om det här. Nämnt.
1: Bara för att vi har nämnt skabb och huvudlöss. Och det tror jag är exakt det som händer. 21 personer som har kommit till sjukhuset och sa så här, jag är helt övertygad om att klia på mig.
0: Placebo-kli.
1: Men du, alltså nu måste du berätta, hur fick du skabb?
0: Nej, men jag vill noga med att det var liksom inte riktigt jag som fick, eller det var det ju, men så här, min kompis, hon bodde hemma hos mig under den här perioden, så vi delade säng. Och vi, inte på det bibliska sättet, utan vi sov i samma säng. Och hon, men så här, en dag började klia, och hon gnällde, och det kliade så mycket på min kropp, och hon var, jag har såna här röda små prick. Oh, det måste vara eksem, och hon googlade, hon testade olika krämer, och sen började hon få liksom de här sträcken på armen, och hon var så himla sjuk eksem som inte, ingenting hjälper, och jag har fått sträck på armen, och gud vad märkligt, och jag var så, vi liksom, hon gick inte till en läkare onekligen, men hon hemma testade massa kurer och saker. Och sen en dag så började du klia på mig också. Och jag började också få de här liksom små röda prickarna och så. Och då var det som att hon bara sa, nej men det är eksem. Och jag bara, just det, eksem som smittar. För det har vi hört om för. Jag bara, det är ju något annat. Och hon bara sa, nej, det är ingenting annat. Sen så är det då, jag pluggade på universitetet under den här perioden. Då sitter jag och berättar om detta för någon på universitetet och är så, ja men det kliar och vi har liksom de här sträcken på armarna och liksom, ja, och det går inte bort, vi testar en massa olika salvor, varpå en kille kommer fram och är så,
1: en skabbking.
0: Jag hörde vad ni sa och jag vill bara säga att du har skabb.
1: Det var en skabbking.
0: Ja, jag bara, vad menar du? Han bara, de här sträcken du har på armen, det är ju skabbgångar, så du har ju skabb under huden.
1: Ja, fy, verkligt.
0: Och jag bara så, va?
1: Men var hade hon fått ifrån då? Eller vill man
0: ja, det var ju också kul att sen kom det ju fram att hon hade legat med en kille utan lakan, så kan ju gissa var hon fick skabb från.
1: Alltså. Är det en given att om en kille man går hem med inte har lakan så har han skabb? Alltså, man kan dra det lika med tecken där direkt. Ingen lakan, 100% skabb.
0: Det bör ha kommit från honom. Ja. Också väldigt spännande att när man får, då får man också smörja in sig med en kräm som man ska smörja in på hela kroppen. Alltså bara

0: tittade på honom, tyckte han, på ett sätt. Så han var helt övertygad om att han hade fått något också. Han fick som panikångest av det här, så att han åkte till Norge, som att det skulle liksom rädda honom från alla könssjukdomar han hade fått av rävens blick.
1: Men du, så han åkte till Norge istället för att åka till sjukhuset?
0: Ja, han tänkte så här, ungdomsmottagning, nej, Norge, det är det enda som hjälper.

0: Ja, perfekt. MIA avade sig själv. Paper Planes var låten.
1: Mm. Alltså, Lina, jag hörde på P4 Värmland, de pratade om någonting som kallas för sotning. Har du hört talas om det här?
0: Ja, alltså skorsten.
1: Ja, du har inte hört talas om sotare. Ja. Nej, sotning. Alltså, det är tydligen någon ny trend som de håller på med. Det är ungdomarna nu för tiden.
0: Ja, nej.
1: Du vet, det är så här EPA-ungdomar som har fått för sig att man ska stoppa ansiktet vid avgasröret på en bil. Och så ska de alltså bränna på med bilen tills man är helt svart i ansiktet.
0: Stopp. Va? Alltså, man ska stå... Med sitt faktiska... Det här låter
1: farligt.
0: Det är så
1: jag förstår. Ja, det låter farligt. Alltså,
0: vänta, va?
1: Tydligen så är det någon 15-årig pojke som åkte i akuten på grund av det här. För han har andats in avgaser. Tror fan han har andats in avgaser om
0: ja,
1: ansiktet där.
0: Ja, oh, gud! Varför håller ungdomar på?
1: Nej, jag tänkte säga det. Det är lätt att sitta här och moralisera. Ja. Men gjorde man inte jävligt dumma grejer när man var... I den
0: nästan bara dumma grejer skulle jag säga.
1: Vi hade ju en sån skön grej, jag vet inte om du kommer, man satt och andades på något sätt mellan benen och så tryckte man på halsen på något sätt så att man skulle svimma. Som att det var en lek man gjorde ihop.
0: Man satt och andades mellan benen. Det här måste du förklara bättre för mig.
1: Stoppade liksom huvudet mellan... Nej, jag ska inte gå igenom if så att någon gör det här nu där ute. Men man andas på något sätt, hyperventilerar och sen så håller man på något sätt på halsen och sen så... svimmar man. Och det gjorde man lite som en lek ihop. Så hade ni också bögtestet?
0: Ja, såklart. Alltså sudda.
1: Man hade suddgum och suddade på handen så här för att veta vad har du för läggning? Det här med att jag fantiserar om folk med samma kön, det spelar ingen roll.
0: För jag
1: det här suddgummet har berättat för mig exakt vad jag har för läggning.
0: Vi hade verkligen en grej ett tag när man skulle slicka på lyktstolpa.
1: Ah.
0: Det hetsades så otroligt mycket om lyktstolpar på skolgården när jag gick i typ åttan.
1: Så otroligt, nu när vi pratar om det här

0: Kommer jag ihåg också, vi hade en kort period när vi tände eld på våra strumpor. Som nej. En grej. Jo, alltså, jag vet inte varför, men man skulle göra det och så skulle man liksom springa omkring tills de slocknade. Alltså, barn, jag tror ungdomar bara är allmänt jäkla dumma. Är det inte så? Det, ingår, det har varit så här sen liksom, vi var grottmänniskor, så jag lovar att de hade någon otroligt dum, varenda sån här... Bli man-ritual känns som att det grundar sig i en
1: men det kanske är
0: grej.
1: Biologiskt. Alltså, det, är ju, det känns ju som att det här är någon sorts högstadiegrej. Alltså när vi, att det är där. Alltså man måste testa sig på för att se. Ja. Jag vet vad, jag tror att det finns liksom en uppsjö av dumheter man har gjort på högstadiet.
0: Ja,
1: skulle vi kunna, alltså lyssna, om ni har dumheter du har gjort på högstadiet, det ja. Vill jag ha.
0: Vad är din sotning?
1: Vad är din sotning? Vad är ditt bergtest? Vad slickade du på? Deo var också en grej.
0: Ja.
1: Slicka deo.
0: Slicka deo.
1: Hör av er, 72250, skriv P3 mellanslag och skicka in dumheter på högstadiet.
0: Ja.
1: Vi vill veta mellanstadiet, gymnasiet, det funkar det också.
0: Ja, när du vill. Alla det dumheterna. Kan vara 20 minuter sen.
1: Ja,
0: det är helt grej.
1: Ja, jo, det beror på ja. Hur ung du är. In. Vi vill jättegärna höra. Du kan också höra av dig på våra sociala medier. Peter Sveriges Radio. Heter vi där? Nej, Morgonpass till Peter heter vi där.
0: Ja, det heter vi där.
1: Nu är det ju det programmet vi sänder.
0: Ja, det är det vi sänder.
1: Kul. Dumheter på högstadiet. Skicka in. Jag vill höra. Och skratta åt er. Era dumrar.

0: Lyckli, happy now. Nu är klockan 9 och det blir dags för Petra Nyheter med Filip.
1: Tack. En kille 25 års åldern har gripits efter skottlossningen i Gävle sent igår kväll där en person skadades. Larmet om händelsen kom vid 22-tiden igår och en person hittades skadad och fördes till sjukhus, men personens skadeläge är okänt enligt polisen. I Berlin har en kvinna hållits som gisslan i flera timmar i en mataffär, det rapporterar den tyska tidningen Bild. Det finns i nuläget inga uppgifter om kvinnans tillstånd eller om gisslantagarens motiv. Polisen har kontakt med mannen och försöker lösa situationen fredligt. Igår bröt en skogsbrand ut norr om Los Angeles och den sprider sig snabbt. Invånare i Pinyon Hills uppmanas att lämna sina hem. Och det råder värmebölja i stora delar av USA och temperaturen i området ligger runt 38 grader. Och i helgen väntas temperaturen på upp till 14 grader mer än normalt i landet. Kommer AI utveckla ett medvetande? Ja, den frågan har blivit allt vanligare och filosofen Torbjörn Tännsjö säger till Peter Nyheter att AI kanske redan är medvetet.
2: Vi är ju ändå vanliga biologiska organismer och vi har medvetande. Varför skulle inte också organismer, eller vad vi ska kalla dem, huggna i kisel istället för i kol, också kunna utveckla sånt?
1: Idag finns det inga bevis på att programmen skulle kunna ha ett medvetande. Ändå anställer fler av de stora techföretagen experter som ska kunna utforska AIs potentiella medvetande. Ulf Danielsson, fysiker på Uppsala universitet, tror inte att AI kommer utveckla ett medvetande och menar att det kan handla om ett smart PR.
3: Det här gör ju att det blir en hype kring den här utvecklingen, en hype kring de här företagen som man kan omsätta i enorma börsvärden där investerare pumpar in enorma belopp.
1: Och så till det här. Ja, det ni hörde där var ett gäng sillgrisslor. Ja, för nu har en riktigt gamling hittats i Stockholms skärgård. Med sina 49 år så slår sillgrisslan rekord och blir den äldsta av sitt slag i landet. Och om den skulle leva några år till, ja, då kan den också slå Europa-rekordet. Ja, det är ni, 49 år som sillgrissla.
0: Alltså, undrar om den siktar mot Europa-rekordet.
1: Ja, undrar om den har koll på det. Har någon berättat det för en?
0: Nu har vi.
1: Några år till. Du klarar det. Kom igen.
0: Tack så mycket för nyheterna, Filip.
1: Tack. Vi är P3.

0: Phoebe Bridgers Lost Boys här i morgonpasset i P3 med mig Lina och dig Hector. Vi har ju efterfrågat dumheter på högstadiet.
1: Ja.
0: Och det, ni har levererat, of course, lyssna. När vi gick i sjuan hade vi hört att man blir snurrig slash hög av att röka banan. Det funkar
1: det,
0: inte
1: det
0: om man säger.
1: Det alla hört om.
0: Slash uppväxten på liten ort. Vadå, har du hört om den?
1: Ja, det här är väl en klassisk grej att man ska röka banan.
0: Har aldrig hört.
1: Det låter så otroligt dumt.
0: Har du testat? Alltså, hur går man till vägen när man röker en banan?
1: Ja, men först ska man ju ugnsbaka bananen, har jag hört. Och sen ska man liksom röka den. Det funkar ju inte alls. Det enda man får i sig är väl lite bekämpningsmedel förmodligen, men annars jag tror bara det är äckligt.
0: Så himla kul att tänka sig liksom högstadig killar som är så, nu måste vi baka för att vi ska kunna röka banan.
1: Så, här kommer,
0: den här brinner jag för, den är väldigt rolig, lite längre. När jag gick i högstadiet lekte jag med en trasig strömbitare i skolan. Jag tyckte det var kul att kunna tända och släcka med min hemmanyckel som jag petade med. Jag råkade ta i en ståldörr samtidigt och då fick jag en rejäl stöt. Kompisarna trodde inte på mig så de testade själva och fick såklart en stöt när de tog i dörren också och petade med nyckeln i strömbitaren. Det hela slutade med att vi stod ett gäng och höll varandra i handen och den första petade med nyckeln och den sista tog i dörren. Boys will be boys! Ja, det skriver Kai Mikael från Ryaskolan Göteborg någonstans 1996.
1: Alltså, för det första, gör inte det här.
0: Nej, alltså, gör ingenting.
1: Gör inte det här. Men också för det andra, alltså, vilket jävla toppenliv de hade.
0: Alltså, ser jag verkligen ledet av, liksom.
1: Det är så dumt.
0: För på betala.
1: Helt livsfarligt. Alltså, jag vet inte, har du hört om det här? Det finns ju som en sorts internetfilosofiskt fenomen nu som kallas för retard maxing.
0: Nej.
1: Allting maxas ju nu. Du sätter ju bara till maxing efter allt.
0: Look maxing, protein maxing.
1: Men det här verkar tydligen vara en grej som, alltså, om man ska liksom verkligen koka ner det till vad det är, kärnan av vad det handlar om, så är det här med att man ska sluta övertänka saker och börja bara göra saker. Och sluta tänka för mycket. Och
0: sen finns något grovt funkofobiskt i det här, va?
1: Ja, det gör det. Absolut. Ja, redan i namnet, ja. Absolut. Men det har tydligen ändå fått lite liksom fart på nätet.
0: Men att man ändå ska liksom leva lite. Våga leva lite. Den kan jag skriva under på.
1: Absolut. Och då, men i alla fall så gör de mycket sånt här. Mycket sånt här, typ, ska vi röka banan? Ja,
0: gud, det är som att vi ger tips till hur man ska
1: gör inte
0: max
1: det här.
0: Nej, återigen, mer saker du inte ska göra. Här kommer en. Vi brukade försöka fjutta på fjärtarna med en tändare. Det funkade faktiskt. Senare avbryter vi när någon på Karolinska sa att inälvorna kunde implodera.
1: Det är så roligt, för det har min pappa alltid sagt till mig. Så han bara, tänd inte eld på era fisar för det kan sugas in i tarmen. Det är ett sånt mantra jag har hört hela min uppväxt. Gör inte det. Jag vet inte om han har varit med om det, men alltså, av någon anledning så har han varit rädd för att jag skulle tända eld på mina fisar och sprängas.
0: Fortsätt skicka in 72250, skriv P3 mellanslag och skicka in dumheter på högstadiet.
1: Ja, vad är er sotning?

0: The 1975, if you're too shy, let me know, har jag månpasset. Du har suttit och fnittrat, så jag vet att alltså, du har fått Lina, kul sms här.
1: Ja, vi har ju fått in så otroligt härliga sms om dumma saker som folk gjorde i ungdomen.
0: Som alltså, vi inte rekommenderar att man gör idag.
1: Som vi inte rekommenderar. Eller... Alltså på tal om sotning som folk gör nu, sätter ansiktet framför ett avgasrör.
0: Oh, dumt.
1: Jag har fått ett sms här som är: jag gick estetisk teater på gymnasiet och vår klass hade en del idéer för oss. En var att ha ett piercingparty i min pappas lägenhet som jobbade borta mycket. En klasskompis kände någon som var grisbonde. Redan där roligt. Och vi fick låna någon sorts kanyl som vi använde för att pierca varandra. Vi kokade den mellan piercing och tyckte det gjorde det lite mer hygieniskt. Vi drack en massa alkohol som bedövning och lämnade massa blodiga handdukar till min pappa som inte hade någon aning om vad vi höll på med. Allt verkade gå bra med alla piercingar tills cirka 6 månader senare. Och jag fick otroligt ont mellan benen när jag satt och provade skor i en skoaffär och fick ta ut min mellan benen piercing. Ex Helene Holmare.
0: Ja, det är en gymnasieskola här i Malmö.
1: Ja, okay,
0: jag vet exakt typen av de här människorna.
1: Alltså...
0: Det finns olika dimensioner av dumhet här.
1: Ja,
0: liksom,
1: hitta
0: en kanil från en grisbonde. Dricka massa alkohol, lämna blodiga handdukar, men toppen av detta är väl också att då göra en piercing mellan benen
1: alla,
0: på sig själv.
1: Jag hade kunnat gå med på att göra en i örat eller så.
0: Ja, men, för att detta är ju ja, också det måste ju ändå vara att pappan då när han kom hem och hittade liksom kanyler och blodiga handdukar, när han sen förstod att det bara var piercingar måste han ju varit liksom lättad på något sätt.
1: Ja. Förlåt, vi har fått ett till sms här. Jag måste bara säga en sak
0: om piercingar. Jag har också haft piercingbart.
1: Hostat ett piercingparty?
0: Alltså inte mellan benen.
1: Vi gjorde
0: piercingar hemma, absolut. Ja. Jag gjorde 2 i örat, en kompis gjorde i läppen, en gjorde i näsan. Vi gjorde också, alltså Föräldrafällan, en film som var väldigt stor när jag var
1: ja,
0: barn.
1: Ja, just det.
0: En klassiker är att de gör piercing på sig själva
1: alltså,
0: där.
1: Alltså, den filmen har legat grund till så många öronpiercingar, tror jag. Hemmapiercingar.
0: Min mamma var så otroligt dålig på att skälla ut folk, så hon var så: men Lina, ni får inte göra det. Nu ringde de andra föräldrarna och var sura på mig för att ni har piercat er hemma hos oss. Så gör inte det. Klipp till en vecka senare. Vi gjorde det.
1: Såklart.
0: Gör inte. Ops.
1: Men jag har en kompis som skulle pierca näsan själv. Och då var det så här, hon var lite orolig på var någonstans den skulle sitta. Så hon gjorde en liten markering först med en penna. Och än idag har hon lyckats, alltså hon har en liten grön tatueringsprick på näsan för att hon satt in nålen precis i det bläcket. Men vi har fått ett till sms jag måste bara ta, som är från Karin, som skriver att hon åt upp sin mattelärares kritor till griffeltavlan. Min kompis hade hört att man kunde bli väldigt hes av dem. Och det funkar. Och vi hoppades att få gå hem på grund av sjukdom. Så de skulle äta liksom kritor och sen säga: jag är så hes, jag behöver gå hem. Jag har gjort det här när jag var liten också. Fast jag försökte istället ringa till folk och låtsas som att jag var gammal. Jag vet inte varför, det var min... Jag hade sett det här i någon film, tror jag också.
0: Du tyckte det var
1: det funkar
0: så
1: ju
0: kul.
1: Inte att
0: kul prank.
1: Nej, ja, jättekul prank. Är jag. Hallå, jag är gammal. Så dåligt.
0: Hallå, jag är gammal.

0: Du fattar inte, det är panik.
1: Fy fan vad jag hatar att jobba så här.
2: Det beskrivs som en av de större kokainaffärerna i svensk kriminalhistoria.
3: Det här är ju ett så pass stort gig för dem att det här vill man ju inte goffa.
4: En ny P3-dokumentär om kokainjakten i Göteborgs skärgård.
5: 1000 pusselbitar som ska läggas.
6: Skulle kunna ha varit ett manus till en bra film.
4: Lyssna i Sveriges Radio-appen.

0: Sherry och Stormzy, aldrig igen, må sådär. Va? Gud, jag tycker det är en så bra låt. Fan, vad länge sedan jag hörde den och jag kände direkt när jag hörde den en modern klassiker.
1: Ja, verkligen. En den modern är... klassiker.
0: Jag skrattar då.
1: Ja, det var
0: jättebra låt.
1: Nej, det var ett Sherry, högt betyg.
0: Att vi får ha Sherry. Ja. Vi är inte värdiga. Så här. Har du koll på vad de sysslar med på morgonpasset på vardagarna? Branne och Magge, de två skojarna. Skojarna. Jo, de har ju dratt igång. De brukar ha liksom en årlig tävling på somrarna. Det har utsätts, förra året var det sommarplåga. Året innan det var det väl något med kommun.
1: Sommarplågan kommer jag ihåg. Det
0: ja,
1: verkligen.
0: Alla runt dans vann. Jag tyckte det var så dålig vinst. Vinnare. Ja. Förlåt. Så här. Detta året är det liksom bästa stadsfestivalen.
1: Mm.
0: Alltså du vet, i liksom många städer, små som stora, har ju liksom någon form av liksom folkfest
1: typ
0: över en helg.
1: Vattenfestivalen och typ Göteborgskalaset.
0: Har Göteborg? Är det den?
1: Ja, det är Göteborgskalaset. Det är stadsfestivalen i Göteborg, skulle jag säga.
0: Aha.
1: För det är väl det du menar? Typ,
0: ja, jag menar det. Alltså, absolut. Och jag är bara så förvirrad av att man är förvånad att Göteborg har stått i Sveriges näst största stad och ändå är förvånad.
1: Ja,
0: jag menar, ni har
1: det är otippat av dem, det håller jag med om.
0: Men, så här, det är ju jättekul. Och det är massa festivaler som är nominerade då.
1: Ja.
0: Men så här, Malmöfestivalen, den blev ju inte nominerad för att det här är mer en tävling mellan liksom mindre stadsfestivalen.
1: Aha, okay.
0: Malmöfestivalen var för bra.
1: Ah, okay.
0: För stor.
1: Det är dopat. Så att
0: det är dopat.
1: Det,
0: det är så jag väljer att tolka det i alla fall.
1: Okay.
0: För jag skulle säga att
1: jag visste inte ens att det fanns. Malmöfestivalen.
0: Alltså det är...
1: Du visste inte att Göteborgskalaset fanns. Så att det känns som det är ganska...
0: Men bilden i Malmö är att Malmöfestivalen är på alla släppar alltid.
1: Är det så stort? För dig framförallt.
0: Men i Malmö och i Skåne är Malmöfestivalen enormt. Malmöfestivalen i augusti, en hel vecka.
1: Aha.
0: En liksom gratis festival som anordnas av Malmö stad. Artister, det smäckas upp liksom enorma scener. Den på Stortorget är skitstor. Hela Stortorget i Malmö fylls för att se Victor Lexell, Miriam Bryant. Alltså det är liksom ändå...
1: Göteborgare allihop.
0: Ja.
1: Men kul att de kommer
0: Timbuktu.
1: Hit. Timbuktu! Ja. Okay. Yes.
0: Fan vad mycket folk det är där. Timbuktu är där.
1: Timbuktu.
0: Malmöfestivalen är liksom... Ja, det är liksom det finaste som finns på något sätt, tycker jag. Alltså...
1: Ja, men det är någonting fint med stadsfestivaler överlag, tycker jag. Stadspatriotiskt nästan.
0: Ja, det är väldigt stadspatriotiskt. Så här, enligt Malmö stad själva så är det liksom 1,4 miljoner besökare.
1: Oj!
0: Ja, kolla, nu blev du lite imponerad.
1: Ja,
0: men det är också någon sorts... alltså det är verkligen hela Skåne som ses på samma plats. Och liksom... Ja, men det är musik och det är kultur och det är mat och det är liksom... Ja, allt möjligt.
1: Men vad gör man går och tittar på... Alltså det jag fattar, det är ju samma som på alla stadsfestivaler.
0: Ja, det är det. Det är bara att den är stor för att de har satsat på den liksom. Jag lovar så här, jag sitter och säger det är det finaste som finns, men i de andra städerna sitter de och säger att liksom ja, den här potatisfestivalen, det är den finaste som finns. Truck meet, det är den finaste som finns. Det finns ju liksom någonting stadspatriotiskt i sin egen...
1: Men när är Malmöfestivalen?
0: Den är i slutet av augusti. Och jag tänker att vi sänder ju fortfarande då, du och jag.
1: Ja.
0: Så jag tänker att vi ska gå.
1: Ja,
0: för att det händer en lite speciell... Om du aldrig hört om Malmöfestivalen har du också aldrig hört om det första som händer på Malmöfestivalen. Det inleds med en enorm kräftskiva.
1: Oh,
0: det
1: tycker man ju om.
0: Långbord på Stortorget i Malmö. Det är liksom... liveband som kör och så sitter man och alltså folk super och äter kräftor. Det är väl, jag har aldrig varit på det, men det är ju slabbig slabb.
1: Det har allt.
0: Slabbig slabb. Jag tror att det liksom är den ultimata upplevelsen för dig att liksom chockas in i Malmöfestivalen.
1: Jag tycker det låter hur bra som helst. Jag vill gärna chockas in i Malmöfestivalen.
0: Så skriv upp på kalendern. 7 augusti kräftskiva, 8 augusti ska vi se Agnes live på Stortorget.
1: Ja, det är jag och 1,4 miljoner. Skåningar.
0: och andra. 100 000 kräftor.
1: Det låter hur bra som helst. It's a date.
0: Perfekt.

0: The Strokes, Going Shopping. Här i Morgonpass till Petra och Filip. Är du redo för lite nyhetsuppdatering?
1: Det är jag.
0: Mycket fint.
1: Då kör vi.
0: Ja.
1: 10 personer har dött i en flygkrasch på Bahamas igår, rapporterar BBC. Ingen person i det mindre flygplanet överlevde. En kille i 25 års åldern har gripits efter skottlossningen i Gävle sent igår kväll, där en person skadades. Personens skadeläge är okänt enligt polisen. En amerikansk medborgare som arbetar för en hjälporganisation i Kongo-Kinshasa har testat positivt för Ebola, uppger den amerikanska smittskyddsmyndigheten. Och i takt med att temperaturerna går upp så går vår intelligens ner. Ja, det finns alltså flera saker som tyder på att vi blir mer arga när det blir varmt ute.
0: Inte förvånad.
1: Ja, kan ni känna igen er i det här?
2: Ja, absolut.
1: Ja, då är ni band med inte ensamma.
0: Nej.
1: Nej, men så här, idag väntas det ju bli soligt i stora delar av landet. Och SMHI, ja, de rapporterar om att det kan bli upp mot 28 grader i södra Sverige. Och då tänkte vi att, ja, men då kan vi förklara varför några svenskar kanske kommer vara extra otrevliga den här helgen. Ja, nej, för att studier har då visat på att varmare dagar tenderar aggressiviteten att öka. Liksom incidenter av vägraseri, våld och till och med akutbesök för psykisk ohälsa. Det säger då Susan Albers som är klinisk psykolog vid Cleveland Clinic som The Guardian har pratat med. Och forskare pekar samtidigt på att värmen också ändrar våra vanor. Fler är ute, fler dricker alkohol och då kan risken för brott öka. Men hörni, varför blir vi då så lacka i värmen? Mm. Ja,
0: jag har ingen gissning. Jag känner igen allt det här.
2: Jag med. Särskilt
0: psykiska besvär
2: och småbarn och det är varmt. Ja. Det är en dålig kombination.
1: Ja, men precis. Ja, men då ska vi ta en liten resa på det här. Jo, för det är så här, när det blir varmt går kroppen på högvarv och arbetar hårt för att reglera kroppens kärntemperatur så att den håller sig inom ett säkert intervall. Det här förklarar psykologen Dr. Craig Sawchuk vid Mayo Clinic i Rochester, också då till The Guardian. Och det första då som händer är att ditt kärlsystem, alltså kärlen som transporterar blod och lymfvätska såsom vener och artärer, de expanderar för att tillåta mer blodflöde, att flöda snabbare i kroppen. Och ditt hjärta måste då pumpa mer blod för att kyla ner kroppen, vilket leder till en förhöjd hjärtfrekvens. Och att expandera blodkärlen triggar också din svettreaktion. Och även om svett kan hjälpa dig att kyla ner dig, så varnar Sawchuk för att överdriven svettning kan göra dig sårbar för uttorkning, vilket då kan leda till muskelkramper, huvudvärk, trötthet, koncentrationssvårigheter och känslomässiga förändringar. Och alla dessa kroppsreaktioner kan liksom kännas som stress. Och det kan man väl lite känna igen sig i, att det kanske inte är jättekul när man känner sig både svettig och stressad.
0: Så lösningen är att dricka vatten?
1: Ja, det är ett av lösningarna, så absolut. Och en annan nackdel är ju också att man får ju lite problem med, kan få lite problem med sömnen. Och då har vi då, vi har svett, vi har stress och brist på sömn. Ja, det här låter ju inte som en dröm, eller hur?
2: Nej, det får man verkligen säga. Det känns som en dålig treenighet.
1: Ja, verkligen. Det håller jag med om, verkligen. Och sen har vi då Aftonbladet också pratat med Mare Sundström som är docent inom miljömedicin vid Karolinska institutet. Och hon säger nämligen så här, att hjärnan prioriterar värmebalansen först i sånt här väder. Och då nedprioriteras helt enkelt vår intelligens och klartänkande. Att vara intelligent i de här lägena, det är inte läge för det, så att säga.
0: Så vi är liksom arga och dumma.
1: Ja, det får vi skylla på kroppen. Det är inte andra det är fel på.
0: Ja. Herregud.
1: Det är ändå skönt att veta att det är egentligen inte arg på någon annan, utan det är bara min kropp som säger till.
0: Så nu kan jag både skylla på PMS och på värme.
2: Men
0: jag behöver aldrig vara glad igen.
2: Det måste vara för att man är ovan då, helt enkelt. Så när, det är liksom i omställningen. För jag tänker, när jag åker på solsemester och det är varmt som fasen, då är jag mer så här dum men glad.
1: Ja, nej, men så det handlar ju om att kroppen vänjer sig. Ja. Och vi här nordbor, ja, vi är ju inte överdrivet vana vid kanske varma temperaturer i de högre graderna. Så att det stämmer absolut. Och sen är det ju också så att våra hus här i norra Europa, de är ju byggda för att hålla kyla ute, inte värme. Så att, och om det säger Sundström så här, folk inte kan bete sig riktigt. Det är jättesvårt att få folk att förstå att man ska hålla dörrar och fönster stängda och dra ner persienner om du inte vill att det ska bli varmt inomhus. Så att det handlar ju också om att alltså vi blir ju dummare också för att vi inte riktigt sköter oss.
0: Ja, men det här lärde jag mig i år. Det här med att man ska stänga fönstren för att hålla värmen ute. Och jag var så, it doesn't make sense. Alltså, det, i min hjärna blir det bara fel. Jag vill ju öppna fönstret för att få in luft. Alltså, nu tittar ni på mig som att jag
2: Men jag tror inte på det. Riktigt. Ändå, jag hör
0: faktan.
2: Du
0: hör att det är olika forskare som säger.
2: Jag säger ändå, jag vet inte om jag riktigt tror på det. Rent empiriskt.
0: Vad var det man blev av värme? Dummare.
1: Just det, så var du. Men hur ska vi förbruka då? Hur ska vi kunna bli smartare? Behöva slippa vara dummare? Ja, men det är ju då... Tyvärr, hörni, men det är att ni måste stänga. Ni måste stänga igen. Det är så, även om ni inte tror på det så gör det gott.
2: Det är bara att bita ihop.
1: Ja. Och sen kan ni passa på också att dricka mycket och äta lätt mat. Och en personlig favorit är också att chilla. Det är bra. Det är bra för kroppen.
2: Toppen chilla. Tips.
1: Anamma den sydeuropeiska siestan.
0: Ja.
1: Alltså det är ju så härligt att svalka dig och den här skuggan, jag hör talas om den, som finns lite överallt bakom husknut och liknande.
0: Vet du vad? Det ringer en klocka.
2: Där är bra att hänga.
1: Omfamna den, krama den.
2: Lätt mat i skuggan.
0: Lätt mat i skuggan med stängda fönster.
2: Ja.
0: Vilket, alltså bra, det känns tryggt för oss att vi har fått dessa tips.
1: Nu blir vi lite mindre dumma.
0: Ja, tack så jättemycket Filip.
1: Tack.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Här i morgonpasset. Vi har fått ett sms. Ja, vi snackade ju om...
1: Fnissig stämning här nu.
0: Vi snackade om vår... Nej, inte om morgonpasset. Vi snackade om Malmöfestivalen innan, att du och jag ska gå på kräftskivan.
1: Just det.
0: Och då var det någon som skrev in, som göteborgare kommer Apelgren att skratta åt signalkräftorna på Malmöfestivalen. Ja. I hans landsdel äter man havskräftor, inget annat. Är
1: alltså,
0: det sant?
1: Ja, det är sant. Det är helt sant. Alltså, jag... Ni har inte riktiga kräftor här.
0: Åh, gud.
1: Eller?
0: Alltså, jag vet inte vad. Nej, vad de, de röda.
1: Okej. Ja,
0: ursäkta mig, har du sett allt sånt pynt som man har på kräftskivan?
1: Ja,
0: röda kräftor.
1: Det där är ju en konspirationsteori. Det är alltså det är ju någon det är för att Stockholm styr allting och de har de här röda. Alltså, men den riktiga kräftan, det är ju havskräftan.
0: Det är så himla tråkigt att du är denna, att vi,
1: men
0: att jag nu tre sändningar in.
1: Jag tuggar i mig allt jag kan. Jag älskar också för övrigt att den här personen kallar mig Apelgren.
0: Ja.
1: Apelgren.
0: Som att du var
1: fotbollsspelare. Som signalkräftan.
0: Nej, det har han inte.
1: Nej, det har han inte.
0: Jag har ju en årlig kräftskiva med två kompisar med, och deras liksom partners och grejer. Barn har ju uppkommit de senaste åren. Vi har en årlig kräftskiva och en i detta gäng är göteborgare.
1: Ja.
0: Och jag och den andra kompisen då, hon och jag, alltså första gången vi skulle ha kräftskiva, vi var så oroliga för vilka kräftor vi skulle köpa.
1: Det tycker jag att ni ska vara.
0: För att göteborgaren skulle döma oss så hårt.
1: Ja.
0: Så vi liksom gick ju då och köpte de dyraste kräftorna vi kunde hitta.
1: Ja.
0: Och så kommer vi med dem, men det var ju de röda. Och då var hon så, nej, inte havskräftor.
1: Alltså, men vet du vad jag tror? Jag tror så här. Alltså att vara göteborgare, då är det som att man får det där inmatat i blodet, att man ska tycka så också. Jag kan någonstans egentligen känna att det är två olika maträtter. Det är två olika grejer.
0: Kul att ni har så starka åsikter.
1: Ja, men det är inte, alltså, ja, det är båda är heter kräftor, men det är ju två olika. Liksom. De bor på helt olika platser. Den ena bor i havet och den andra. Det är två olika maträtter. Jag tycker båda är gott.
0: Alltså, jag tycker det är helt...
1: Men det får man ju väl inte säga
0: i det mest göteborgska jag har hört. Det är två olika maträtter.
1: Ja, men det är väl det. Jag tycker inte man kan jämföra dem riktigt. Man äter dem på helt olika sätt, känns det som.
0: Den här kräftskivan då, senast nu förra året.
1: Du är så trött på mig just nu. Jag ser på dig.
0: Jag tycker att detta är grovt osexigt. Alltså inte för att jag tänkte så. Oh, sexy, innan, men att jag är så.
1: Lite tänkte du så innan.
0: Ja, om det fanns då är det dött nu, så att säga. Den här kräftskivan. Ja. Förra året, alltså statement från göteborgaren, att hon bara skrev direkt när vi bestämde att vi skulle ha kräftor, att hon sa, jag tänker att det här året skulle jag kunna köpa kräftorna och så kan ni göra tillbehör.
1: Ja, geni. Genidrag.
2: P3, Sveriges Radio.
0: Fan, nu kommer Walter Nilsson. Jag fick andas den tunna luften.
1: Walter!
0: Vet du vad jag Walter gillar? Havskräftor.
1: Han gillar havskräftor.
0: Det är jävligt viktigt för Walter att det är havskräftor.
1: Det är det.

0: Walter Nilsson, jag fick andas den tunna luften. Då kanske han inte blir så arg.
1: Nej, han kanske hade öppnat fönstret.
0: Han öppnade, det var ju stänga fönstret när vi skulle göra.
1: Just det, var det man skulle göra. Just ja. Det. Du Lina, vi har ju fått in flera sms från folk som har deras motsvarighet till sotning som ungdomarna just gör det. Nu i tiden.
0: Dumheter jag gjorde i högstadiet.
1: Ja, precis. Och jag har ett sms här som är: jag och min bästa kompis brukade i mellanstadiet leka vid vägen. Redan där vill jag säga, gör inte det här.
0: Nej.
1: Lek inte vid vägen. Dels stå på varsin sida av vägen och låtsas att vi drog i ett rep över vägen så att bilarna skulle stanna som ett osynligt rep. Liksom.
0: Det kan inte funka.
1: Ja, jag tror det kan funka. Jag vet inte. Men min bästa kompis drog det här lite längre genom att lägga sig på vägen och spela död.
0: Nej!
1: Som förälder. Själv nu tänker jag, what the fuck från Matilda. Alltså, ja... Det är inte en toppenlek. Det är inte.
0: Det här är verkligen dumma dig.
1: Alltså. Det är just det här med att lägga sig på vägen. Det är inte så smart.
0: Jag antar att ingenting hände och ska vi vara evigt tacksamma för.
1: Det ska ingen vi vara olika. Tacksamma.
0: Jag har en annan här. Vi hade en lek på lågstadiet som hette Peddo.
1: Vad hette den?
0: Peddo. Alltså Peddo. En var Peddo och resten... Och resten sprang för livet. Blev man tagen.
1: Resten
0: blev
1: man... sprang för livet. Som man ju gör.
0: Ni fortsätter. Blev man tagen så blev man nedbrottad och markerad genom att bli juckad. genom att bli juckad på. Vi var typ 10 år gamla och tyckte det var en helt rimlig lek. Vad säger du, Hector? Ja, Apelgren?
1: Ska vi testa eller? Alltså, vad säger ni? Är ni sugna? Ska vi leka peddo? Jag tycker det är dags, Lina och Atef. Ni är sugna, va? Jag ser på er att ni också vill leka peddo med mig.
0: Jag vill inte leka peddo med dig. Det är fan det sista jag vill.
1: Vilken dålig lek.
0: Efter det du sa om de här jävla kräftorna.
1: Innan kanske, men inte efter.

0: Everything but the girl missing. Här är Morgonpass, det är Peter med mig, Lina, och dig Hector.
1: Alltså Lina, har du hört talas om det här kryssningsfartyget som är runt på Medelhavet och virrar omkring?

0: Turkiet. Alltså. Så de sa, nej, ni får inte komma hit. Då fick de ändra kurs.
1: Men detta är en gay cruise?
0: En gay cruise.
1: En gay cruise.
0: Ja, ja, ja. Där av 2000 homosexuella passagerare. det var inte bara att det råkade bli så.
1: Nej, men det var som att jag inte kopplade.
0: Det var en Ålandskryssning som bara...
1: Nu förstår jag.
0: Ja. Nej, men... Och då tänkte de så här, var sticker vi då? Om inte vi kommer in i Turkiet. Då tog de sikte på Egypten. Visar att de får inte komma in där nu heller. Alltså vid något tillfälle så...
1: Det
0: är ju otroligt tråkigt och mörkt, såklart.
1: Självklart. Alltså,
0: Känns det lite som att... Alltså, när man läste någon passagerare som sa så här, vi tänker glittra någon annanstans, var deras svar på det här. Det känns som att de... Ja, det är ganska okej ändå. Det är så här,
1: gay cruise.
0: Åh nej, vi måste hänga kvar på Medelhavet och åka runt här. Vart ska vi åka nu? Alltså... Väljer de istället om de inte får komma i land.
1: Ja, och sen du menar att de bara
0: förlänger... För att de bara förlänger sin softa semester.
1: Just det.
0: Kan det vara lite
1: de
0: så?
1: De är så, men det är liksom mer frowned upon att vara homosexuell.
0: Precis, vart åker vi det här näst? Och sen så får de bara, åh nej, vi fick inte komma dit heller. Nu kör vi.
1: Då tar vi en kväll till med karaoke.
0: Ja, men det känns lite så.
1: Gud ja. Ja, du har ett scoop.
0: Ja, jag tror det. Det är någonting. Jag tror det finns någonting här.
1: Har du varit på kryssning någon gång?
0: Du vet vad, det har jag faktiskt inte varit. Jag kommer på nu. Jag träffade min kompis som jobbade för länge sedan på Nöjesguiden. Och han ringde mig och sa så här, Hector, skulle du vilja åka på en singelkryssning? Då sa jag, ja det kan jag väl göra, jag är ju singel. Så då åkte vi, trodde att vi skulle till Tallinn. Så jag packade en väska och grejer så här. Visade att vi åkte bara ut utanför Åbo. Och vände igen i vattnet.
1: Ni fick inte komma in. De bara, vi gillar inte singlar här.
0: Nej, så jag har åkt på en sån singelkryssning till Åbo.
1: Var det meningen? Alltså, det var alltså för singlar?
0: Ja, det var för singlar.
1: Ja, tack, så hade jag inte missuppfattat någonting här. Men vadå, skulle man träffa? Alltså, var det dating?
0: Japp.
1: Speed dating och sånt?
0: Speed dating. Han skulle skriva om det här då i Nöjesguiden. Och så var han så här, jag vill inte åka själv. Vill du följa med?
1: Var det där du träffade din tjej?
0: Nej, det var inte där. Men det var där, mer eller mindre där jag blev kompis med honom å andra sidan. Vi kände jag varandra inte så väl.
1: Låg du med någon på den här kryssningen?
0: Jag hade inga intentioner att göra det. Men som Beyoncé säger så blev det donk.
1: Den hyllade.
0: Det blev donk.

0: Hekt and Smerts forever. And, la jag till mig med det. Jag har precis lärt mig att de är normen.
1: Jaha.
0: Eller, ja. Alltså, ja, att normen. De hejar säkert på Norge ikväll då.
1: Ja.
0: Vi ska snacka mer fotboll här.
1: Det ska vi
0: snart
1: göra.
0: Axel Insulander kommer hit. Vi ska snacka
1: äntligen
0: om det här. Ja, fotbollsmorgon.
1: Jag är så sugen på att prata om fotboll.
0: Du är det?
1: Ja, jag är så sugen.
0: Kul. Ja, men jag med. För att vi ska snacka om det här med som vi liksom harvade runt kring och hade mycket frågor kring förra helgen.
1: Mm.
0: Alla de här förbundskaptenerna.
1: Ja.
0: Som
1: ja
0: har blivit kickade.
1: Då var det 9, nu har det blivit fler.
0: Jag vet, 14. Vi är uppe i 14. Alltså så här, finns det liksom, varför?
1: Finns det några kvar?
0: Finns det några kvar? Hjälper det?
1: Ja, hjälp att, dem att, också. Uppmaning.
0: Hjälp dem. Vi var ju lite så, hur mycket kan man göra med, man har väl någon spelare man har. Axel ska ju svara på alla dessa frågor.
1: Ja, så skönt att äntligen få svar på de här grejerna.
0: Ja, väldigt, väldigt viktigt. Under tiden vill jag också gärna att ni skickar in liksom fler så här dumheter på,
1: ja,
0: dumheter på högstadiet.
1: Era sotningar.
0: 72250, skriv P3 mellanslag.
1: Just det.
0: Vill vi ha.
1: Ja.
0: Men först ska vi ju ta lite Peter Nyheter.
1: Ja,
0: Filip, är du där?
2: Jag är här.
0: Ja, kör nyheter.
2: Nu kör vi. Drunkningsolyckorna i Frankrike ökar med extremvärmen. Sedan den 19 juni har 131 människor dött. Franska vädermyndigheten har återigen utfärdat en röd vädervarning för en tredjedel av landet. Och på många håll ställs evenemang in, det skriver nyhetsbyrån TT. I Berlin håller en man med en kniv en kvinna som gisslan inuti en mataffär, det rapporterar den tyska tidningen Bild. Det ska vara vid 10-tiden igår kväll som kvinnan som arbetar i matbutiken tog som gisslan. Det finns i nuläget inga uppgifter om kvinnans tillstånd eller om gisslantagarens motiv. Polisen har kontakt med mannen och försöker lösa situationen fredligt. Och så till mannen på allas läppar. Ja, på fredagskvällen intog superstjärnan Bad Bunny Strawberry Arena i Stockholm inför tusentals taggade fans. Och turnéspelningarna sägs vara hans bästa liveshow någonsin. Och på scen har han med sig ett liveband och dansare. Och på plats var P3s Juan Havana.
3: Och showen öppnade upp mäktigt. Energin på salsa-låtarna funkar bäst. Även Perreo-hitsen lyfter och jag upplever att han verkligen njuter av att framföra sina låtar för oss. Han går även tillbaka i katalogen och mixar deep cuts med äldre hits. Men inget går att jämföra när han river av låtar från det hyllade albumet De Vi Tirar Mas Fotos.
2: Och Bad Bunny är en av världens mest streamade artister och på scen hyllar han den latinamerikanska kulturen. Artistens två spelningar i Stockholm är världsstjärnans enda spelningar i Norden och runt 100 000 biljetter ska ha sålts.
3: Så det här är mer än en spelning. Showen känns som en berättelse. Livebandet gör att låtarna blir bättre. Energin känns som en gigantisk fest. Och publiken är uppklädda och skitsnygga och redo att festa med en världsstjärna på nära håll.
2: Hur är peppen, Lina?
0: Nej, men alltså, fan, jättestor. Och jag är så glad.
1: Det glittrar i ögonen på henne.
0: Nu börjar jag känna att det var bra att det blev andra kvällen för mig. För nu får jag verkligen liksom uppbyggnaden.
2: Ja.
0: Ja, är ni avundsjuka?
1: Ja, otroligt. Ja, otroligt. Ja.
0: Viktigt för mig. Tack så mycket, Filip, för nyheterna.
2: Tack.
4: Vi är P3.
0: Ja, det är Hector och Lina. Vi kör morgonpasset denna morgon. Vi har lite fler såna här roliga grejer från högstadiet.
1: Ja,
0: vi ska dra
1: precis
0: lite såna sen.
1: Ja, det tycker jag.
0: Vi vill höra fler.

0: Musik för alla med Terra. Förlåt, det blev lite struligt här.
1: Jag tyckte du såg förvirrad ut.
0: Ja, men det är min, jag är väl
1: jag
0: så...
1: tänkte att det var alla göteborgare i musikläggningen här som gjorde
0: jag har gnällt. Alltså, jag gillar både Terra och Walter Nilsson, men jag gillar inte att du blir så glad. Att det är liksom för stor lycka hos
1: Hector. Du får Bad Bunny, jag får det här i alla fall.
0: Ja, det är... Ja. Mm. Okej, okay. Vet du vad? En sak som jag liksom känner väldigt starkt kring min Bad Bunny-kväll som pågår är så här, ja, det ska bli skitroligt att gå på konsert, han kommer vara jättebra, bla bla bla, allt det där. Ja. Men vet du vad jag också verkligen längtar efter?
1: Tequila. Nej.
0: Att stå på ett hotellrum med en tjejkompis och fixa sig. Alltså den känslan.
1: Så jag var inte helt långt borta helt enkelt.
0: Nej, det var inte helt långt borta. Men liksom att få fix och pill i fred med någon annan som också tycker att det är lika viktigt vilken ögonskugga jag har, vilken färg på nagellack jag har, om min klänning är tillräckligt sexy. Alltså det är exakt den stämningen. Den liksom bubblet i kroppen. Förstår du vad jag menar?
1: Ja, jag måste säga, det låter kanske konstigt, men fan vad mysigt.
0: Eller? Det är så otroligt mysigt.
1: Och ja, liksom, får jag komma?
0: Alltså, nej.
1: Nej, okej.
0: Nej, nej, nej. Alltså... Fast ändå har det sagt att det är jättetrevligt att ha det.
1: Ja.
0: Men det finns bara två biljetter. Så. Jaha, men så här, det, ska bli, oh, det är liksom den stunden att bara veta att här, nu har vi en kväll framför oss. Också att göra sig skitsnygg, trots att det är så här, jag sen ska gå dit.
1: Ingen kommer kolla på dig.
0: Nej, absolut ingen kommer kolla
1: om
0: på mig.
1: Om inte du hamnar i Nakasita.
0: Uff, och fy.
1: Det är inte omöjligt.
0: Ja, vi kommer att diskutera detta. Alltså, vi vet att vi inte kommer komma i Nakasita. Jag vill vara väldigt tydlig med att det finns inget hopp och liksom ingen... Jag vill vara jättetydlig med att det är absolut att det kommer ske. Men vi diskuterade ändå vad som skulle hända om det skedde.
1: Det är klart.
0: Att vi skulle vara så, tre låtar in skulle vi vara så, ursäkta, om man behöver gå på toaletten.
1: Finns det i La Casita?
0: Hur gör man då?
1: Tror du de har toa på La Casita?
0: Jag tror inte de har toa. Jag tror att de tänker att det är liksom inte tjejer med inkontinensbesvär som ska vara där.
1: Men vad skulle du göra om du hamnar i La Casita?
0: Gömma mig.
1: Blir det mycket snuskig dans? Ja,
0: men det
1: som
0: hade ju blivit den här liksom, du vet, så här, statister i filmer som man ser går lite, alltså som liksom inte passar in.
1: Lite Trump-dans?
0: Ja.
1: Det känns som att det hade varit helt i linje.
0: Ja, det är verkligen opassande. Nej, usch, usch och fy. Men hotellrummet däremot. Har sett mycket memes som är så jag packar för Bad Bunny och sedan resväska så kastar de i en sytråd. Är det så?
1: Man ska ha liksom så skimpy kläder som möjligt.
0: Det skulle jag ändå säga.
1: Alltså, vad har du packat?
0: Jag har packat en kort urringad svart klänning med rosor på.
1: Oj.
0: Ja, skimpy.
1: Det låter skimpy.
0: Skimpy, ni får utgick i La Casita. Nej, usch. Vi kan inte ens skämta om det.

0: That girl här i morgonpasset i P3. 14, jag upprepar, 14 nationer har fått se sina förbundskaptener lämna under årets VM. Varför har det varit en sån här ruljans? Och är förbundskaptener liksom en särskilt utsatt roll? Och hur viktigt är egentligen förbundskaptenen när laget består av världsstjärnor? Det finns så mycket frågor. En som har stenhåll koll på allt detta som ska hjälpa oss att gå till botten, det är Fotbollsmorgons programledare Axel Insulander. Välkommen till morgonpasset, Axel.
1: Tack snälla.
2: Alltså, Axel, jag måste bara direkt... Vad är grejen med att så många förbundskaptener har fått lämna och alltså, typ fått sparken nu under VM?
1: Alltså, egentligen så som fotbollstränare, det är ju en utsatt roll oavsett om du är förbundskapten eller om du är klubblagstränare. Och sen så är det ju så att det här mästerskapet är ju lite unikt på många sätt, men det är ju 48 lag med också. Kontra tidigare så var det ju 32, så det har utökats med 16 lag. Så att det finns ju också fler lag som kan göra sig av med tränare. Så det finns olika anledningar till det, men sen framförallt när det kommer till förbundskaptener så jobbar man ju liksom mot ett utsatt mål som ofta är ett mästerskap i ett VM eller ett EM eller Copa America om man har ett sydamerikanskt lag. Och då blir det ju lätt så att när det är över, om man känner att man har misslyckats eller när det är slut oavsett hur långt man har gått, så värderar man väl som förbund om man ska fortsätta med den här personen eller om den här tränaren själv vill lämna. Så det blir lite som en naturlig punkt också att kliva av eller att sparka en tränare. Så att jag förstår att det framstår som att det är otroligt många, och det är det ju, men det brukar kunna se ut lite så här när det kommer till mästerskap.
0: Gud, det är så mycket klarhet jag får här. Det jag liksom reagerar på är ju att de alltid, det känns som att de är så otroligt snabba med genom sparken. Det är verkligen så.
2: Nej, jag tycker också det.
0: Det är så en dag. Sen är det så,
2: man får en chans.
0: Alltså det känns som att det går ett liksom, sms. Liksom, de kallas in sekunden efter de har förlorat. Så är de så, kan du komma hit och snacka lite? Ja,
1: jag tror att de känner lite under mästerskapet, alltså förbundet, att så här, det här spelet är inte så som vi vill ha det. Så vi hoppas att det kommer gå bra oavsett, men det ser inte ut som att det kommer göra det, och gör det inte så, så är de ganska redo på att vi vill ha ett nytt ledarskap. Jag menar, Tunisien som Sverige slog med 5-1, de skickade ju sin förbundskapten efter första matchen. Och det kan jag tycka är inte helt orimligt sett till att säga, ja, det är 2 matcher kvar, det räcker med 3 poäng kanske om för att ta sig vidare, eftersom man går vidare som bästa trea numera när det är så många lag och sådär. De 8 av de 12 bästa treorna. Så att alltså det är en viktig roll för vissa lag i förbundskaptenen. Och jag förstår att Tunisien då känner så här, oh, men om vi, det här har vi längtat efter länge, ska vi bara låta det här rinna ut sönder? Vi gör vad vi kan för att faktiskt fortsätta ge oss chansen. Vi har bara spelat 1 av 3 matcher.
2: Men är det så att det är liksom alla tjänster inom ett lag som har samma ruljans? Alltså sparkar man målvakt och sånt lika ofta?
1: Kanske inte när det kommer till landslag, men i klubblag är det ju ofta så, man säger så här, det är lättare att skicka tränaren än ett helt lag, även om man känner att spelarna inte är tillräckligt bra. Så då blir det ju lätt så att det är tränarna som får gå för att de har mycket ansvar, men också att det är en enkel post att göra sig av med och testa något nytt. Men ofta så kommer det ju en tränarstav, kommer ju ofta med assisterande också, med Graham Potter. Han fick ju plocka med sig sitt team till Sverige när han klev in och sådär. Så att är det en tränare som lämnar eller förbundskapten som lämnar, så är det oftast fler personer som lämnar med honom i många fall.
0: Ja, det väcks mycket frågor inom mig. Axel, du får hänga kvar. Vi ska snacka vidare om förbundskaptenen.

0: LKN, ring mig. Vi snackar här i morgonpasset om alla de här förbundskaptenerna som börjat lämna sina jobb under VM. Och vi har med oss fotbollsmorgons Axel Insulander som är proffs på detta. Vågar jag säga. Ja, det tycker du också.
1: Ja, skarmen.
0: Det här kanske man kan. Jag och Hector har ju spekulerat mycket i detta. Alltså så här, som förbundskapten så har man ju de spelarna man har. Jag menar, ett klubblagtränare kan ju liksom men sparka, värva nya, köpa in och så vidare. Men liksom, är man Spaniens förbundskapten så har man de spanska spelarna. Mm. Går det liksom, hur mycket kan de göra?
1: Alltså dels så sitter ju alla supportrar där hemma och är förbundskaptener samtidigt som matcherna spelas. Så det är många som tycker att man kan göra annorlunda, tror jag, när man ser Sverige eller Spanien eller Tunisien eller vilka det är. Men jag tror någonstans att alla liksom drömmer om ett mirakel. Om du är en liten nation och är en mellannation så ser du att så här, bara vi spelar våra kort rätt så kan vi ha en chans. Bollen är rund och allt det där. Och det finns ju ändå nationer som har gjort det, till exempel Grekland 2004 som gick och vann EM, helt osannolikt.
0: Ja, det var sjukt.
2: Ja, det var det. Verkligen.
0: Den sitter fortfarande ändå i...
2: Det var coolt.
1: Ja, men exakt. Och jag tror sådana exempel gör att folk känner att så, ja, men det går att brottas mot jättarna även om det är osannolikt. Så det, ja.
2: Men hängde det på Greklands förbundskapten?
0: Kan hon lite?
1: Lite. Ja. Jag skulle säga att han... Okay. Han har ändå en bra... Han maximerar sitt spelarmaterial. De spelar en väldigt defensiv fotboll. De attackerar inte jättemycket men har några starka spelare på huvudet och utnyttjar fasta situationer och sånt där. Man måste ju värdera det material man har och se vilket är lättast sätt att slå motståndarna på. Om man kollar på Frankrike nu som ser oerhört bra ut så har ju Sverige försökt nu i slutspelet. Paraguay har försökt att spela jättefult. Och sen har vi Marocko som försökte här senast. Ingen har lyckats, så det är ju jättesvårt. Mm. Men med vetskapen om att det inte är omöjligt så känner väl förbund ibland att ja, men då ändrar vi på förbundskapitelsposten och så försöker vi igen.
2: Ja, men för du nämnde ju innan nu att vi har ju ganska nyligen bytt till Graham Potter. Och jag tänker, blev det så mycket bättre?
1: Det där är en rolig fråga som du ställer, för det skulle man kunna prata länge om. Många ser ju på pappret att det blev bättre för att vi faktiskt tog oss till VM och han kliver in och så slår vi Tjeckien och Ukraina och Polen.
2: Vi snubblade in i VM.
1: Ja, precis. Exakt. Vi snubblade in. Men vi löste det på något sätt. Och så vinner man första matchen med 5-1 mot Tunisien och tänker att Graham är vår frälsare och han kan trolla på riktigt. Men jag ser väl ett spel som kanske inte är så bra på sikt. Och då börjar man fundera på, ska vi verkligen jobba mot resultat bara eller ska man börja fundera över framtiden? Det är det som är svårt för förbundskaptener, för de har ju inte lika mycket tid som klubblagstränare. Utan de måste ju bara ta de träningar de får och försöka göra det bästa av det.
0: Men tror du inte Graham Potter blir kvar nu? Nu älskar vi väl honom, eller?
1: Jo, alltså han är ju jätteomtyckt. Och han har ju redan innan VM så kritade han på ett nytt kontrakt över VM30. Så att vi har ju EM 2028 och sen VM30 också. Så att planen är ju att han ska vara kvar och det skickade, den signalen ville väl förbundet skicka redan innan det här mästerskapet för att visa att vi är inte så reaktiva utan vi har valt vår väg nu. Men jag menar, det kan också gå fort. Jon Dahl Tomasson hade väl de förhoppningar på att det skulle flyga och där gick det snabbt innan han fick lämna, så att man vet ju aldrig riktigt. Och just nu så känns det som att jag upplever att vi kan få ut lite mer av det här landslaget än vi har fått, men han har inte varit där jättelänge, så att nu börjar processen för honom på riktigt på något sätt.
0: Det känns ju som en sak han åtminstone har gjort, det som jag har uppfattat är att spelarna gillar honom skitmycket, att han liksom skapar trygghet och någon sorts glädje, och det måste väl ändå vara... Nu känns det som att jag förminskar det, säga att det är halva jobbet. Men det är väl en del av jobbet?
2: Jag tror det är det.
1: Ja, jag tror att det är en jättestor del, både som förbundskapten och klubblagstränare, att få spelare att dra åt samma håll. Även de som inte spelar så mycket, att känna att man vill vara en del av den här gruppen och bidra. Och han är skicklig liksom medialt, och de gånger som jag har fått träffa honom och intervjua honom så är han väldigt... Men väldigt lätt att ha att göra med. Jag känns som en ganska normal person sett till andra fotbollstränare. Det brukar ju vara ganska speciella personer som kliver på den här rollen, oavsett om det är förbundskapten eller klubblagstränare. Så jag gillar honom, det är många som gillar honom, men om man inte får ut en bra fotboll av det så blir man ju skeptisk lite oavsett.
0: Ja, det är spännande. Vi ska fortsätta snacka vidare, men nu ska vi lyssna på Christian Falk och Dementros. Jag skulle inte på att den låten fann. Axel, du hänger och du går ingenstans.
1: Ja. Yeah.

0: Christian Falk och Dimitris, Make It Right här i morgonpasset i P3. Vi snackar om de här 14 som det nu har då gått upp i, förbundskaptenerna som har fått sparken här under VM. Mm. Och vi har med oss Axel Insulander från Fotbollsmorgon.
1: Axel, alltså jag bara hoppade rakt på här nu. Men jag tänkte på det här väldigt mycket med att fotbollsspelare nu för tiden är ju så bra. Om man tar till exempel Frankrike som är ju ett toppenlag. Hur mycket gör förbundskaptenen egentligen? Och hur mycket är de bara ett självspelande piano?
2: Alltså, det beror lite på vilket lag det är. Jag tror vissa lag är ganska självspelande pianon. Men som ni var inne på tidigare så måste man ändå få de här spelarna att dra åt samma håll. Det tror jag är ganska viktigt. Sen är det ju så där i ett mästerskap. Man måste ju vara ganska pragmatisk som förbundskapten, för att du kan inte sätta en fot fel, för då kan du vara ute ur turneringen. Vi såg Argentina som låg under mot Egypten här. De var ju tokfavoriter mot Egypten och höll på att ryka. Sen så lyckades de vända på slutet. Men jag fortsätter dra lite parallellt till klubblag, men det är ändå ganska relevant, för det är lite olika saker. Och där kan du ju få liksom långa processer. Du kan förlora en match under säsongen utan att ha så stor påverkan. Även i Champions League så är det två möten förutom i finalen då, så där kan du också ha tid att vända på det. Och därför så tror jag det är extra viktigt att bara få spelarna att veta hur man ska göra ganska enkelt och typ ta det därifrån. Sen som du säger, har man en Kylian Mbappé som är en av världens absolut bästa spelare, många tycker att han är bäst i världen, då kan det nog lösa sig själv ganska ofta utan att man behöver kliva in och göra
1: för. Ja, det känns som att man mer behöver vara en mood manager, bara se till att styra de här divorna.
0: Det måste ju också vara att om man ska bli förbundskapten för Frankrike får man ha sitt CV så att säga, för att, i och med att de är så bra.
2: Så är det såklart. Och du måste ändå känna, de här spelarna måste ju ändå ha någon typ av förtroende för dig och ha respekt för dig, tror jag.
0: Låter ju toppen. Någon sorts förtroende.
2: Så är det ju. Men samtidigt så här, Mbappé, det är ju mycket rykten som florerar kring många spelare, att det är så här, men den här spelaren har väldigt mycket makt i omklädningsrummet, eller det är egentligen den här som bestämmer. Man har hört mycket från olika klubbar där det har varit sådana scenarion där tränare har tappat omklädningsrummet. Det är ett begrepp som ofta dyker upp när det är en spelare eller en tränare som håller på att få lämna sitt uppdrag. Så spelare har nog en del makt, och jag tror, som lite grann som ni är inne på, lite mood manager, men så är det ju faktiskt, för att maximera kapaciteten i laget.
0: Alltså man tänker att liksom spelarna har också makt i vem som är eller vem som får vara förbundskapten, kanske lite grann i alla fall. Vissa spelare.
2: Ja, men det är ju aldrig så att det bekräftas att Mbappé har varit med och valt ut den här förbundskaptenen då. Men man kan ju alltid känna lite att okej, men den här tränaren har faktiskt haft de här spelarna tidigare. Kan det ha ett samband för att försöka få ut det bästa av de spelarna? Kanske. Jag tror att det är ganska sällan, men i vissa fall så kan det nog vara så. Sen så nu kommer ju Frankrike och Spanien mötas. Då är det ändå lite grann upp till Deschamps, för nu möter de en bättre motståndare. Då måste det ändå också finnas någon typ av taktik som kan bemästra det spanska spelet som kommer vilja ha mycket boll. Så vissa matcher när det bränner till på riktigt och det är bra motstånd, då måste de agera. Och i finalen förra mästerskapet mellan Argentina och Frankrike, då låg de under med 2-0 i halvtid om jag inte minns fel, och det gjorde Deschamps lite förändringar som fick dem att komma tillbaka in i matchen. Så att de har ju mycket makt om de liksom vill agera, såklart.
1: Alltså, vilka förbundskaptener känns det som att de hänger löst nu? Finns det några kvar? Kan det bli 15-16?
2: Alltså, Ståle Solbakken gör ju inte det, sett till Norges otroliga framgång. Deschamps har varit med länge, så jag vet inte exakt om han redan har sagt att han är klar efter det här mästerskapet, men jag tror nu kommer man in i en fas där det är många som är ganska tillfreds med hur långt det har gått. Samtidigt så är det de absolut största lagen som kommer vilja vinna mästerskapet. Och Thomas Tuchel i England, de har inte vunnit VM sedan 1966, så de sitter ju varje mästerskap. Nu är det dags. Och Gareth Southgate senast lyckades inte. Så det är möjligt att om de ryker här mot Norge så är det absolut inte säkert att de känner att vi går vidare med Tuchel, för han har också gjort en del kontroversiella laguttagningar som många har varit skeptiska till.
1: Argentinas tränare då?
2: Ja, men Lionel Scaloni, han är otroligt uppskattad, för att Argentina hade en lång period av att inte vinna titlar, och sen har de vunnit Copa America flera gånger under hans ledning, och även VM 2022 såklart, som var den stora grejen där han manövrerade Lionel Messi framförallt väldigt skickligt och få alla att han har ju verkligen maximerat honom, samtidigt som laget har presterat på ett väldigt bra sätt, och den här vändningen mot Egypten, så att han är otroligt uppskattad. Lite samma där, han har ju varit där ett tag, så vi får se exakt hur länge han hänger kvar av den anledningen, men det ska mycket till om de sparkar honom, tror
0: jag. Okej, men Axel, det känns som att vi har rätt ut frågan kring förbundskaptenen, men du hänga kvar lite till, för vi Vi måste snacka lite Norge innan sen, känner jag.
2: Gladeligen.
0: Ja, fint. Då hörs det igen här.
2: Ja.
0: Nu lyssnar vi på Tove Lo och Stromae.

0: Tove Lo och Stroma är de Fleur. Vi snackar med Axel Insulander från Fotbollsmorgon om, ja, vi har snackat förbundskaptener.
1: Ja.
0: Mm. Men nu, alltså det är ju en match ikväll som vi inte kan undvika. Norge, England. Vad tror du, Axel? Vad tror du om detta, allt detta?
2: Som var pågår? Står ni i Norge-frågan? Är ni emot deras framgång eller stöttar ni vårt syskon?
1: Visst är det otroligt polariserande. Det känns som att folk känner väldigt starkt antingen för eller emot.
0: Men du är ju för, Hector.
1: Jag är för.
0: Så här, jag är också för Norge, men mitt hjärta har ju alltid bultat för England. Jag hejar alltid på England i alla mästerskap. Jag höll på att säga äktenskap. Men jag är så himla svag för britter. Ja. Men jag känner att jag blir glad oavsett.
2: Men Axel, har du varit på en plats där det är fulla fotbollsbritter kopplat till en match?
0: Ja, det har jag. Och det är speciellt underbart om man är med dem, om man ställer sig lite utanför, fruktansvärt.
2: Men
1: Axel, vad känner du? Är du för eller emot Norge?
2: Jag har ju varit på plats under mästerskapet och följt norrmännen nära, och de har faktiskt varit väldigt trevliga, de flesta av dem, och jag har mest känt kärlek i att ta i, men jag har inte haft någonting emot det så. Sen så nu har de flugit väldigt långt och man börjar bli orolig vart det ska ta vägen, och Sverige har ju sitt silver 58 och jag bronset 94 och sådär, och om de skulle liksom gå och vinna det här mästerskapet, då skulle det vara lite tufft, för då skulle de dessutom passera det som vi har gjort i här historien, så att säga. Så då där går min gräns någonstans. Så att ikväll så håller jag nog ändå lite mer på England, för att jag har uppskattat deras framgångar fram tills
1: Axel,
2: nu ungefär. Någonstans där.
1: Vad säger du?
0: Men så här, jag undrar, tror du att det finns en chans för Norge ens?
2: 100%. Alltså det är en jämn match. Norge har ett bra lag.
0: Det är en jämn match. Ja, men alltså de var ju skitbra mot Brasilien.
2: Exakt, och det är inte många som rullar ut Brasilien, även om det inte är bästa Brasilien-upplagan vi har sett. Så Norge har många bra spelare. Jag förstår att utåt sett, jag vet inte hur nära ni följer fotbollen, men det ser ut som att det är en enorm skalp, men sett till vilka spelare man har. Norges backlinje är lite skör. Det är väl där de har sin sämsta punkt. Men mittfält och liksom anfallslinje, det är bra spelare som spelar i bra klubbar. Och Haaland såklart sticker ut som den otroliga spelare han är. Och England har inte sin bästa generation, även om de har ett bra lag. Så att jag tror att det här kommer bli en jämn match som jag ser framför mig att det kan sluta i en straffläggning sent ikväll.
1: Jag har också tänkt på att även om de inte skulle vinna nu, så känns det som att de har vunnit VM ändå. Det här 100%. VMet, alltså bara i ren PR.
0: Ja, gud ja. Alltså ett hyllat land.
2: Det här, alltså man kopplar ihop vissa mästerskap med vissa lag eller spelare, och det här är ju Norges mästerskap. Jag tror alla kommer minnas VM 2026 för Norges ro och Norges framgångar och Haalands mål och hur mycket kärlek han har fått och sådär. Sen så är det klart att man kommer komma ihåg Frankrike om de går och vinner också, men det är ju mycket som sticker ut med Norge det här mästerskapet, och speciellt om de dessutom tar sig vidare ikväll så att de kanske får spela finalen.
0: Då är det ju helt galet. Ja. Åh, gud, ja, det är verkligen...
1: Då känner jag att då börjar jag också dra i bromsen lite.
2: Ja. Välkommen.
0: Alltså, du sa ju precis, alltså, vi satt här i låten och diskuterade vem tror vi vinner. Och då sa du ju Norge. Men det kan
1: jo, men jag hade inte tänkt på den aspekten att de kommer bli väldigt styva i korken, som man säger.
0: Okej. Okay. Axel, vem tror du kommer vinna hela VM?
2: Det är en jättebra fråga. Jag tror det står mellan Frankrike och Spanien, och de kan ju inte mötas i final. De möts ju nu i semi. Så det lag som vinner den matchen kommer också vinna finalen. Det är min känsla. Det är den bättre delen av slutspelsträdet, så att säga. Och då tror jag ändå att Frankrike vinner till slut.
0: Ja, okej. Okay. Jag säger it's coming home. England. Okay. Men jag känner det.
1: Det kommer hem, Norge.
0: Det kommer hem.
2: Jag kan inte på franska, annars hade jag klivit in.
0: Stort tack för att du kom till morgonpasset, Axel.
2: Tack snälla. Jättetrevligt.

0: Du fattar inte, det är panik.
1: Fy fan vad jag hatar att jobba så här.
2: Det beskrivs som en av de större kokainaffärerna i svensk kriminalhistoria.
3: Det här är ju ett så pass stort gig för dem att det här vill man ju inte goffa.
4: En ny P3-dokumentär om kokainjakten i Göteborgs skärgård.
5: 1000 pusselbitar som ska läggas.
6: Skulle kunna ha varit ett manus till en bra film.
4: Lyssna i Sveriges Radio-appen.

0: Sienna Spiro, The Visitor här i Bordpasset i P3. Gud, nu har min förkylning nått något, förlåt.
1: Det är helt okej. Alltså jag måste säga att jag sitter här och funderar på det här mysiga du ska ha nu när du åker upp och kollar på Bad Bunny och du och din tjejkompis ska bo på hotell. Ni ska göra er i ordning.
0: Jag har väl inte sagt att det är en tjejkompis. Det är
1: en tjejkompis, 100%. Jag vet inte, i min hjärna, jag ser framför mig att det kanske blir mimosas.
0: Kanske det.
1: God stämning.
0: Allt är möjligt.
1: Det är en grej som jag tänker kommer hända som jag har reagerat på mycket nu när det börjar bli lite varmt ute. Och alla börjar att ta fram sina sandaler eller lite öppna skor och sånt. Det är alla tjejer som börjar att måla tånaglarna. Alltså jag måste säga, jag har reagerat på det här. Alltså jag bara, ofta i någon form av signalfärg, för att man vill ofta så här. Men vill man driva uppmärksamheten mot tånaglarna på det sättet? Alltså framförallt, det gulligaste jag vet är tanken på alla där ute som måste måla det där, du vet, på lilltån.
0: Ja, den lilla rutsna.
1: Den lilla jävla... liksom riskornet till nagel som man har där med en liten dutt bara, en liten pop bara med lite någon form
0: man
1: av,
0: man
1: vill
0: liksom
1: ändå visa så här, kolla mina fina fötter, men så alla har den här lilla skrumpna liksom färskpotatisen längst ut.
0: Man målar också lite på huden för att det ska se ut,
1: ja,
0: som,
1: det är
0: man
1: precis,
0: har
1: som att man har lite större än vad den är.
0: Alltså din dumma lilla hjärna, att du sitter och tänker på detta, Hector.
1: Jag vet inte varför,
0: men... Tyvärr har du ju rätt. Senast igår hade jag en liksom sms-konversation med en kompis som skrev:
1: jag har alltid
0: Lina, hjälp, vilken färg ska man ha på tånaglarna egentligen?
1: Ingen,
0: och så diskuterade vi det.
1: Jag säger ingen färg.
0: Ingen färg?
1: Ingen,
0: men det
1: färg.
0: Var väldigt tråkigt.
1: Ja, det är tråkigt, men de naglarna är inte för målning.
0: För hon,
1: det gör man på händerna.
0: Hon och jag landade i röda. Vad känner du kring det?
1: Men jag vet, det liksom hjälper inte foten, det skälper hela uppenbarelsen på något sätt istället.
0: Du är så himla tråkig inställning.
1: Ja, det kanske det är, men det är lite som så här tåring. Eller jag vet inte, det är sådana konstiga grejer som folk hade. Varför ska man smycka ut foten? Bara låt den vara ett transportmedel, tycker jag.
0: Men vadå, tycker du inte man får sandaler heller, eller?
1: Jo, absolut, det får man ha. Men jag vet inte, det är bara någonting som, det är något löjligt med det, men det är också väldigt gulligt. Kluven är jag. Väldigt, väldigt kluven till det.
0: Jag har inte målat mina tånaglar, men jag funderade på att göra det.
1: Du kommer att göra det
0: ikväll. Jag har ett liksom lite guldglittrigt nagellack.
1: Funkar det ihop med dina skimpy kläder som du ska
0: ha?
1: Ja,
0: det skulle jag absolut säga att det funkar.
1: När det blir snuskig dans.
0: Jag inser nu dock att jag har sneakers som enda skon med.
1: Men man vet aldrig när the bad boys kommer ut ur skorna. Inte för sent, hoppas jag.
0: Nej.
1: I La Casita. Nej. I La Casita, då åker skorna av.
0: Det är min cue att sätta igång musik, precis som vanligt.

0: Fleetwood Mac, Dreams här i morgonpasset i P3.
1: Jag vet inte om du har sett The Hollywood Reporter skriver om att Wes Anderson, du vet, regissören.
0: Ja.
1: Han var på en visning av sin film Bottle Rocket. Det är hans första film som han gjorde på The Academy Museum. Och när de var klara där och skulle därifrån, han och ett gäng, hans posse så att säga, med lite andra kändisar, bland annat skådisen där, som är i Bottle Rock, som jag inte kommer ihåg i all hast här nu.
0: Luke Wilson?
1: Ja, precis. De skulle åka ner och hitta sin bil i det här garaget som var under och åkte hiss som fastnade. Och de var fast, det här gänget, Wes Anderson, Luke, vad heter han?
0: Luke Wilson.
1: Wilson. Ja, just det. Det är Owen Wilsons brorsa, ja.
0: Exakt.
1: Just det, för de är båda två med är, i Bottle Rocket.
0: Owen Wilson fast brunhårig.
1: Ja, eller liksom, precis.
0: Han är också jättekänd i sig. Nu förminskar vi.
1: Temu Owen Wilson.
0: Nä.
1: Eller? Får man säga det?
0: Nej, men jag tror att Luke Wilson också är liksom ansedd. Skitsamma.
1: Skitsamma. De fastnar. Det finns något väldigt ironiskt i att det känns inte det här som grunden till en Wes Anderson-film.
0: Alltså, klipp till de 3 år när vi får filmen Jag fastnade i en hiss.
1: Jag
0: och sen så utspelar den sig där.
1: Ja, det här kommer vi ju 100% få se snart.
0: Och så öppnas det typ som världar. Och så vet man aldrig under filmen om det är liksom på riktigt eller om det är typ deras, att de håller på att bli tokiga i hissen. Ja.
1: En annan villgissning. Kanske att de kommer jobba med centralperspektiv också. Jag vet inte. Det är en villgissning.
0: Att de har typ så pastellfärger.
1: Ja, också. Det är också. Schwartzman kanske är med i den. Jag vet inte. Eventuellt.
0: Ja,
1: kan inte lova något.
0: Vad tycker du om Wes Anderson?
1: Alltså, jag gillar ju Royal Tenenbaums.
0: Ja.
1: Och det finns några filmer som jag tycker är toppen. Men alltså,
0: det funkar inte varje gång.
1: Det funkar inte varje gång, gör det inte. Ibland kan man bli lite mätt på det.
0: Jag tycker nog ungefär samma känsla jag har. Vad känner du kring

0: var det vi pratade om innan, ja. Just det. Den otroliga leken peddo.
1: Det är det med flygplan, så kan man inte kolla på film. Att man, de här det, systemet det då går ner och så, vad händer då med människor? Alltså, och det är ju lite samma det här. Vad händer med... Vad händer med människor
0: när de, är när fast de fastnar i en hiss? Den här filmen finns redan, det hör jag. Det måste finnas en film som redan är sån här. Eller?
1: Jo, alltså... Det...
0: Har inte M. Night Shyamalan Ding Dong, eller vad han heter, gjort den här filmen?
1: Vem då?
0: Vad heter han? M. Night Shyamalan. Shyamalan.
1: Ja.
0: Shyamalan. Shyamalan.
1: Shyamalan.
0: Shyamalan.
1: Jag tror fortfarande inte du säger detta rätt.
0: Nej.

0: Oskar Lindros, Bara mellan oss, här i morgonpasset i P3. Vi ska ju strax lämna över till Petra Nyheter här. Vi, du och jag, tillbaka imorgon. Då är jag i Stockholm.
1: Spännande.
0: Ja, då har jag sett Bad Bunny. Vi vet vad som har hänt i Norge-England-matchen. Mm. Det kommer finnas väldigt mycket att följa upp här imorgon.
1: Det kommer det verkligen.
0: Ja.
1: Framförallt dina tånaglar.
0: Vilken färg? Har de ens fått färg? Ja, de syns. Ingen vet. Snart blir det Digilistan i P3 här i P3. Men nu Petra Nyheter med Filip.
2: Tack. En kvinna har tagits till sjukhus efter att en motorbåt kört in i en fyr i Norrtälje i natt enligt polisen. Kvinnan ska ha mycket allvarliga skador. Ombord båten var också en man som misstänks för sjöfylleri, grov vårdslöshet i sjötrafik och grovt vållande till kroppsskada. Kuba har drabbats av ännu ett landsomfattande strömavbrott. Det är andra gången på bara några dagar och det fjärde hittills i år. Landet har länge haft problem med återkommande strömavbrott, bland annat på grund av ett gammalt elsystem. Och sedan januari har läget förvärrats efter att USAs president Donald Trump i praktiken stoppat Kubas tillgång till utländsk olja. Delar av Kuba hade fortfarande inte fått tillbaka strömmen efter det senaste avbrottet i måndags på grund av den svåra bränslebristen på ön, det rapporterar Reuters. Och det råder även strömavbrott i Japan, där är tusentals personer utan ström när tyfonen Bavi drar in. Ja, tyfonen har beskrivits som den värsta tyfonen i området på årtionden. Från södra Japan kommer det rapporter om kraftiga vindar, skyfall och upp till 12 meter höga vågor. Och i Kina har runt 900 000 människor evakuerats, uppger regeringen i Peking enligt AFP. Och i stora delar av Taiwan håller skolor, butiker och arbetsplatser stängt. Och så byter vi ämne. Kommer AI utveckla ett medvetande? Ja, den frågan har blivit allt vanligare. Och filosofen Torbjörn Tännsjö säger till Peter Nyheter att AI kanske redan är medvetet.
3: Vi är ju ändå vanliga biologiska organismer och vi har medvetande. Varför skulle inte också organismer, eller vad vi ska kalla dem, huggna i kisel istället för i kol, också kunna utveckla sånt?
2: Idag finns det inga bevis på att programmen skulle kunna ha ett medvetande. Ändå anställer flera av de stora techföretagen experter som ska utforska AIs potentiella medvetande. Ulf Danielsson, fysiker på Uppsala universitet, tror inte att AI kommer utveckla ett medvetande och menar att det kan handla om ett smart PR.
4: Det här gör ju att det blir en hype kring den här utvecklingen, en hype kring de här företagen som man kan omsätta i enorma börsvärden där investerare pumpar in enorma belopp.
2: Och så till det här. Ja, det ni hörde där var ett gäng sillgrisslor. Och för nu har en riktigt gammal fågel hittats i Stockholms skärgård. Med sina 49 år så slår sillgrisslan rekord och blir den äldsta av sitt slag i landet. Och om den skulle leva några år till, ja, då kan också slå Europa-rekord. Det var Peter Nyheter, klockan 11 med mig, Filip Karlsson här i studion. Vill du ha fler nyheter hittar du på appen Sveriges Radio eller på vår hemsida. Där heter vi P3.
5: P3. Digilistan.
6: Ja men god dagen, så tack till nyheterna. Kul att hänga med mig, Jonas David heter jag. Och jag kastar det rakt in i en ny vecka med landets mest streamade, mest radiospelade och nedladdade låtar just nu. Hela vägen från plats 35 tänkte jag att vi jobbar oss upp mot plats 1 de kommande 2 timmarna. Hela topplistan består ju av 50 placeringar. Men du vet, jag gör redan mitt bästa och försöker klämma in så många låtar som möjligt. Men tyvärr så får vi bara plats med 35. Hela listan kan du dock sen även hitta i vår app Sveriges Radio. Och det blir spännande. Jag vill inte spoila för mycket, men jag kan redan nu säga att det märks att Sverige åkte ut ur VM redan för ett tag sedan nu. Men medan förra veckan då hade vi ju många sådana här VM-låtar som hängde kvar. Du kommer känna av att det kanske inte är riktigt samma längre den här gången. Mer om det sen. Jag tänker jag slutar babbla nu och vi kör igång. Olivia Rodrigo får börja. Välkommen tillbaka in i programmet får jag säga till henne, för att hon tog sig nu från en plats 42 som är farligt nära att nästan åka ur digilistan. Hon har återhämtat sig och kliva tillbaka. Det här är Drop Dead på plats
7: nummer 35. I know.

0: en till som är tillbaka i eten här i Digilistan. Justin Bieber och Daisies på plats 34. Hela 43 veckor har han hängt med oss här i topplistan. En som inte är riktigt där än, men det är inte så konstigt för den låten har ju inte ens varit ut ett helt år än. Fanny Avon, det här är Tiden läker alla sår på plats.
1: Nummer 33. Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar.

Smash Into Pieces, Hollow, för alla som redan väntar på nästa upplaga av Melodifestivalen. Det är med mig Jonas här i Digilistan, och nu har stunden kommit där jag återigen får mer eller mindre stolt avslöja mitt arv som den där tyska programledaren här i P3. För är du en av dem som har algoritmerna på rätt sida, då kanske du har märkt att sedan några veckor tillbaka så halva världen gått runt och sjungit med i en ny tysk låt. Men många fattar inte riktigt, liksom, det är så otroligt många kommentarer. Vad är det de sjunger? Dobi, skort, kanui, alltså du vet så. Men nej, det var inte en viral nonsenslåt, det är tyska. Och det de egentligen sjunger där på den låten heter Dobi, skort, genug, du är bra nog. Bakom låten finns den tyska indiepopduon Blumengarten, alltså bokstavligen blomsterträdgård. Sen har vi Shirin David. Nästan släkt med henne? Nej, inte alls, även om hon har mitt efternamn. Men man får absolut kalla henne för en av Tysklands allra största rapstjärnor. Och Berlin-producenten Kitschkrieg. Det är för tyska mått ju lite speciellt, för att vi är kanske inte kända för att vara liksom Europas största hitmaskineri, men det här är ett riktigt flashigt samarbete, och nu har den även nått oss här i Sverige och Digilistan dessutom. Den var faktiskt med sedan 2 veckor tillbaka nu, men nu har den klivit upp för första gången in i topp 35 här på plats 31. Jag trodde aldrig jag skulle säga det här, men yes, en tysk sommarhit. Det här är

0: Japp, hörni, nu är ju VM ändå trots allt snart över. En vecka kvar och sen är det final. Men framförallt märks det ju i digilistan att Sverige åkte ut efter förlusten mot Frankrike. Och nu kanske den ena eller andra har ändå gått vidare med livet nu. Och det är väl det som speglas här i listan också över landets mest streamade och nedladdade och radiospelade låtar. För att de senaste veckorna har vi haft fullt med VM-låtar. Men den här veckan så har flera försvunnit direkt, och några som Eddie Wipes här via Gul och Blå som vi har det här precis klev ju ändå här till en plats 30. Men det betyder ju också att vi gör plats för nykomlingar. En som lyckades ta sig nämligen direkt här till en plats 29 och är helt färsk inne i digilistan är den amerikanska country-sångaren Luke Combs och hans nya låt Be By You. Förra veckan spelade han i Göteborg och publiken och halva stan verkade ändå befinna sig i någon slags cowboyfeber. Jag hörde nämligen på P4 Halland att det var många cowboyhattar som såldes.
1: När den amerikanska countrystjärnan besökte Göteborg i helgen blev det chockartat för Cecilia Lorenz som driver en liten klädbutik i Kungsbacka.
2: På lördagen fick vi ringa in en vakt som fick stoppa folk i dörren och släppa in och ut. Det var galet, det var helt makalöst.
0: Yes, så om du har en hatt nära till hands är det väl läge nu att ta fram den. För vi ska lyssna och det här är Be By You, countrystjärnan Luke Combs.

0: Allt jag har, Darren, kan du lita på att han kommer hänga med oss här i Digilistan. Jag känner så där hela sommaren ändå. Även den här veckan på en stabil plats 28 från förra veckans 29. Och även Olivia Dean har åkt upp här i placeringarna. Som sagt, förmodligen lite den där Sverige inte med i VM längre effekten som ändå ger utrymme till andra hits. Här är Man I Need.
1: Nummer 27.

0: Boys, I hear the same. The Swedish Girl, eller Sveriges sommardrottning, här tillsammans med Pink Panthers Sara Larsson, Stateside. Nu tar jag dig här i digilistan genast till nästa placering. Det här är Simberly, Eternity, på plats
1: nummer 25.

0: Japp, all in för Sverige. Det här håller ju tyvärr kanske inte riktigt längre rent titelmässigt, men Brandsta Cities Lakers får nöja sig väl att deras VM-låt ändå är kvar här i digilistan överhuvudtaget från förra veckans placering nummer 11, den här veckan på plats 24. Nästa låt handlar nog definitivt inte om Sveriges VMs bidrag, men inte heller om vädret, men okej, okay, det här var en konstig övergång, men titeln Hurricane, jag kunde inte hålla mig och tänka på de senaste veckorna när det i alla fall här i Malmö var minst sagt stormigt, grått, regnigt. Jag fick PTSD från liksom november eller någonting. Och folk bara, jaja, vet du, en klassisk svensk sommar. Och jag bara, nej, give me the sun back. Men hur som helst, det här är New Kid Hurricane.
1: Nummer 23.

0: Bulgariens stolthet, Dara och Eurovision-vinnare med låten Bangaranga den här veckan. Fyra placeringar uppåt på plats 22 här i Digilistan. Nu tar vi ett dopp i havet tillsammans med BTS. Det här är Swim.
1: Nummer 21.

0: just wanna dive. All right folks, det går snabbt här i digilistan. Har du hängt med? Nej? Va? Okej, men då kolla. Det här var placeringarna 30 till 21. Så du vet hur långt vi har kommit nu.
1: Digilistan, nummer 30.
0: Eddie Vibes, vi är gul och blå.
1: Nummer 29.
0: Luke Combs, Be By You.
1: Nummer 28.
0: Allt jag har med Darin.
1: Nummer 27.
0: Olivia Dean, Man I Need.
1: Nummer 26.
0: Pink Panthers och Sara Larsson tillsammans här, Stateside.
1: Nummer 25.
0: Symbole, Eternity.
1: Nummer 24.
0: Brandsta City Slickers, All In For Sverige.
1: Nummer 23.
0: Hurricane med New Kid.
1: Nummer 22.
0: Dara, Bangaranga.
1: Nummer 21.
0: BTS, Swim.
1: Nummer 20.
0: Kygo, Charlotte Griffin, Save My Love.

P3, Sveriges Radio. Nummer 19.

0: The Bausa Magnetic, stadigt uppåt rör sig denna norska favorit. Den här veckan upp på plats 19. Nu tar jag det tillbaka till Taylor Swifts största utmaning här i Digilistan. Vi har inte ens hört Taylor Swift än, men jag skulle nu nästan vilja påstå att den här nya megastjärnan från Sverige kan verkligen, alltså rent toppplacering, har vi också sett det. Sara Larsson pratar jag om. Och yes, hon är otroligt populär i hela världen nu, inte minst i vårt kära grannland Danmark, där min kära kollega Tina Mehrafsson hade äran att se hennes spelning på Roskildefestivalen. Och Tina lät rätt nöjd, om du frågar mig.
1: Att hon hör hemma på de stora scenerna råder det absolut ingen tvekan om. Det här var festivalens absolut bästa popkonsert.
0: Jag kan faktiskt tänka mig att det var väldigt, väldigt, väldigt bra. För även här i lilla Malmö levererade Sara Larsson en dunda konsert förra november. Jag minns det. Anywho, vi tar och lyssnar på hennes odödliga sommarhit Midnight Sun.
2: Nummer 18.

0: Där hade vi plats 18 här i Digilistan. Snart rör vi oss vidare här i P3 mot Sveriges numero uno. Är det fortfarande en VM-låt där längst upp i spetsen av landets mest radiospelade, mest streamade och nedladdade låtar? Eller? Okej, du får hålla andan lite till i alla fall. För att först får du nu nyheter. Varsågod.
1: P3, Sveriges radio.
2: Tack så mycket. Det råder strömavbrott i Japan där tusentals personer utan ström när tyfonen Bawi drar in. Ja, tyfonen har beskrivits som den värsta tyfonen i området på årtionden. Från södra Japan kommer det rapporter om kraftiga vindar, skyfall och upp till 12 meter höga vågor. I Kina har runt 900 000 människor evakuerats upp i regeringen i Peking enligt AFP. I stora delar av Taiwan håller skolor, butik och arbetsplatser stängt. Ukraina, däribland huvudstad Kiev, har utsatts för nya ryska robotattacker i natt. Minst en person har dödats och flera har skadats och byggnader förstörts, uppger Kievs borgmästare. Enligt president Zelensky attackerade Ryssland med 120 drönare och 12 robotar, varav hälften ballistiska. USAs president Donald Trump skrev på Truth Social att USA skulle fullkomligt ödelägga Iran om landet försökte mörda honom och att 1000 robotar är redo att avfyras. Utspelet kommer efter att deltagare vid Ayatollah Ali Khameneis begravning öppet ska ha krävt att Donald Trump och Israels premiärminister Benjamin Netanyahu dödas. Samtidigt kräver högt uppsatta amerikanska tjänstemän att Iran offentligt säger att Hormuzsundet är öppet och att fartyg som passerar inte längre kommer att attackeras. Som svar skrev den iranske utrikesministern på X att Iran har hållit det de lovat i avsiktsförklaringen som de enats med USA om. Och så byter vi ämne till mannen på allas läppar. Ja, på fredagskvällen intog superstjärnan Bad Bunny Strawberry Arena i Stockholm inför tusentals taggade fans. Och turnéspelningarna sägs vara hans bästa liveshow någonsin. På scen har han med sig ett liveband och dansare, och på plats var P3s Juan Havana.
3: Och showen öppnade upp mäktigt. Energin på salsa-låtarna funkar bäst. Även Perreo-hitsen lyfter, och jag upplever att han verkligen njuter av att framföra sina låtar för oss. Han går även tillbaka i katalogen och mixar deep cuts med äldre hits. Men inget går att jämföra när han river av låtar från det hyllade albumet De Vi Tirar Mas Fotos.
2: Och Bad Bunny är en av världens mest streamade artister, och på scen hyllar han den latinamerikanska kulturen. Artistens två spelningar i Stockholm är världsstjärnans enda spelningar i Norden, och runt 100 000 biljetter ska ha sålts.
3: Så det här är mer än en spelning. Showen känns som en berättelse. Livebandet gör att låtarna blir bättre. Energin känns som en gigantisk fest. Och publiken är uppklädda och skitsnygga och redo att festa med en världsstjärna på nära håll.
2: Och det var P3 Nyheter klockan 12 med mig, Filip Karlsson, här i studion. Och nu fortsätter denna lördagen Digilistan.
1: P3 Digilistan.
0: Tack till nyheterna och whoopity whoops, back to all those hits. Jonas heter jag och guidar dig även den här veckan med glädje genom Digilistan. Och den här timmen kommer vi få ta reda på hur Taylor Swift mår egentligen. Alltså inte ordagrant hur hon mår, och hoppas hon mår bra, så, men mer i liksom, om vi tänker digilist-jargong. För japp, de senaste veckorna har hon kämpat lite emot vind mot alla VM-låtar, och Taylor Swift är ju van vid att hålla sig verkligen kvar i toppen. Vi får återkomma till det lite senare i programmet. Det är ju väl bra tecken. Och det här är ju ändå spänningen om du där nu just nu sitter hemma och väntar på just din favoritlåt och du inte har hört den än. För det är ju oftast ett tecken på att den ligger väldigt långt upp helt enkelt, och då kommer vi till den sen i slutet av den här timmen. All right, mycket snack, lite verkstad. Det ändrar jag genast på med Tame Impala tillsammans här med Jenny på plats.
1: Nummer 17.

0: Felicia, My System, den här veckan på plats 16 från förra veckans 20. Nu släpper jag det över till den omtalade damen Taylor Swift. Och omtalad är hon ju alltid, inte minst nu på grund av hennes bröllop, senaste snacket. Men bröllopet var ju tydligen så hemligt att gästerna enligt flera media egentligen hade mobilförbud. Så det finns liksom inga officiella bilder än så länge. Men då har det ju påhittigt nog spridits fejkade, påstådda AI bröllopsbilder på Taylor och Travis överallt, och bland annat kom man ju på då att det kan inte riktigt stämma, för att Taylor Swift på något magiskt sätt byter bröllopsklänning från bild till bild. Hade i och för sig kunnat vara en sån grej som hon skulle kunna göra, men ja, det är lite märkligt. Så medan fansen väntar på de riktiga bilderna nu fortsätter Taylor Swift att dominera både nyhetsflödet och digilistan. Vilken lyxsituation för oss här i P3. Här är hon med The Fate of Ophelia. Nej, Opalite. Förlåt. På plats.
1: Nummer 15.

Drake Summer For Sure. Förra veckan på plats 32, den här nämligen nu på plats 14. Det är ju farligt nära topp 10 ändå. Det blir spännande att se framöver, men ingen, förlåt Drake, är som Sara Larsson som just nu är med här i Digilistan med hela tre låtar. Och här kommer hennes tredje för den här veckan, She Did It Again, tillsammans med

0: It's so easy to fall in love with her. Ja, det säger hon bara. Men Olivia Dean, du, medans andra har det liksom, jag fattar, vissa har det kanske lätt att bli kär i någon. Men vi har en annan kandidat här, Ray, som efter nästan 41 veckor fortfarande undrar, where is my husband?
1: Nummer 11.

0: Du, jag är lite sifferblind faktiskt, säger jag nu när jag har guidat dig redan med trygg hand genom det här topplisteprogrammet här i P3. Nej, men så här, jag kan tycka ändå att det är lite förvirrande ibland med alla siffror och placeringar och vilken, du vet, så här. Du kanske också tycker det. Kolla, så här, om du går in i appen Sveriges Radio så hittar du där faktiskt hela listan, skriven, alltså alla 50 placeringar. Och vi har ju här i sändningen bara, liksom, hinner bara med 35 stycken. Men alla där, alla 50 står där liksom uppraddade. Så du kan sen i lugn och ro orientera dig. Och som cherry on the top gör jag dig nu en extra tjänst här och nu. Och vi snabbspolar oss igen genom platserna 20-11.
1: Digglistan, nummer 20.
0: Kygo, Charlotte Griffin, Save My Love.
1: Nummer 19.
0: The Bausa, Magnetic.
1: Nummer 18.
0: Midnight Sun med Sara Larsson.
1: Nummer 17.
0: Dracula med Tame Impala och Jenny.
1: Nummer 16.
0: My System, Felicia.
1: Nummer 15.
0: Taylor Swift, Opalite.
1: Nummer 14.
0: Drake, Janis Shut The Fuck Up.
1: Nummer 13.
0: Tyler featuring Sara Larsson, She Did It Again.
1: Nummer 12.
0: Olivia Dean, So Easy To Fall In Love.
1: Nummer 11.
0: Where's My Husband med Ray.
1: Nummer 10.
0: Shoes in Texas med

0: Ella Longley, som verkligen har perfektionerat det här med country pop. Det är också väldigt populärt fortfarande bland liksom alla stora, stora hits och i alla topplistor. Men Ella Longley har ju liksom uppdaterat det här på ett sätt. Så om man tänker att Taylor Swift en gång i tiden var just det här. Men nu har vi Choosing Texas som uppfyller lite den rollen. För att Taylor har ju rört sig kanske lite vidare. Har du däremot saknat lite svenskspråkiga hits här i Digilistan den här veckan, så får du andas ut nu, för Molly Sandén och Miriam Bryant, de tar hand om dig nu. De har lyckats att närma sig toppen ännu ett steg den här veckan, nämligen på plats 9. Det här är Superlim och Silvertape.
1: Nummer 9.

0: Temper City Self-Aware, det är ju en riktigt härlig sommarbilresehit tycker jag. Och roligt nog kan jag direkt fortsätta med dig liksom i samma stämning. För även Alex Warrens Fever Dream har ju lite den här soligt drömmiga sommarenergin. Hänga huvudet ur bilrutan, vinden i håret, pytteliten nostalgi och vemod över det hela. Nej men du vet, sommarklyschor deluxe. How did you
1: know? Nummer 7.

0: måste ändå fnissa lite för att det är liksom just den här I just might, du vet, den där lättsamma attityden han har, och med samma lättsamma attityd så är liksom alla hans fyra soloalbum nu på Billboard 200 samtidigt. Och det är liksom roligt för att, du vet, bland annat då den mer än 10 år gamla Unorthodox Jukebox, den har tagit sig tillbaka in på listan. Och det är ju lite roligt liksom att en artist som han släpper nytt och plötsligt börjar folk gräva sig in i liksom alla hans gamla grejer. Men det är ju just också för att hans sound är så otroligt tidlös, och det är lite Bruno Mars superkraft att han liksom inte låter för modern men nästan alltid som en liksom odödlig hit ändå. Här på plats 6 i alla fall i digilistan. Nu tar jag tillbaka till den svenska hitmarken. Det här är Medina, Viva L'Amour.
1: Nummer

0: Japp, även om den här åkte två platser neråt, bolaget ligger något i luften, så verkar ju denna VM-låt av dem hänga kvar trots förlust och trots liksom ett VM utan Sverige just nu i alla fall. Men nu har vi kommit fram till topp tre här i Digilistan. Och bronsmedaljen den här veckan går faktiskt till Ariana Grande, som efter 5 veckor nu har tagit sig till plats 3 med den här liksom en riktigt härlig sommardoftande luftig beat och de där syntarna som gör att hela den här ändå rätt maxade produktionen låter väldigt avskalat på något sätt och får Ariana och hennes röst verkligen att glänsa i den här låten Hate That I Made You Love Me.
1: Nummer 3.

0: Färden åkte ännu en plats upp mot tvåan här i topp trean. Och det betyder ju också att vi nu verkligen med spänning får se vem som har lagt sig där längst överst. Vilken är Sveriges mest streamade, nedladdade och radiospelade låt just nu? Och för att maxa spänningen gör vi en kort räknepaus. Kolla tillbaka och spola snabbt genom platserna 10-2.
1: Digilistan nummer 10.
0: Choosing Texas med Ella Longley.
1: Nummer 9.
0: Superlimo Silvertape, Molly Sandén och Miriam Bryant.
1: Nummer 8.
0: Timber City, Self-Aware.
1: Nummer 7.
0: Alex Warren, Fever Dream.
1: Nummer 6.
0: I Just Might med Bruno Mars.
1: Nummer 5.
0: Medina, Viva L'Amour.
1: Nummer 4.
0: Bolaget, Det ligger något i luften.
1: Nummer 3.
0: Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande.
1: Nummer 2.
0: Shakira och Burna Boy tillsammans, Die Die. All right, är du redo? Drottningen, stjärnan, nygift och helt enkelt ren digilistedominans. Hon kanske tänker sig, ja, VM, det är bara en fluga. Låt dem ha kul där i toppen i några veckor. Men She Is Back, och ja, det är dessutom den låten. Helt magisk och fortfarande folkets stora favorit på plats 1 i digilistan den här veckan. Igen, it's Taylor Swift, The Fate of Ophelia.
1: Nummer 1.

0: Nu kan alla Swifties annars ut, she's back. Men betyder det också att det här kommer fortsätta vara så även nästa vecka, Taylor Swift? Det kommer du och jag ta reda på då. Nu tar vi en liten paus från hela topplistespänningen. Du hänger kvar här i kanalen och jag, Jonas, säger bye for now och lämnar över stafettpinnen till nyheterna. Varsågod.
1: P3.

0: Sveriges Radio.
1: Tack för det. Läget i det skogsbrandsdrabbade området i sydöstra Spanien har förbättrats, vilket stärker förhoppningarna om att branden snart kan kontrolleras. Situationen började förbättras under gårdagskvällen och väderförhållandena gör arbetet lättare enligt räddningstjänsten i Andalusien. Idag väntas luftfuktigheten stiga samtidigt som vindarna blir mycket svaga i Spanien. En kille i 25-årsåldern har anhållits misstänkt för mordförsök efter skottlossningen i Gävle sent igår kväll. En person skadades i skjutningen och fördes till sjukhus, men personens skadeläge är okänt enligt polisen. En stor polisinsats pågick under kvällen och all tågtrafik till och från Gävle stoppades tillfälligt. Kuba drabbas av ännu ett landsomfattande strömavbrott. Det är andra gången på bara några dagar och det fjärde hittills i år. Landet har länge haft problem med återkommande strömavbrott, bland annat på grund av ett gammalt elsystem. Och sedan januari har läget förvärrats efter att USAs president Donald Trump i praktiken stoppat Kubas tillgång till utländsk olja. Och så byter vi ämne. Kommer AI utveckla ett medvetande? Ja, den frågan har blivit allt vanligare. Och filosofen Torbjörn Tännsjö säger till Peter Nyheter att AI kanske redan är medvetet.
2: Vi är ändå vanliga biologiska organismer och vi har medvetande. Varför skulle inte också organismer, eller vad vi ska kalla dem, huggna i kisel istället för i kol, också kunna utveckla sånt?
1: Idag finns det inga bevis på att programmen skulle kunna ha ett medvetande. Ändå anställer flera av de stora techföretagen experter som ska utforska AIs potentiella medvetande. Ulf Danielsson, fysiker på Uppsala universitet, tror inte att AI kommer utveckla ett medvetande och menar att det kan handla om smart PR.
3: Det här gör ju att det blir en hype kring den här utvecklingen, en hype kring de här företagen som man kan omsätta i enorma börsvärden där investerare pumpar in enorma belopp.
1: Och som att den här artisten dök upp på en spelning i Norge. Jag släpper bara dunder, shout out till kronen. Ja, den svenska rapparen Yasin dök upp under den norska artisten Masteins konsert på Slottfjällsfestivalen i Norge igår, enligt rapparens Instagram. Yasin planerade en konsertsommar i Sverige förra året, vilket skulle bli hans första spelning i Sverige på 9 år. Men på grund av säkerhetsrisker ställdes alla spelningar in. Men det var inget som festivalavdelningen på Slottsfjäll oroade sig för, säger pressansvariga på festivalen till TT. Och det var Peter Nyheter, klockan ett med mig Filip Karlsson. Och nu fortsätter vi med lite P3 Tracks Mix.
0: P3 Tracks Mix.
4: Ja, men visst är det dags för Tracks Mix här i P3 ännu en gång. Där det är jag och Mio som kommer sällskapa dig i vanlig ordning här den närmsta timman ungefär. Det jag har fyllt spellistan med guldkorn från 80-talets P3-rotation. Där vi ska börja med en ikonisk, stilbildande singel från 1980.

Beat It, Michael Jackson, producerad av Quincy Jones, såklart. En man som ofta hade med ett finger i spelet när det kommer till just Michael Jacksons 80-tal. Och 80-talet är det som kommer vara fokuset här i dagens Tracksmix, där jag, Mio, tillsammans med dig zoomar in på de Kaj Kindvall-ledda och skapade programmen Tracks och Poporama, som gick här i P3 under det här årtiondet bland annat. Program där det var lyssnarna som bestämde vilken musik som skulle gå ut i eten. Men jag och Mio har ju fått mail, lite sms, lite allt möjligt från er som lyssnar, som önskar att få höra även lite rotationsmusik från 70-talet. Och jag lyssnar ju såklart på er. Poporama gick ju också under 70-talet, så jag tog med mig en smash hit från det här programmet. En smash hit var ju alltså toppplaceringen i det här musikprogrammet från 1979. Abbas, Gimme Gimme Gimme A Man After Midnight.

Jo då, diskon hittade även fram till ABBA under andra delen av 70-talet. Som i till exempel deras singel Gimme Gimme Gimme, A Man After Midnight, som du hörde här nyss. Men under 80-talet så dog ju diskon ut ganska snabbt. Och istället så klev en annan dansant, men avsevärt mer mörk och somber genre in på scenen. Nämligen syntpoppen. Och kungarna över genren, det var väl ändå Depeche Mode.

Depeche Mode alltså, här med Never Let Me Down Again. Kanske kungen av syntpop under 80-talet. Eller håller du med? Vad vet jag, du får höra av dig, återkoppla, var de kungen av syntpop. Nu ska vi istället lyssna på kvinnan som kallats punkens gudmor, Joan Jett. Här tillsammans med hennes backupband i The Blackhearts i deras tolkning av Arrows 1975 singel I Love Rock and Roll.

Blackheart's I Love Rock'n'Roll från 1981 här i P3 Tracksmix med mig, Mio. Joan Jett, som alltså kallats punkens gudmor. Punken som var en mycket älskad och framgångsrik genre första delen av 80-talet i alla fall. Men en genre som jag nämnde tidigare som var 70-talets stora fluga, får man ändå säga. Discon, den störtdök ju nästan i popularitet så fort 80-talet började. Men ett gäng som höll hårt i discofanan trots det, det var ju Earth, Wind and Fire, som fortsatte prutta ut disco-inspirerade dängor som till exempel den omåttligt älskade Let's Groove från 1981, som till och med vann en Grammy.

funkigt, discoigt och smittsamt dansant här i Earth, Wind & Fire's Let's Groove. Omöjligt att stå still till. Det blev ganska våldsam dans här i Studio 31 i Göteborg. Från min sida i alla fall. Våldsam med omtanke dock. Ingen utrustning eller personal kom till skada. Mitt ego kanske blev lite törnat av insikten att jag behöver verkligen konditionsträna. Men det vill inte ni. Vi pratat om mina problem. Låt oss hålla uppe den här peppiga stämningen istället. Som vi byggt upp tillsammans med ännu en låt som nästan tvångsmässigt, vare sig man vill eller inte, manar till dans och fingerknäppning.

Wham, wake me up before you go, go. Och vet du hur den här låten fick sitt namn? Svårt för dig att svara här, men jag hoppas att du sa nej. Jag kommer berätta den här historien oavsett om du sa ja eller nej. För så här ska det ha varit. Wham bestod ju av två medlemmar. Det var George Michael och Andrew Ridgely. Och trots musikaliska framgångar med bandet så valde Ridgely att bo hemma hos sina föräldrar. På dörren en dag hade han satt upp en lapp åt sina föräldrar när han låg och sov och bett om väckning. Wake me up before you go. Men av tröttma potentiellt råkade han skriva go go två gånger. Michael såg lappen och resten är som sagt historia. Hade Ridgely flyttat hemifrån så hade vi definitivt inte fått Wake me up before you go go. Men vem vet, vi kanske inte heller hade fått uppföljaren från samma år, Last Christmas. Och det är svårt ändå att föreställa sig en värld utan de här två låtarna, tycker jag i alla fall.

Tyskland var ju ett ytterst framstående musikland under 80-talet. Vi hade ju till exempel Alphaville, Modern Talking, Nena och såklart Sandra som du hörde här nyss. Och hennes 1985 singel I'll Never Be Maria Magdalena. Och vi tuffar vidare genom 80-talets låtskatt och vad som gick att höra här i kanalen under det här årtiondet i P3-programmen Tracks och Poporama. Och nu ska vi ta oss an ett band som generellt inte var särskilt omtyckt av dåtidens P3-lyssnare, nämligen The Cure. Men sen dess så har de väl ändå fått en P3-revansch där man titt som tätt kan höra deras musik i kanalen. Så till exempel deras 1989 singel Love Song.

The Cure Love Song som alltså letades in på Trackslistan 1989, vilket ändå är en bedrift, för Cure hade endast med 2 låtar på Trackslistan just. Och ett gäng som gjorde det samma året innan, som lyckades fånga P3-lyssnarnas hjärtan, det var Salt-N-Pepa med deras singel Push It.

sexy people.

You really got me going, you got me so I don't know what I'm doing. Ett citat som Salt-N-Pepa lånade av det gamla goa, framförallt 60-70-talsrockbandet The Kinks och deras singel You Really Got Me. Vilket resulterade i att The Kinks fick stå med som låtskrivare på låten efter att den hade släppts, faktiskt. Och om du har missat så är det ju Petri Tracks Mix du lyssnar på med mig, Mio, som ditt sällskap på distans, där du och jag fokuserar på 80-talets musikscen. Men, ja, jag fuskar också lite här idag. Du behöver inte säga något till min chef, tänker jag. Vi kan väl hålla det mellan dig och mig att jag också slänger med en låt eller två från 70-talets P3-rotation. Har kommit in lite önskemål från er som lyssnar på det, och nu blir det gulligt, poppigt, käckt, nästan sockersött, fast utan att bli sliskigt. Inget illamående här, inte. Snarare motsatsen, vad det nu är, vad motsatsen till illamående är, vet jag inte. Det blir en diskussion för ett annat tillfälle. Hur som, från 1976, Elton John tillsammans med Kiki Dee, Don't Go Breaking My Heart.

En hitsingel om hur svårt det är att skriva en hitsingel. Lite meta ändå. Dancing in the Dark från 1984 av och med Bruce Springsteen. En låt sprungen ur ren frustration och irritation, sägs det. För när albumet Born in the USA var som gott som klart så hörde Springsteens manager av sig till honom och krävde ännu en låt. Det behövs en hitsingel, menade managern. Och då ska Springsteen ha sagt: jag har skrivit 70 låtar, om du vill ha en till, då får du skriva den. Men trots det utspelet så satt sig Springsteen och plitade ner Dancing in the Dark under ett par timmar i sitt hotellrum samma kväll med konflikten i fokus. Och resultatet blev ju just en hitsingel om pressen att skriva en hitsingel. Men nu backar vi bandet ytterligare. Från 1984 ska vi nu till 1980 och Blondies Call Me.

Call Me från 1980, en låt författad av Blondies Debbie Harry tillsammans med The Father of Disco, Giorgio Moroder. Och i discons spår fortsätter vi här med den soliga, peppiga, i alla fall till melodin, Casey and the Sunshine Band's Give It Up.

Okej, nu har jag matat på här med ganska mycket dansant. Det har varit högt tempo och vi ska tillbaka till det alldeles strax. Men jag och Mia tänkte att vi skulle unna oss något i ett lite lägre tempo, en liten stund bara. Med en text fylld med reflektioner kring samhälle och privilegier. Här är Phil Collins, Another Day in

Och med Phil Collins and Another Day in Paradise så lämnar vi det mer stillsamma och beger oss åter in i det spralliga. Så förbered dig, kanske blir det sittdans i bilen igen, allsång hos frisören eller extra energi till städningen eller vad det är du sysslar med just nu. Du kanske bara ligger och vilar till det här. Och gå också bra, få lite peppig stämning. För nu ska vi lyssna på något av det pampigaste, mest extatiska från det goa glittriga 80-talet. Pet Shop Boys magiska Always On My Mind.

80-talet var ju sannoliken dansfilmernas era. Och soundtracken till de här filmerna dominerat listorna. Som till exempel Bonnie Tylers Holding Out for a Hero, som du hörde här nyss, från 1984, succén Footloose. Men nu, mina vänner, nu har vi nått slutet på dagens 80-tals musikkalas. Vi ska avrunda den här tillställningen med en låt som hittat större succé under 2000-talet än den gjorde när den släpptes 1987. För under 90-talet så tror jag få skulle plocka låten på introt. Ja, det var ju en hit i och för sig, men absolut inte lika många som idag. Det här introt har ju liksom etsat sig in i huvudet hos gemene man. På gott och ont. En del skulle väl säga att det kanske är lite jobbigt. Men många skulle nog säga bara härligt. Riktigt gött. Och vad är det då för låt jag och Mio pratar om? Jo, men det är ju det omisskännliga introt till Rick Astley's Never Gonna Give You Up.

0: Vi är P3.
1: Och nu P3 Nyheter. Kinesiska myndigheter har nu evakuerat omkring 1,8 miljoner människor på grund av tyfonen Bavi. Samtidigt är tusentals hushåll utan el sedan tyfonen dragit in över Japan. Bavi beskrivs som den kraftigaste tyfonen som drabbat regionen på flera decennier. Och myndigheterna varnar för omfattande skador till följd av hårda vindar, kraftiga regn och översvämningar. Och på Filippinerna har minst 15 människor dött till följd av jordskred efter ovädret. Läget i det skogsbrandsdrabbade området i sydöstra

0: Spanien har förbättrats, vilket stärker förhoppningarna om att branden snart kan kontrolleras. Situationen började förbättras under gårdagskvällen och väderförhållandena gör arbetet lättare enligt räddningstjänsten i Andalusien. Idag väntas luftfuktigheten stiga samtidigt som vindarna blir mycket svaga i Spanien. I Ukraina dödades minst en person och många skadades i ryska attacker under natten. I bland annat huvudstaden Kiev uppges flera civila byggnader ha träffats. Enligt president Zelensky attackerade Ryssland med 120 drönare och 12 robotar, varav hälften ballistiska. Och så till musik. Ja, för den här artisten dök upp på en spelning i Norge. Jag släpper bara dunder, shout out till kranen. Ja, den svenska rapparen Yasin dök upp under den norska artisten Marsteins konsert på Slottsfjällsfestivalen igår, enligt rapparens Instagram. Yasin planerade en konsertsommar i Sverige förra året, vilket skulle bli hans första spelningar i Sverige på 9 år. Men på grund av säkerhetsrisker ställdes alla spelningar in. Men det var inget som festivalavdelningen på Slottsfjäll oroade sig för, säger pressansvariga på festivalen till TT. Det var Peter Nyheter, klockan 2 med mig Filip Karlsson. Fler nyheter från oss får du om en timma. Och vill läsa ännu mer från oss så kan du gå in på våra sociala medier. Där heter vi Peter Nyheter. Över till er, Aison och Desi.
1: Tack så mycket Filip.
2: Vi är P3. Här och nu. Live.
1: Exakt, du lyssnar på P3 med Desi och Aison och... Jag tänkte bara för bryta isen emellan oss, Desi, bara för att vara så här. Hur mår du, Desi? Berätta.
3: Jag mår bra. Jag är sjukt taggad på det här. Mitt första sommarjobb sedan jag var 18.
1: Exakt. Jag tänkte bara för att vi ska lära känna oss varandra lite bättre tillsammans med våra lyssnare, så kommer jag slänga ut 3 saker som jag går igång på. Jag tänker du kan slänga 1 eller 2 saker som du också går igång på. En sak som jag går igång på jättemycket: par som bråkar. Alltså jag älskar det. Alltså jag vet inte varför. Jag älskar bara sitta bredvid och bara så här.
3: Men blir du liksom domare då? Att så här, men han har ju rätt.
1: Alltså det, ibland så kan jag ställa mig in och bara prata lite, men jag oftast bara, jag är den här tysta personen som bara säger så här: pratar om din skjorta. Det är bara slänga upp saker. Har du någonting som du går igång på?
3: Inte lika häftigt som du, men samlar kort. Jag börjar samla på gulliga kort.
1: Fire, det är jättekul. Jag har en till sak. Dåliga B-filmer. Jag kan gilla dåliga B-filmer. Vi snackar Jean-Claude Van Damme, Steven Seagal, gamla Arnold Schwarzenegger-filmer. Det är min favoritgrej.
3: Toppen.
1: Mm-hmm. Väldigt nice.
3: Jag tycker om när man ser att ett kluster av ungdomar har lärt sig så här, ja, men det enda vi tycker om nu är den här klädstilen och ingen liksom passar i det eller liksom vill vara där.
1: Yes,
3: det är så
1: yes.
3: Jävla toppen att se.
1: Yes.
3: Det är så osäkerhet.
1: Alltså det här kommer bli ett vackert vänskap och relation som vi sätter igång. Idag i programmet får vi besök av Evelyn Mook som du känner väldigt bra.
3: Ja.
1: Hon är aktuell med Sommarprat. Jag har hört väldigt, väldigt bra saker om det. Vi kommer också tävla Vem kan slå dig?
3: Alla tror jag.
1: Vi får se. Och vi ska sätta igång en spellista till en lyssnare. Vi sätter igång det här med lite Charlie XCX. Let's go.

0: artisten som alla i världen vet om den här artisten är. Det är Bad Bunny, Bailey Involvidaball. Och han är den hetaste saken just nu,
1: eller? Verkligen, jag tycker Stockholm kokar. Alltså det går så mycket tjejer helt utan kläder här i Stockholm och är på väg till konsert.
0: Exakt, för er som inte har koll, Bad Bunny, han är i Stockholm. Han hade sin, är det typ 2 eller 3 spelningar som han ska ha?
1: Jag tror att det är 2.
0: 2, han hade den första igår, den andra är idag. Och det pratas väldigt, väldigt bra, positiva grejer. Jag läser här på Aftonbladet lite recensioner om hans spelning. De säger att publiken, det var totalt slutsålt. Alla sjunger med. Många gånger Bad Bunny, han behöver bara titta ut på publiken och alla blir helt crazy. Han är på en annan nivå artist, om du frågar mig.
1: Ja, ja. Alltså en helt full show liksom.
0: Wow. Har du följt hans musik någonting eller kan du någonting?
1: Nej, liksom bara det här TikTokande. Och jag såg liksom, vad heter den här filmen han var med i? Jättebra start. Den här filmen.
0: Där... Happy Gilmore 2.
1: Ja, exakt. Och jag var så, men han är ju så söt och duktig och rolig.
0: Just det. Han är ju ganska bra, men du slängde ut någonting att det skulle på hans spelning, ser det någon typ av mombur eller någon typ av kista? Ja, inte kista. Jag tar tillbaka det. Ett bur, okej?
1: Det är inte bur heller. Det är liksom en hydda, en lada, en La Casita. Där tanken är typ att det ska vara, alltså typ att i Latinamerika så samlas generationer och festar och det ska symbolisera det. Mm. Och här brukar det vara liksom, beroende på vart han spelar, brukar det vara olika kändisar, någon brukar gå ut i publiken och hämta liksom folk med skön vibe. Ja. Oftast då så har det varit väldigt, väldigt snygga tjejer.
0: Okay.
1: Men jag har inte hittat vem som stod i, som du kallar det, buren igår.
0: Förlåt. Vi kommer säkert komma fram någon så här stor artist och bli så, det är den artisten, hela den biten. Men ska du dit? Eller?
1: Nej, tyvärr. Alltså igår jag satt hemma som en tant och bara scrollade på och hittade alla videos som var där igår. Liksom.
0: Om det var någon, jag kan ju tänka mig alla var där, men om det finns någon som kan i alla fall ta sig lite tiden och höra av sig och kanske smsa in, bara avslip, jag var på Bad Bunny-konserten, det här är recensionen därifrån, smsa in till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag. Så skriver du en ganska kort eller lång recension, och inte bara det, det är också lördagstempen.
1: Yeah.
0: Och jag hade, jag ska vara ärlig, jag hade inte så mycket så här koll på vad jag skulle göra, och sen slängde du upp så här, Ison, ska du kolla på fotboll ikväll? Och jag blev lite så här, kom igen nu.
1: Yes, klart vi ska!
0: Och vilken match är det som går ikväll?
1: Norge och England. Mm. Och det är ju 2 stora dunderlag. Jag har ju blivit norsk på senaste veckan. Ja. Innan så var det så tyst mer, men nu är jag verkligen så, ro!
0: Just det.
1: Alltså, toppen.
0: Så i alla fall, ni vet vad jag kommer göra. Jag kommer kolla på fotbollen. Ska du kolla på fotboll?
1: Ja, 100%.
0: Okej, vi får fotbollspar. Vi vill veta, vad är det för något ni ska göra idag? Samma Bad Bunny-information. Hör av dig med lördagstempen. Skicka till 72250, skriv P3. Gör ett mellanslag. Så skicka in lite grejer.
2: Vi är P3.

DJ Khaled, Rihanna, Bryson Tiller, Wild Thoughts, P3 med Desi och Ison. Hör av dig med lördagstemperaturen. Vad är från du ska göra idag? Ska du kolla på fotbollen? Ska du bara ta en liten chill där på balkongen? Eller bara ta en promenad? Det går också att höra av sig till 72250, skriv P3. Gör ett mellanslag. Så berättar du, Desi, Ison, det här är min lördagstemp just idag.

0: Låten heter New Beginnings av Yard Act. Där är P3 med Desi och Ison. Lördagstempen. Vad är det som händer idag? Vad är det som är på gång? Vi har fått in sms. Vi har fått från Julia som står så här: hej P3, var på Bad Bunny igår. Och jag tror fortfarande inte jag har landat. Hela arenan bara kokade och jag har nog aldrig dansat så mycket på en konsert. Rösten är helt slut idag, men det var verkligen värt det. Julia, let's go.
1: Fan, jag är kul. Så glad för alla skull som känner den här känslan. Alltså,
0: ja.
1: Fantastiskt. Alltså, hon kommer kunna leva på det här i 2 veckor i alla fall.
0: Definitivt, definitivt. Och det är också när man inte ser upp, men när man gillar en artist så pass mycket, de kommer och levererar en bra show.
1: Ja.
0: Det gör så att man,
1: alltså, att man inte går därifrån besviken. Precis. Liksom. Ja. Verkligen. Vi har också en annan typ av kok här. Ska laga svampsoppa på svenska ekologiska champinjoner. Hänga tvätt på torkställningen i lägenheten.
0: Låter lite basic. Jag gillar det där. Det där funkar för mig.
1: Älskar att bara göra en god reset.
0: Ja, precis.
1: Det bubblar i kastrullen. Och fixa lägenheten. Toppen.
0: Soppa dock. Det är min kryptonit. Jag kan inte laga mycket. Men någon säger till mig, laga en soppa. Jag kommer ta en lök, jag kommer ta lite vatten, lägger en kastrull, koka, jag är klar.
1: Vad fan? Vad är det fattigaste jag har hört med mitt liv?
0: Jag vet. Jag ber om ursäkt. Jag är inte så bra. Jag kommer bli bättre. Patrik skriver så här på sms. Jag ska tvätta bilen idag. Den har sett ut som en grustag hela veckan. Och nu förtjänar den lite kärlek. Jag kan tycka det.
1: Ja, men är inte det här så typ som att man ska inte tvätta fönster när det är sol?
0: Mm.
1: Man ska inte tvätta bilen när det är sol för att då blir det ränder.
0: Alltså jag vet inte, men alltså, jag kan tycka när man ser någon åka runt i en bil som är helt fresh, man blir lite såhär, åh, jag ser dig. Jag ser dig, jag gillar vad du håller på med. Det är kul.
1: Verkligen. Också, ska på 70-årskalas hos min morbror. Mm. Det ryktas om smörgåstårta, så jag är redan på gott humör. Tröttnar aldrig på det.
0: Ja, men grattis. Grattis till din morbror K. Alltså, kul med 70-årsdagen. Ett DM står så här: min son Dylan, 16, ska ensam på Bad Bunny idag. Och jag, plus 50, ska vara hemma och titta på fotboll. Jag hade tyvärr bara råd att köpa en biljett. Han är taggad men lite ledsen för att jag inte kan följa med. Stella P, den finska mamman, kommer vara all norsk och ro framför tvn. Jag kan tycka på riktigt, vilken otrolig förälder som bara säger, vet du vad, jag har råd med en biljett, så klart min son ska göra
1: ja,
0: det.
1: Ja, men klart han ska få. Men också, nu har vi inte länder här i Skandinavien längre. Nu är vi ett. Nu är vi alla finska, norska, nu är vi ett.
0: Exakt.
1: Så det. Ett till sms har vi fått. Bad Bunny, 5 av 5 kaniner. Mm. Konserten motsvarade alla förväntningar. Folkfest på Strawberry Arena kokade över till en strawberry salsa. Alla som ska dit ikväll har verkligen något att se fram emot. Åh, jag är så glad för alla skull!
0: Alltså på riktigt, alla kommer ha superbra. Och sen en eloge till Bad Bunny. När man är på den nivån, man tänker att man åker runt hela världen, man bara typ, jag uppträder bara lite då och då, jag gör min grej, men typ att det låter som att han har levererat, överlevererat, och folk är så här supernöjda. Fortsätt gärna höra av er med lördagstempen och lite mera recensioner från Bad Bunny. Vi som inte var där, det är så här vi kommer leva på den här...
1: Jag vill också ha fler sådana från andra sidan, så jag stämt mig. Det är tvn ikväll.
0: Exakt. Tack så mycket. Ta lite kontroll här, Desi. Smsa in till 72250, skriv P3. Gör ett mellanslag så skickar du iväg lördagstempen och lite Bad Bunny och sitta hemma och chilla.

0: Weekend här i P3, Desi och Gaison. Vi har en tävling och den låter så här.
1: Vem kan slå Desi?
0: Desi, innan vi börjar, är du tävlingsinriktad?
2: Jag är det, men jag är också fruktansvärt vinnare. Väldigt bra förlorare att jag sa, men jag brydde mig inte ens, för jag var inte ens med. Så ja, det bryr mig inte.
0: Just det. Tror du att du kommer vinna din första tävling? Därför det betyder mycket, man vill gå härifrån med bältet runt midjan.
2: Jag tror verkligen inte det. Speciellt populärkultur, jag hörde, jag kunde ju inte ens Happy Gilmore här tidigare. Så att om man så här känner, jag är inte så bra, så nu är det dags för dig som inte är så bra att ställa upp, för att jag kan ingenting.
0: Just det. Jag och PK, när jag säger PK som är där, producent Kalle som sitter här i rummet med oss, vi var lite så här fram och tillbaka. Vad är för frågor? Vad är från som hon kan? Så det är lite så här, man är väldigt intresserad om vad är din bag? Vad är din starka sida?
2: Men dum så internetkultur, så vilka två spelare ikväll ska man hålla utkik på ifall de flörtar med varandra? Mm. De är från olika lag.
0: Okej. Men okej, för er som kanske inte har koll överhuvudtaget, tävlingen, den går ut på att man får 5 frågor om populärkultur. Man ska få fler rätt än dig. Och om man känner, vet du vad, jag vill ringa in på Desis första helg och ta de här biobiljetterna. Jag tycker att man gör det, därför det är 2 stycken gratis biobiljetter som är i den här potten. Ring in på det här numret 020-33-30-33 020-33-30-33. Vi kommer köra om 2 låtar. Du möter Desi. Och om du vinner, du 2 stycken biobiljetter. Känner du dig nervös eller redo?
2: Jag blir jättenervös. Någon kommer komma in och mosa med min första dag.
0: Vi får se hur det kommer gå alldeles strax.
3: P3.

0: Lana Del Rey, Summertime Sadness 1. Där är P3 med Desi och Ison. Jag behöver en White Knight. Jag behöver en hjälte, bokstaven, som kommer in i mitt liv. Därför grejen är, Desi, det du och jag, vi jobbar ju tillsammans. Men jag vill inte att du ska vinna.
1: Vill inte det?
0: Jag vill att
1: vad
0: du
1: ska, är det här?
0: Jag vill att det ska vara svårt. Jag vill att du ska vara typ som en uppförsbacke. Du ska bestiga ett berg. Du kan inte bara komma och dominera direkt från första
1: men
0: början.
1: Men vafan, snälla röra. Jag har haft det svårt i livet. Kan inte jag få...
0: Okej, vi gör så här. Om någon ringer in på det här numret 020-33-30-33 020-33-30-33, i insats har vi två stycken biobietter. Om någon ringer nu, så då kan jag säga, Desi, jag är på din sida.
1: Okej, taskigt mot den andra.
0: Ja, jag vet, men jag tänker, jag är alltid för lyssnaren. Jag vill alltid våra lyssnare ska vinna. Det är därför jag ligger alltid på deras
1: och
0: sida.
1: Och alltid på den svaga sida, alltså mig.
0: Så vi kommer köra om typ en till två låtar. 020-33-30-33. Två stycken biobietter, det är populärkultur. Och det känns som, alltså jag vet inte, när jag läser av din kroppsenergi och när jag läser av dina ögon, det är som du så här, du tror på dig själv men ändå inte.
1: Ja, exakt så känner jag så. Jag kommer mosa, nej jag vågar inte säga det. Så, men också kom ihåg att jag är världens vidrigaste vinnare. Så det beror på lite vad man vill ha här inne.
0: Jag är nästan nyfiken. Nu vill jag att du ska vinna bara för jag kan se vad det kommer bli för typ av sak. Okej, men någon ringer in och får se vart det här kommer sluta. Vem kan slå Desi? Alldeles strax.

0: Vi lyssnar på Patti Smith, Because the Night, där det är P3 med Desi och Ison. Och såklart, det har blivit dags för oss att köra Vem kan slå Desi? Och vi säger hallå till Stockholm Simon i Öland. Hallå Simon, är du med oss?
1: Yes, jag är med. Tjena, tjena.
0: Hur är du med dig? Vad gör du i Öland för något?
1: Jag är ute och kampa lite, jag har semester.
0: Och när du säger kampa, är det typ så här, snackar vi bokstavligen så här tält, snackar vi du gör din egna eld, du gör allting basic, eller vad är det, lite lyx?
1: Ja, typ inte så mycket lyx, men det är typ en camper car.
2: Mm. Så det är camper halvt, car. Halvt, då slipper du också car. Alla tallkottar som är på Öland. Det är det enda som finns på Öland.
1: Ja, precis, jag har madrass, så det är lugnt.
2: Oj, lyx, lyx, lyx. Hur känns det för dig att liksom krossa mig på min första dag? Jag tycker inte det är schysst, Simon.
1: Nej, vi får se. Vi får se hur det går.
0: Tror du att du kommer vinna?
1: Jag hoppas på det i alla fall.
0: Har du bra koll på populärkultur?
1: Nej, inte så mycket.
2: Det är inte någon som har vågat satsa på att Desi är sämst.
0: Okej, okay, det här är en 50-50. Det är vem som helst kan vinna av er. Okej, jag säger, Desi, du kommer nu få lämna rummet. Är det någonting du vill säga till Simon innan?
2: Lyck till. Fast ändå inte.
1: Tack.
0: Perfekt. Nu lite regler. Du kommer nu få 5 frågor om populärkultur. Sen därefter tar vi in Desi som får exakt samma frågor. Ska vi sätta igång det bara?
1: Det är bara att köra på.
0: Första frågan. Vad hette Charlotte Perrelli i efternamn innan Perrelli?
1: Larsson.
0: Bra gissning. Det var fel. Nilsson.
1: Nilsson.
0: Ja. Fråga 2. Programledaren och poddaren Sofia Wistam tar sig an en ny karriär. Vilken?
1: Skådespelare.
0: Nära. Författare. Vi går vidare. Fråga 3. Artisten Louis Capaldi livesände konsert över hela världen i veckan. Vad heter hans stora genombrottslåt?
1: Vad var artisten?
0: Louis Capaldi. Tack för ljudeffekten, det var perfekt. Låten som vi behövde var Someone You Loved. Vi går vidare. Fråga 4. Ali G, Bruno, Borat är några av skådespelarens karaktärer och är nu aktuell med en ny film med en av dessa. Vad heter skådespelaren?
1: Det är Sacha Baron.
0: Ja visst, ett poäng. Vi går vidare.
1: I alla fall en.
0: Fråga 5, sista frågan. Igår och idag spelar Bad Bunny i Sverige. Från vilken ögrupp i Karibien kommer han ifrån?
1: Han är ju från... det här vet jag ju.
0: Kom igen nu, Simon.
1: Ja, vänta.
0: Kom igen, Simon.
1: Shit, vad dåligt.
0: Kom igen.
1: Vänta, det kommer.
0: Här kommer det.
1: Han är från Puerto Rico.
0: Ja! Okej, nu vi tar in Desi och vi får se hur det här kommer gå.
2: Oh my god.
0: Är du beredd?
2: Okej.
0: Nej, men Simon levererade.
1: Lycka till.
0: Är du beredd?
2: Ja.
0: Vad hette Charlotte Perrelli i efternamn innan Perrelli?
2: Nilsson.
0: Ja visst. Fråga 2. Programledaren och poddaren Sofia Wistam tar sig an en ny karriär. Vilken?
2: Skådespelare?
0: Fel. Författare. Fråga 3. Artisten Louis Capaldi livesände konsert över hela världen i veckan. Vad heter hans stora genombrottslåt?
2: Men snälla rara. Jag kan ju inga titlar.
0: Simon,
2: Love henne. You Tonight.
0: det var ganska bra. Låten som vi behövde var Someone You Loved. Vi går vidare.
2: Ganska nära.
0: Väldigt nära och bra sångröst. Fråga 4. Ali G, Bruno, Borat är några av skådespelarens karaktärer och är aktuell med en ny film med en av dessa. Vad heter skådisen?
2: Va? Va? Nej. Jo, nej.
0: Jag säger en gång till snabbt. Ali G, Bruno, Borat är en av skådespelare, är några av skådespelarens karaktärer. Vad heter skådisen som spelar alla de här karaktärerna?
2: Jag är ändå komiker, det här är jättepinsamt.
0: Simon, jag tror det är game over för henne.
2: Jag kommer aldrig ta det.
0: Okej, du kan inte.
2: Jag kommer inte gissa.
0: Svaret var Sacha Baron Cohen. Det är okej, det är okej.
2: Nej.
0: Sista, den här måste du kunna. Det är viktigt. Igår och idag spelar Bad Bunny i Sverige. Från vilken ögrupp i Karibien kommer han ifrån?
2: Sluta lägga det är populärt att det inte är geografi.
0: Simon, jag tror det är
2: game over. Kunde Simon det här?
0: Han kunde det faktiskt, efter mycket om och men.
2: Jag kan inte populärkultur. Simon, jag vet inte.
0: Har du inget svar för oss? Simon, svaret vi ville ha är Puerto Rico.
2: Freaking bad.
0: Poängmässigt, vart landar vi då någonstans? Desi, du fick 1 poäng. Simon fick 2 poäng.
1: Jag fick bara 2.
2: Simon är
1: jäkel. Inte så långt ifrån.
2: Ät en kotte.
0: Simon, alltså när du kommer tillbaka från Öland och campingen, vilken biofilm ska du gå och kolla på med dina 2 biobiljetter?
1: Jag vet inte, Desi hon får välja så vi kan gå tillsammans så vi delar 50-50.
0: Hey, vilken charmtroll, alltså. Det gillar vi. Vilken film skulle du säga?
2: Någon av våra filmer då.
1: Sacha Baron Cohen. Men det är Jackass nu snart premiär.
2: Jag vill jättegärna gå på en romantisk dejt och se någon bajsa i en toalett. Det bästa om gammal. Alltså, det sämsta jag har hört.
0: Simon, tack så mycket för att du var med. Hoppas du har det jättebra i Öland och vi hörs av igen, brother.
2: Ha så bra.
1: Tusen tack. Ha det så bra.
0: Hej.
3: Vi är P3.

0: lyssnar på P3 med Desi och Ison. Desi som artist, när man hör andra låtar, man blir lite så här, man får prestationsångest. Man är så här, fuck, jag skulle aldrig kunna komma på en sån här bra låt.
1: Men får du inte så här, jo men om jag bara sätter mig så ska jag göra något liknande.
0: Alltså det skulle behöva typ tre livstider, en annan typ av approach till livet. Därför det här är bara hög, hög nivå. Helt otrolig låt, Land av Joakim Berg. Där är Preté såklart med Desi och Ison. Vi frågade tidigare, vad är lördagstempen? Vad är det som händer där ute idag för er? Vi har fått från Fredrik som skriver så här: blir en chill lördag vid poolen i Eskilstuna som bjuder på kanonväder. Det där är fire, det där är kul.
1: Vadå vid poolen? Okej, Fredrik, ha en pool. Tobias skriver, jag ska hjälpa min granne att sätta upp ett växthus. Känner mig inte jättehändig, men det blir säkert bra till slut.
0: Väldigt, väldigt fint.
1: Alltså verkligen samla din lesbiska energi och bara så, jag klarar att bygga det här.
0: Exakt. Är du händig?
1: Alltså, nja, jag är ganska bra på att så bestämma mig, nu ska jag köra och göra det här. Mm. Så jag ska måla om. Jag vet inte vad man behöver, men det finns väl säkert en video på internet att
0: just
1: hitta
0: det. Hur en
1: man
0: gör. Tutorial eller någonting.
1: Ja,
0: sådär.
1: Exakt. Och
0: just
1: så bara det. Kör jag. Det blir snett och fult, men jag gör det.
0: Just det. Jag är sån här person som man måste säga till mig exakt vad man ska göra. Typ såhär, okej, jag vill att du ska lyfta den där kartongen och ta den typ 2 meter dit. Då klarar jag, men ge mig inget typ såhär, var kreativ. Lös det själv.
1: Men det är ändå, du är artist.
0: Jo, men inte bygga så. Alltså därför kommer du tillbaka, ditt kök upp och ner. Det kommer inte funka. Nora skriver så här: idag ska jag äntligen testa ett ny sushi-restaurang som alla tjatat om, har höga förväntningar.
1: Ooh.
0: Det här är lite farligt när man har höga förväntningar på en restaurang.
1: Ja, sant. Speciellt när man är ny. Men fast om folk har tjatat om det, så var bara i viben. Även om du inte tycker om det, var bara så, ja, jättegott. Jag kommer komma tillbaka.
0: Även fast du har inga planer på att komma tillbaka. Men jag hoppas, Nora, att det är jättegott i alla fall.
1: Ett till sms där står: Viggo här. Idag blir det roadtrip. Jag och 2 kompisar har bestämt att vi bara ska följa skyltar mot små orter och se var vi hamnar. Det här är min sommarvibe. Det här älskar jag. Jag har bestämt att det ska vara en side quest summer. Att bara så hitta på något sånt här. Så nej, men nu ska vi bara gå på loppisar. Nu ska vi bara... Alltså en dag av att bara följa skyltar.
0: Desi, vi har precis satt igång vår relation, men jag kommer sno någonting ifrån dig. Sidequest Summer. Alltså det är kaxigaste jag har hört. Nej, men det är det bästa jag har hört på jättelänge. Sidequest Summer. Okej. Om man vill fortsätta höra av er med lördagstemperaturen och ännu en gång Bad Bunny-recensioner, därför jag har hört att, vi har hört att det är helt otroliga konserter.
1: Och om man vet vilka som var i
0: jag kommer säga laburen.
1: I buren,
0: men det var inte en bud. Det var mycket bättre än en bud. La casita. Smsa in till 72250, skriv P3. Gör ett mellanslag, så skriver du recension från Bad Bunny och lördagstempel. Vad är det som händer just idag? Kanske fotboll.
2: P3.

0: Asake, gratitude, Petre, med Desi och Aiso.
1: Igår så, jag var ju inte på konserten då, på Bad Bunny-konserten, utan jag gick hem tidigare för att kunna ligga och scrolla på telefonen och söka upp videos. Jag, verkligen, du vet, när man liksom bestämmer sig, nu ska jag ha en griskväll. Alltså så, jag köpte mitt tantgodis, jag köpte en popcornpåse och var så, nu ska jag grisa verkligen.
0: Ja.
1: Jag tog alltså då, när jag låg och scrollade i godan ro, tog jag en näve av mitt tantgodis. Alltså det är en sån blandning där det liksom finns lite mintpastiller och ja, men så, lite olika nötter, grejer och sånt. Och så kände jag så här, men fan, gud vad stark den här är. Den här blandningen, det är ändå tantgodis. Mm. Det kan inte vara så här starkt. Gud, det måste vara något fel att fabrikerna stoppar in fel godis. Jag kommer anmäla det här.
0: Alltså, jag är miljonär nu, jag kommer kunna stämma dem och leva
1: bra. Ja, men verkligen att jag så drömde om framtiden där när jag tuggade. Till slut så insåg jag att jag har inte orkat öppna upp spotlocket på min snus. Så jag har bara lagt den åt sidan. Så jag
0: Nej.
1: Alltså tagit en näve med tantgodis och snus.
0: Oh, vad äckligt. Det är så äckligt.

0: att jag äter upp den.
1: Alltså det var en total fail. Hittar du i alla fall lite bilder ifrån själva konserten som var bra, som var värd själva
0: Jag var så chockad, jag gick liksom omkring och var så. Nej, men också när man ser alla som står och dansar, har kul tillsammans i grupp och alla klätt sig snyggt och har, alltså, har bästa kvällen någonsin och jag sitter hemma och äter.
1: Förlåt, jag bara, kläkreflexen kom där. Okej, men gör aldrig om det där igen.
0: Nej, men vadå, säger du till mig att du aldrig har haft en sån griskväll att du var så, men nu pikar jag i grisighet här.
1: Gammal tantgodis tillsammans med snus som har varit lite nice i min mun. Nej, jag är ledsen, jag har aldrig varit där.

0: Helt otrolig låt, helt otrolig artist, Snow Allegra. Låten heter Wow, det här är P3 med Desi och Ison. Klockan är alldeles strax 3, betyder att nu vi ska lyssna in på P3 Nyheter med Filip.
1: Tack. Kinesiska myndigheter har nu evakuerat omkring 1,8 miljoner människor på grund av tyfonen Bavi. Samtidigt är tusentals hushåll utan el sedan tyfonen dragit in över Japan. Bavi beskrivs som den kraftigaste tyfonen som drabbat regionen på flera decennier. Och myndigheterna varnar för omfattande skador till följd av hårda vindar, kraftiga regn och översvämningar. Och på Filippinerna har minst 15 människor dött till följd av jordskred efter en ovädret. Flera journalister på The New York Times har stämts av Donald Trumps regering. Detta efter att tidningen rapporterat om säkerhetsproblem med presidentens nya flygplan. Enligt New York Times berodde presidentens byte av flygplan efter NATO-toppmötet på att det fanns brister i säkerheten. Men det förnekas av Vita huset, som nu alltså stämt flera reportrar. Och så byter vi ämne till mannen på allas läppar. Ja, på fredagskvällen intog superstjärnan Bad Bunny Strawberry Arena i Stockholm inför tusentals taggade fans. Och turnéspelningarna sägs vara hans bästa liveshow någonsin. På scen hade han med sig ett liveband och dansare. Och på plats var P3

0: Tres Juan Havana.
1: Och showen öppnar upp mäktigt. Energin på salsa-låtarna funkar bäst. Även Perreo-hitsen lyfter och jag upplever att han verkligen njuter av att framföra sina låtar för oss. Han går även tillbaka i katalogen och mixar deep cuts med äldre hits. Men inget går att jämföra när han river av låtar från det hyllade albumet De Vi Tirar Mas Fotos.
0: Bad Bunny är en av världens mest streamade artister och på scen hyllar han den latinamerikanska kulturen. Artistens två spelningar i Stockholm är världsstjärnans enda spelningar i Norden och runt 100 000 biljetter ska ha sålts.
1: Så det här är mer än en spelning. Showen känns som en berättelse. Livebandet gör att låtarna blir bättre. Energin känns som en gigantisk fest. Och publiken är uppklädda och skitsnygga och redo att festa med en världsstjärna på nära håll.
0: Och det var P3 Nyheter. Klockan 3. Tillbaka till er, Ison och Desi.
2: Tack så mycket, Filip.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
2: Yep, Superlive, Desi och Ison, det här är P3 som ni lyssnar på. Alldeles strax ska vi få besök av dagens gäst, Evelyn Mook. Och det är en vän till dig.
4: Yes.
2: Ni är lite, eller inte lite, ni är i samma typ av yrke, stand-up-komiker.
4: Exakt.
2: Stand-up-komiker, när man är vänner, blir det att man kör bara massa skämt mot varandra och testar? Eller kan ni ha riktiga konversationer?
4: Riktiga konversationer, och det är speciellt bland tjejer. Jag har ju varit på turné med henne, men jag har också varit i Sicilien med henne. Och vi har ändå pratat, tycker jag. Och Evelyn är den snällaste finaste jag vet.
2: Okej. Så du kommer inte snacka någon skit om henne överhuvudtaget innan hon kommer in?
4: Det går inte. Alltså, det går inte. Skit på Evelyn. Alltså,
2: hon är säkert skittrevlig. Vi ska prata med henne och vi ska bygga listor med henne alldeles strax efter Thomas Stenström och lite annat fantastiskt musik.

0: Nollpunkt. Thomas Stenström här i P3. Lyssna på Desi och Aiso.
1: P3, Sveriges Radio.

0: och Ison. Vår gäst sitter här i studion, komiker, poddaren som har synts i IFS, brittiska BBC, blivit hyllad av ingen annan än Graham Norton. I veckan har hon dessutom också sommarpratat, det är inte alla som får göra det. Vi säger hallå till Evelyn Mook som sitter här.
1: Hej allihopa, du har sommarpratat.
0: Lyssna, spotlighten på dig nu. Försök inte lägga det på mig. Jag gillar vad du gör. Berätta, hur har din lördag varit hittills?
1: Den har varit varm. Det är så varmt här i Stockholm just nu.
2: Ja, du kom hit och slängde av dig skorna för att det är liksom svällväder.
1: Ja, precis. Jag köpte nya sandaler och jag bara, en bra idé. Jag går in dem nu när jag åker till Stockholm för att gå på konsert.
0: Tufft.
1: Så går jag in de här skorna och så har jag massa skavsår.
0: När du säger konsert, du ska inte på vilken konsert du säger. Du ska på den största just nu.
1: Jag ska på Bad Bunny.
2: She's that girl.
0: Ser du fram emot det?
1: Jag ser fram emot det, men jag kan typ en låt bara.
0: Det är okej.
1: Okay. Ja, jag
2: men
1: vet.
2: Du kan ju vibes.
1: Jag kan vibes.
2: Och
1: dansa. Jag kan svänga med rytmen. Det kan jag göra.
2: Svänga med rytmen.
0: It's an energy, it's a vibe. Det är en skön grej. Folk kommer gå dit, kommer dansa. Kanske man inte kan alla låta, men man tittar på dem som är till höger. Man bara, ej, det är kul. Det är roligt att vara här.
1: Exakt. Vem
2: är det? Det är ju ett språk man inte kan, så då kan man ju bara låtsas. Det finns ju något såhär, säg bara watermelon. Så ser det ut som att du kan texten.
1: Exakt. Ta på sig en stråhatt och bara vibea loss.
0: Ditt sommarpraten släpptes i veckan. Grattis till det.
1: Tack så mycket.
0: Reaktionen vill vi veta, men hur var processen att skriva inför sommarpratet? För de som inte har koll, det tar mycket tid.
1: Alltså det tar så mycket. Det är typ så här, jag hade typ 3 månader på mig. Första månaden behövde jag tänka, så då skrevs inget ner. Andra månaden åkte jag bort på resa. Så jag tog en semester mitt i det, vilket var jätterumt. Sen så hade jag typ 1 månad. Jag gav mig själv 1 månad. Jag önskar jag hade gett mig lite mer tid. Men alltså det är, som du själv kanske vet, alltså man gräver liksom i sig. Och sen så beror det på vissa saker som man vill prata om, man bara okej, det här är min story, det här är något jag har lärt mig av i mitt liv, men vill jag gå tillbaka dit och riva upp de såren?
0: Ja.
1: Liksom, det är en känslig process, är det.
2: Just men fanns det liksom andra spår än det landade i som du tänkte så här, det här vill jag utforska?
1: Ja, eller jag tror att storyn var alltid den som blev då, men sen så fanns det, man kan ju ta andra grepp liksom, och olika teman och sådär, men jag tror jag landade i det här temat för att det var det som var. Jag tror det andra, jag ville ge, det förtjänar lite mer. Jag hade kunnat prata om typ mellanförskap eller liksom hur det är att växa upp som blattekid liksom, i Sverige. Men jag tror att det skulle jag vilja ge mer tid till än det finns i sommarprat.
0: Men i ditt sommarprat, du fokuserar en del på den här tuffa tiden i London stand-up-värld.
1: Ja.
0: Och alltså typ, vad är jämförelsen med svenska stand-up-världen och London, om man ska säga så, och den tuffa tiden?
1: Alltså Sverige är så mycket, komikerna här är mycket snällare. Vi är mycket mer ett, alltså typ, ja precis. Alltså vi är typ ett gäng. Alltså oavsett om man så här hänger dagligen eller inte, så är man gillar varandra och respekterar varandra och är väldigt snälla mot varandra. I London så var det verkligen en harsh game. Det var som att komma in i, det var lite som en Hollywood-klyscha, typ. Alltså det är mycket competition, det är mycket så här, folk är hårda och folk vill fram och de är inte rädda för att typ kasta någon annan under bussen liksom.
2: Men är det liksom då okej att så, alla tycker att det är okej att så här, om vi trycker ner den här personen för att jag ska upp liksom?
1: Ja, sen så måste jag säga, det finns ju snälla komiker där också. Jag träffade snälla människor där också, men jag tror att det finns fler av sådana människor som är så här, jag kliver på vem som helst för att komma dit jag vill liksom.
0: Såklart. Och reaktionerna när den släpptes, vågade du lyssna på den själv, eller var det någon familj, eller vem var det som hörde av sig först och var så här, oh my god, Evelyn, det här är otroligt.
1: Jag lyssnade, alltså jag hade tröttat på mig själv vid det laget. Vem hörde av sig först? Jag tror att det var komikerkollegor, tror jag, som hörde av sig.
2: För
1: faktiskt.
2: Vi är snälla.
1: Ina Lundström var en av de första, faktiskt.
0: Kul.
1: Ja.
0: Du är här med oss och vi kommer att släppa iväg dig. Vi har låst dörren, i alla fall i en timme.
1: Okay.
0: Och vi ska bygga 2 listor med dig. Men innan vi gör det, vi sätter på Dina ögon dålig TV och sen tar vi det därifrån.
1: Ja!
3: P3, Sveriges Radio.

0: på en klubb, jag skulle vilja ha sån här musik som är lite av min theme music. Typ som Shaft, du vet, han har sin musik. Det här är min musik och det här är Funky Loffe, Sofia Norling, ching ching. Hej hej, det är P3 med Desi och Guy som sitter här med komikern Evelyn Mook. Och det blir dags för oss att hoppa in i det här
1: lördagslistan.
0: Yes, på lördagar vi gör listor tillsammans med våra gäster. Och den här första listan, den är väldigt intressant. Det är någonting som jag kommer skriva ner lite mentala anteckningar. Tecken på att det är en bra asiatisk Kina-restaurang. Och vi sätter igång direkt med
1: nummer 3.
2: Okej, okay, så första tecknet är att när du kommer in så ser du att de har inte lagt någon energi på inredning. Mm. Alltså ingen som helst energi på inredning. Kanske typ så här någon så här fin tavla, en asiatisk tavla eller något sånt som de har fått från någon så här morbror eller något sånt. Men ingen som helst inredning. Gärna liksom så här ärvd inredning.
3: Men
2: från
3: så vadå, det ska vara liksom en sunkig stol och knappt ett bord.
2: Ja, men typ, ja, ja, precis. Eller typ så här, alltså du har stol, du har bord. Du har kanske liksom, du har bestick, du har det väsentliga.
0: Ja.
2: Men du har inte liksom så här att de har målat på väggarna eller liksom till och med någon färg eller så. Det kan få vara vitt. Det kan få vara jättevitt.
3: Men när börjar det kännas som så här, men nu är det för saskigt här. Alltså nu är det fel på maten också.
2: Om det finns en Jack Vegas maskin faktiskt, vet du vad? Det är en klausul. Om det är ingen inredning och en Jack Vegas maskin.
0: Och det finns jättemånga olika maskiner som man kan säkert satsa pengar på.
2: Precis, precis.
3: Men också vi uppmuntrar inte till det.
2: Snyggt public service.
0: Hey, jag har gjort det ett tag.
2: Men det är typ, om det inte är någon energi på inredning, för de är för upptagna med att laga mat. Just det är det som är grejen. De är för upptagna med att liksom så här, förbereda din mat, marinera, hitta råvaror, rensa, liksom allt sånt där. Så det är tecken, första tecknet på att det är en bra Chinese restaurant.
0: Så när man kommer in, man får alltså inte typ så här, det ska inte vara för upscale, det ska inte vara för pimpat och så här, nu kommer jätteflashiga grejer, det ska vara verkligen back to the roots of allting.
2: Exakt, exakt. Det ska vara liksom lite som att steppa in hem hos någon, nästan.
3: Okay. Alltså den enda asiatiska restaurangen i Luleå har ju alltså en vägg av guldfiskar.
2: Ja.
3: Är det ett tecken på, nej, gå inte dit.
2: Ja. Ja.
3: Oh, men var skulle jag gått
2: då? Precis, det är svårt i Luleå faktiskt. Nej, men det är liksom så här, eller nu för tiden så tror jag att det finns, för i början så var det liksom så här, man ärver typen, eller man ärver inte, men man köper en kinesisk restaurang av en annan kinesisk familj som kanske är färdig med sin period av att driva den restaurangen.
0: Okay.
2: Så då tar man bara över och ärver allting.
3: Alltså så det är inte en generationsgrej, utan det är liksom en kompisgrej? Eller liksom
2: att, det kan vara en kompisgrej. Uh-huh. Lite så, kanske i familjen att det är en generationsgrej. Och sen så är, för föräldrarna jobbar oftast som restaurangare. Och sen så går barnen och liksom blir läkare säkert. Men, och sen så är det typ att när de är färdiga så de bara okej, men då säljer vi vidare restaurangen. Då kan vi sälja det till en annan person som har småbarn som behöver driva restaurang för att liksom tjäna inkomst.
0: Just det.
2: Och då går den över till den personen. Och den personen gör oftast ingenting med inredningen.
0: Bara låter det vara. Okej, på plats nummer 3, noll inredning. Det, då vet man att det är good stuff. Vi går vidare till
1: nummer 2.
2: Nummer 2 är om du ser, om du kommer dit, du äter din mat och sådär, du sitter där. Och sen så helt plötsligt ser du att personalen ska äta sin personalmat. Och de kommer ut, de sätter sig vid ett bord och så ser du att de har helt annan mat.
0: Ah.
2: Det betyder att det finns en off-menu. En off-Chinese menu.
3: Men kan man vara så fräck att man är så, kan jag få det där?
2: Ja, nej, nej. Ja. Du kan försöka. Du kanske bjuder.
3: Men vadå, hur vet man att det finns ändå? Eller är det bara för att de andra äter någonting?
2: Ja.
3: Ja, men om man inte får äta den, vad är poängen då med att det är bra mat om man inte får den maten?
2: Det är för att de är, dels så kan det vara för att man har anpassat smakerna till en så här svensk smaklökspalett. Mm. Liksom. Så det är det som finns på menyn. Men sen så finns det också så här, lite av en off-menu. Alltså, som kines så vet jag att det finns lite restauranger här och var som kanske är så här, en vanlig sushi-restaurang eller en vanlig så här nudelrestaurang. Men så vet jag att det finns en off-menu.
0: Well, har ni typiskt som en så här Illuminati-finrum?
2: Vi har WeChat. There's a WeChat group och det finns många andra messenger-appar. Men typ, det finns liksom så här, man vet att så man kan komma dit och man bara, okej, just det, jag skulle vilja ha det här, den här menyn. Och så kanske de har den, fast den är bara på kinesiska också, den menyn.
3: Men kan man liksom beställa mer av en vibe, som man kan beställa drinkar ibland, som ni tycker om något sött och jag tycker om något bubbligt.
2: Jaha, nej.
3: Utan det är liksom andra rätter bara.
2: Det är andra rätter, precis. Ja, det är andra rätter. Så det, och man kan också få en liten, om det finns liksom en grupp kinesiska kunder som sitter också där och de har en helt annan mat typ än vad ni beställer.
0: Ja, jag hoppas vi tar anteckningar. Alltså, det finns en off-meny. Alltså, alldeles strax får vi veta nummer ett på den här listan.

0: Jag kommer försöka säga namnet på den här låten helt rätt. That's My Beach. Och den är av Horse Girl, där det är P3 med Desi och Geisen. Vi sitter här med Evelyn Mook och vi hoppar på gå igenom den här första listan. Tecken på att det är en bra asiatisk Kina-restaurang. Nummer tre, noll inredning, fokusera på maten. Nummer två så var att personalmaten avslöjade den riktiga menyn. Det finns en off-meny men man måste typ känna folk och trycka på rätta knappen och få samtal. Och nu är det dags att gå in på
1: nummer ett.
2: Alltså jag tänkte, okej, så här. Om det finns barn på restaurangen som antingen sitter i ett hörn och gör läxor eller håller på med sin iPad, liksom kollar på någonting, eller så står de bakom kassan och tar betalt.
0: Ja, ja, ja.
2: Och jag vet att det låter som barnarbete, men...
3: Är det inte det?
2: Ja, det är lite... Ja, jo, det är barnarbete. Så det är väl det vi är kända för. Men då betyder det att liksom familjen är på restaurangen. Alltså föräldrarna är på restaurangen, det är dedikation där. Och det är lite så här, också så här, en annan... Om det finns släktingar som bara hänger där och käkar själva. Eller liksom så här, har något på gång, ett annat event på gång medans man är i restaurangen.
0: Just det.
2: Det betyder att det är typ som hemma. De lagar maten som att det vore hemlaget. Liksom.
0: Definitivt.
2: För deras familj är där. Och, ja.
0: Jag håller med, det finns ett ställe här i stan i alla fall. Jag ska inte säga exakt vart. Men varje gång jag går in på den här Kina-restaurangen så är det alltid en äldre tant som är typ mamman till typ de som jobbar där.
2: Yeah.
0: Och sen är barnbarnen som springer runt och är skitjobbiga och trampar alltid på mina skor.
2: Men jag går jämt.
0: Men jag går alltid dit för jag vet att okej, såsen kommer vara top-notch, risen kommer vara top-notch, räkorna kommer vara top-notch. Och det är så du säger, det är någonting med att familjen är på plats och alla är där och gör sin grej, tror jag.
2: Precis, och alla har sin roll och så här. Mormor är säkert där bakom och gör typ så här dumplings eller någonting liksom, hon håller på. Och sen så föräldrarna står och lagar mat och barnen typ så här, man använder dem lite, gå, ta disken eller typ så här, ta kassan.
3: Har du varit ett av de barnen som de har använt?
2: Ja, precis. Har jag barnarbetat? Nej, inte när jag var liten, men sen jag började jobba i min pappas restaurang när jag var tonåring typ.
3: Ja, men då var det ändå för att tjäna pengar.
2: Lite pengar.
3: Inte så, ja, men du sitter ju i läxorna bredvid.
2: Nej. Precis. Ja, men det gjorde jag, fast bakom, i köket.
3: Mm. Så du var ändå en del av?
2: Ja, jag var ett sånt barn som hängde i köket, var jag. Ja, fast då hade de liksom ett kök och sen ett typ så här personalrum, så jag hängde i personalrummet.
0: Okej, men kan vi hoppa in i favoriträtt på Kina, asiatisk restaurang? Vad äter du för något? Vad skulle du beställa? Vad kan du rekommendera för oss?
2: Oh my god.
0: Kom igen nu.
2: Så jag är från Hongkong. Jag gillar Hong Kong barbecue, så jag gillar crispy belly pork. Alltså sidfläsk.
0: Säg till dem.
2: Alltså det är så gott. Och sen så gillar jag också, om det ska vara typ så här, det beror på vart i Kina. Alltså så här, Sichuan, lite så här varmt, så gillar jag mapo tofu. Eller en hotpot. Jag gillar en hotpot-restaurang i Stockholm väldigt mycket.
0: Jag bara dreglar just nu. Alltså jag bara föreställer mig all den här olika maten i min mun. I love
2: alltså,
0: it.
2: Typ
3: gud vad jag bara så ta tre små rätter.
2: Alltså, jag känner att jag måste, kan inte du bara visa alltså, mig att vi måste gå och äta. Jag måste liksom så här, ja, du har så många restauranger än den i Luleå.
0: Evelyn, tack mycket för den första listan. Du har en till lista.
2: Jag har en till.
0: Men den tar vi sen.
4: Vi är P3.
5: Tinkala bam bam, du går så allt som är kan. Det är en different fashion, you know?

0: Sobilo, I'm your girl, right? Det är P3 med Desi och Kai som sitter här med vår gäst Evelyn Mook. Och vi hoppar in i den andra listan. Red flags i nya bekanta. Och vi hoppar direkt in i det här.
1: Nummer tre.
2: Alltså, jag tror nog att... Jag tänker att Desi kanske också kan känna igen det här. Mm. Men typ någon som överröser den med komplimanger från start. Typ, som man inte känner.
0: Lite misstänksamt, tänker du?
2: Det är väldigt misstänksamt, för man bara, du känner inte mig.
3: Men det här är också verkligen någonting man behöver lära sig ju.
2: Ja, det tror jag. Ja, verkligen.
3: Att det, man vet inte det här direkt, utan tänker på, fan vad trevlig.
2: Ja, precis. Och man bara, oj, jag har fått en soul connection med den här människan som inte känner mig. Och så blir man så här jättebästisar och hänger hela tiden. Och sen så bara, stab you in the back!
0: Men vad är överrösa med komplimanger man lär känna dig en person? Är det något de säger så, ah, men gud ditt hår, gud din klänning, gud din stand-up, gud... Hela tiden, att det är konstant hela tiden?
2: Ja, men precis. Och typ så här, ah, oh, shit, du är så duktig på det här. Alltså, oh my god, alltså, oh, fan, din, alltså, gud vad snygga kläder du har. Alltså, det här önskar jag. Jag önskar att jag var lika modig som dig. Eller jag önskar att jag var lika så här typ som dig. För att det kallas ju lovebombing nu. Mm. Och det är ju något misstänksamt med någon som inte känner en, som vill knyta en kontakt, alltså så här, nära en direkt liksom.
0: Just det.
2: Så jag tror, jag minns att jag hade en kompis som gjorde det när jag var yngre och precis flyttade till London. Och då var det typ att hon hade likat alla mina profilbilder på Facebook.
3: Men det var direkt jätteskönt.
2: Det var jätteskönt. Och jag bara, hoj, hon har gjort det här. Och min rumskamrat bara, that's crazy ex-girlfriend behavior. Så jag bara, aha, oj, okej. Okay. Jag blev vän med henne ändå. And men regretted it.
3: Varför blev du det ändå? Hon har likat alla bilder.
2: Jag fattade inte då. Jag var så ung och naiv. Och jag bara, hon stöttar mig typ.
3: Men hur ska man göra då? För att, alltså, ibland så är man ju verkligen så här, jag menar, som att man är en 16-årig tjej och är så, men gud vad du är så himla bra och fin och så. När det liksom, alltså, hur ska man göra om man får en liksom sån crush typ?
2: Jaha, ja, men då kanske man kan bara vara ärlig och bara säga, alltså, jag vet att det här är lite på kanske, men jag tycker att du är grym och jag skulle vilja typ så här, vill du bli min kompis? Vi kan ta det lugnt. Men jag är all in. Jag ska, ja. Okay. Ja, men man kanske kan prata lite så här, man bara, alltså, jag tycker att du är cool och jag
3: man ska
2: vill
3: ändå
2: lära känna
3: lite
2: dig
3: grann, typ, men kanske ändå backa lite.
0: Du vill bara, ja, ska ta lite lugnt.
2: Vara, precis, man ska vara lite lugn, men man ska nog, aha, du menar hur man själv ska göra om man får en kompis crush?
3: Ja, exakt. Eller ja. Det var ju typ det du svarade ju
2: ja,
3: på.
2: Ja, det var typ det jag svarade.
0: Jag tyckte att du svarade helt rätt.
2: Ja, jag svarade helt rätt. Ja.
0: Vi går vidare. Jag tycker för det här var en bra grej. Vi måste hinna.
1: Nummer två.
2: Så jag har fått, det här är en ny red flag jag har märkt, att när de säger att deras egna kompisar är tråkiga och vill bli vän med dig för att de tycker att du verkar så rolig.
0: Ja, jag förstår det. Jag förstår det.
3: Men alltså jag fattar, men varför är det en red flag?
2: För att jag tror att det visar på att de själva inte förstår sitt sociala ansvar i ett gäng. Att det kanske är lite att de lutar sig tillbaka och tänker att man ska bli underhållen liksom. Så att de är så här, "Åh, mina vänner är så tråkiga, men du är skitrolig."
3: Vad som man ska bara vara en clown typ.
2: Ja, alltså att då blir det typ som att de bara, fan vad underhållande du är liksom.
0: Men det är också farligt med sådana där människor, därför det är typ så här, de springer efter nya skollukten.
2: Ja, precis.
0: Hela tiden typ så här, mina vänner, de är så tråkiga, men du är så rolig och kul och du kommer live upp mitt liv jättemycket. Man bara, men du är bara efter nya skollukten ju.
2: Exakt, exakt. Ja,
0: och sen när du blir trött på mig så kommer du säga samma sak till någon annan.
2: Precis, och dra till nästa person liksom.
3: Ja, men också det finns ju de som också pratat illa om ens kompisar och sånt där. Varför skulle de inte prata illa om en själv? När man
2: exakt.
3: Själv är så här, men jag har liksom tre trick här som du tycker kul. Precis. Sen när de börjar bli lite tråkiga så kommer det ju...
2: Exakt, det visar på att de inte har en integritet kring hur de pratar om bekanta heller. Nej.
0: Hur många nya vänner fick du efter du var med på BBC? Du får så här hype av Graham Norton. Det blev så här direkt så här, Evelyn, oh my god! Eller, hur läser du av människor som verkligen bryr sig om det eller bara människor som är parasiter?
2: Det är en jättebra fråga. Alltså, jag tror att det är jättes... Alltså, jag har hållit mig till mina... Efter den här perioden i London jag hade så insåg jag bara att jag har turen av att ha barndomsvänner. Så jag har väldigt många vänner som jag har från barndomen. Och de bryr sig liksom inte om... De är jättestöttande för allt jag gör och sådär. Men de bryr sig... Det är inte det de bryr sig om. De bryr sig om mig som person liksom.
3: Men har det blivit så att du nästan inte skaffar nya vänner när det går bra för du vet inte varför de vill vara din vän typ?
2: Det är rätt svårt. Ja, jag tror att det var en period då jag höll mig lite undan folk. Vilket också så här, det går inte så bra för mig, men liksom
3: det går bra för dig det går bra för dig.
2: Jag tror att det är lite så här, man tittar på hur folk approachar en faktiskt, och jag tror att det visar sig under, det var ett tag där som jag lärde känna nya människor som jag började kvickt inse att oj, ni gillar nog lite det här andra som jag håller på med liksom. Det är inte så mycket så här, person liksom, att vi kommer överens, utan det är mer att du vill hänga med på saker som jag gör, och då blir det lite, ja.
4: Vi har på att gå igenom den här andra listan med Evelyn. Red flags i nya bekanta. Vi har tagit två punkter, vi sparar den sista, så kan vi bygga upp lite hype.
5: P3, Sveriges Radio. Get ready to shake your asses. I went deaf on a bitch.

0: Olivia Rodrigo, Stupid Song, P3 med Desi och Ison. Vi sitter här med Evelyn Mook och vi har fått gå igenom den andra listan, Red Flags i nya bekanta. Nummer tre, de överröser den med komplimanger direkt. Nummer två, de tycker alla gamla vänner är tråkiga. Och nu vi kommer fram till
1: nummer ett.
2: Det här är något som jag själv har upptäckt. Jag vet inte hur många som kan relatera till det. Men om du har en crush och din kompis dömer dig utifrån hur din crush ser ut. Mm. Typ så här att de bara, aha, gillar du såna killar?
3: Eller, och då menar du inte gillar, alltså din pojkvän, utan du menar så, om man är lite intresserad. Typ.
2: Precis, exakt. Och så börjar de direkt tala ner personen som du är intresserad av. Och typ bara så här, vadå, tycker du om den typen av killar? Eller tycker du om backslick? Eller tycker du om typ så här,
0: nedlåtande, typ så här, vem tror att du är tonen?
2: Ja, precis. För det är typ så här, de dömer ju dig.
0: Yep.
2: Och det innebär att de sen kommer kunna döma dig i massa annat också.
0: Exakt.
2: Men det är en väldigt subtil sign.
0: Nej,
3: men vadå, är inte det liksom lite banter som tjejor har? Att vi sa, nej men gud, har du dynbäst på så du får inte ha det. Men alltså, varför är det ett tydligt tecken på att det inte är en bra bekant?
2: För att det finns ju, precis, det finns en skillnad mellan typ banter, att man är så här, för då är det något som man kan ju skämta om en crush lite så där, bara åh shit, han gör så här, åh sicken ick liksom, och då kan dina tjejkompisar skämta om det.
3: Så sicken ick.
2: Ja, sicken ick.
3: 85 år gammal Evelyn.
2: 87. Nej men precis, så att det, och då är det, fast då är det oftast att det är liksom en ick man själv har presenterat som man kan skämta om med sina kompisar. Men om det är något som de själva tar upp som inte är typ en så här red flag, typ så här, men ska du verkligen tycka om den här personen? Han har typ inte svarat på dina meddelanden nu på en vecka, det kanske inte är så bra. Utan om det är något så här väldigt ytligt av så här, att de dömer personen utifrån bara, okej. Jag visste inte att du var sån.
0: Men är det inte också ett test från den här personen av att de vill kolla om de kan vara med och tycka till om vem du ska crusha på, vem du ska gilla? Att typ såhär, aha, är du en sån där som, jag trodde lite mera bättre om det. Jag trodde du kanske skulle gilla såna där killar. Och det blir lite som att man ger dem kraft i en så kallade crush i ens liv. Man bara, du har inte riktigt del av den saken att göra ju.
2: Exakt, exakt, exakt. Det blir ju det. Det blir liksom så här, du tar för mycket. Du tar på dig för mycket power nu i den här dynamiken.
0: Säger du till då?
2: Men jag avlägsnar mig.
3: Men kan du,
2: jag avlägsnar mig.
3: Kan det vara liksom nästan tvärtom att de blir lite avundsjuka så här, vem tror du att du är så alltså att du kan få den här killen?
2: Ja, ja, exakt. Ja, det går. Det kan också gå.
3: Och då kommer det spilla på allting annat ju.
2: Exakt, exakt. För det, jag har märkt det, att det har hänt typ 3 gånger i mitt liv. En person då var väldigt hemsk, men, och så märkte jag det i början med de andra 2 personerna, jag bara, I'm stepping away, för då blev det också så här, det var som att det var, jag bara sick ett mönster, för då blev det, jag bara, det här spelar ut sig på exakt samma sätt. För efter att de sa det så började de döma mig på andra saker, typ så här, vadå, oj, ska du verkligen liksom, ska du välja det, eller ska du dricka det, eller ska du liksom så. Ja, sådana saker. Jaha, vadå? Varför väljer du att göra på det här sättet?
0: Bara liksom? Tvivlar, och då du vänder på dem och bara säger så här, Graham Norton gillar mig, vad snackar du om?
2: Alltså, lugna ner dig.
0: Okej, men det där var en fantastisk 2 listor. Du måste hänga kvar.
2: Tack så mycket, jag gör det.
0: Bästa.
4: Vi är P3.

0: Fin musik av Kate Bush, Withering Heights. Där är P3 med Desi och Kai som sitter här med vår gäst Evelyn Mook. Hon kommer sitta kvar lite med oss. Klockan är alldeles strax 4, som betyder att vi ska nu lyssna in på P3 Nyheter med Filip. Och ni har lite La Casita News, visst Filip?
1: Jajamän, det har vi, men vi börjar med lite andra nyheter före det. En tredje person har häktats idag misstänkt för inblandning i dödsskjutningen av en 19-åring i Uppsala i söndags. Det skriver Uppsala Nya Tidning. Personen är på sannolika skäl misstänkt för grovt skyddande av brottsling. Sedan tidigare är två andra personer häktade. Minst 15 turister har dött i en båtolycka i Vietnam, rapporterar TT. Båten med drygt 30 personer ombord ska kapsejsat utanför turistön Phu Quoc på lördagen. Ett 20-tal personer kunde räddas, men 15 personer har bekräftats döda. Samtliga var turister och många av dem från Indien. Flera journalister på The New York Times har stämts av Donald Trumps regering. Detta efter att tidningen rapporterat om säkerhetsproblem med presidentens nya flygplan. Enligt New York Times berodde presidentens byte av flygplan efter NATO-toppmötet på att det fanns brister i säkerheten. Men det förnekas av Vita huset, som nu alltså stämt flera reportrar. Och under fredagen körde Bad Bunny sin första spelning i Sverige på sin världsturné. Och en av de stora snackisarna inför showen har varit det så kallade La Casita, som är ett rosa puertoricanskt traditionellt hus uppbyggt på en mindre scen. Och under showen bjuds kändisar och ett fåtal fans upp till huset för att dansa med stjärnan. Och en av dem var Andrea Juris.
2: It was amazing, very, very surreal experience. And also my sister traveled from Puerto Rico to live this with me together. It was like a proper like casita in Puerto Rico, you know, we always get together in the balcony and the terrace and you talk with a drink or you play domino.
1: I flera dagar innan konserten har det spekulerats mycket på sociala medier om vem som skulle kunna synas i det ikoniska huset och hur man skulle kunna säkra sig en plats

0: på scenen och jurist som själv gör content och evenemang för att belysa och förena latinamerikaner i Sverige berättar hur hon blev inbjuden.
1: The mom of one of the girls that works there told her like, can you please help her? That was the most beautiful story I could ever imagine on how you end up in La Casita.
0: Och det var Peter Nyheter klockan 4. Jag som hänt nyheterna idag heter Filip Karlsson. Producent idag har varit Jonna Karlström. Tillbaka till Ison och Desi.
2: Tack så mycket Filip. Exakt, det är Super Live, det är Desi och Ison. Vi hänger här med komikern Evelyn Munk. Och du är personen som vi typ känner som ska till Bad Bunny.
3: Yes, jag ska också in i La Casita. Om de väljer från folk som sitter
2: Hur ska du sätta, hur kommer ni hypa upp innan ni ska på konserten ikväll?
3: Vi ska till Kungsträdgården. Mm. Tydligen så finns det en liten pre-party där.
4: Det finns mycket annat där. Jag ska också dit och spela mitt mobilspel med 500 barn. Att vi har olika.
2: Fan vad kul. Alltså, det låter som det kommer bli. Hur många är ni som ska dit? Eller?
3: Vi är 4 stycken. Ja.
2: Fan vad kul.
3: Så det blir en grupp.
4: Okay. Har du liksom en klädvibe du ska på?
3: Det är det här.
4: Jag kommer säga att du kommer inte komma till La Casita.
3: En liten klänning. En tantklänning. Jag har tantklänning.
4: Ja,
2: det passar dig. Jag tycker den passar dig jättebra.
3: Tack så mycket.
2: Resten av sommaren, hur ser det ut för dig? Är det någonting show eller material? Jobba, sommarprat, mera grejer, whatever.
3: Alltså jag ska på cykelsemester med min kille.
4: Nej, var ska ni?
3: Vi skulle till Danmark men kanske Kattegattleden.
4: Gud,
3: men vi insåg, ja, fast vi inser att vi kanske inte orkar cykla så mycket, så jag tror vi kommer bara cykla till typ Varberg,
4: äta glass
3: från Göteborg,
4: tänk på hotell. Ja.
2: Cykla lite. Ja. Vi har en lyssnare som vi ska hjälpa det med en spellista, och han känner, vet du vad, sommaren är helt okej, man känner sig lite nostalgisk, och man vill få in lite, han vill få in lite låtar som är från 2010-talet. Ja. Där har du någon banger, någon låt som du bara säger, med den tiden jag minns.
3: Alltså jag minns att den här låten spelades typ hela, alltså Temper Trap med Sweet Disposition. Ja, den här. Den spelades hela tiden under typ så här 2011-2012. Liksom så här, jag minns att jag bodde på Brick Lane i London och hörde den här spelas från affärerna nere på gatan. Och det var alltid den här låten.
2: Fan vad kul.
3: Ja, så det är väldigt nostalgisk låt för mig.
2: Evelyn Munk, alltså på riktigt, superära att du kom hit för att prata med dig. Kommer du komma tillbaka?
3: Jag kommer jättegärna tillbaka.
4: Yes.
3: Det är jättekul här.
2: Fan vad glad jag är. Tack så mycket för att du kom. Tack så mycket.
3: Tack så mycket.

0: jag sitter här. Han gjorde det verkligen.
1: Jag märkte också, jag rörde på huvudet. Jag bara, vad håller jag på med? Det är stämning det här.
0: Alltså.
1: Ezra Collective och Pa Salu. Only Love, hur är du på klubben? Dansar du?
0: Nej, du hittar mig i ett hörn, fastklistrad i någon öl på golvet. Alltså.
1: jag är också likadan, men om det är rätt låt, då jag kan gå från väggen 2 meter ut och sen efter jag säger okej, 2-3 danssteg, sen tillbaka till väggen. Men tillbaka till det som är viktigt. På lördagar gör vi spellista till någon där ute som känner, vet du vad, jag behöver en viss vibe, en viss energi. Och om du känner att, vet du vad, jag är den personen som behöver den här gången, jag tycker att du ska mejla dina tankar och din vibe till p3@sverigesradio.se. Eller så kan du glida in på våra DMs där vi heter P3 Sveriges Radio. Du skriver exakt vad du behöver, energin, vad du ska göra. Och ja, Desi, vi kommer lösa det. Vi fixar det.
0: Vi har fått från en lyssnare här som skriver: Hej P3, jag heter Jonas och jag måste vara ärlig. Min sommar i år är helt okej, vädret är okej, jobbet är okej, allt är liksom okej. Men sommaren 2010, 2011, 2012, den var inte okej. Den var otrolig. Jag vet inte riktigt vad det var. Kanske att allt kändes lite större då. Man hade inga riktiga måsten, man träffade folk varje dag utan att behöva planera det, och man lyssnade på låtar utan att tänka på att man lyssnade på låtar. De bara fastnade. Kan ni sätta ihop en spellista med låtar som tar mig tillbaka dit, till somrarna tidigt 2010-tal? Inte för att min sommar är dålig, bara för att de somrarna var ett... Nej, men så, bara för att de somrarna var på ett sätt som är svårt att förklara.
1: Jonas, jag förstår dig 100%. Vissa somrar, de är typ magiska. Det är någonting i luften. Man kan inte typ återberätta det för människor. Man bara, du borde ha varit där. Har du också typ så här vissa minnen från vissa somrar där du säger, okej, men jag minns exakt vart jag var. Jag minns exakt musiken som var. Har du några minnen?
0: Ja, men alltså, jag har liksom en sommar som jag hade en sån cykelsemester som Evelyn pratade om. Att jag sa, men det var en vibe. Men jag tror ändå att den här sommaren är en sån bubblig sommar,
1: ja,
0: som jag kommer minnas tillbaka och ja, vara så, det var varmt.
1: Jag hör det. Okej, men och ni hör exakt vad det är för typ av vibe som Jonas vill ha, och det är inte svårt, det är bara googla, kolla vilka låtar kom 2010, och som sagt, det behöver inte vara exakt 2010, det kan vara 2008, 09 och sen framåt, men ni förstår, det ska vara en gammal vibe. Smsa in din låt till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag, låt namn och en motivering. På DMs, där heter vi P3 Sveriges Radio.
2: Vi är P3.

banger-låt den här Generation och Young Lean Storm 2 här i P3 med Desi och Ison. Och kom ihåg, om du har en bra låt från 2010 eller till och med lite tidigare, lite senare än det, skicka gärna den låten till oss. Vi ska hype upp en lyssnare. Och han känner, vet du vad, sommaren är nice, men jag minns tillbaka från 2010 när sommaren var helt otrolig. Skicka din låt till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag, låt, namn, motivering.

0: P3 med Desi och Kaiso. Vi lyssnar på Venus Anon, låten heter Gentle. Spellistan är det vi håller på med. Vi har en lyssnare som vi som heter Jonas som påminner om oss att det, sommaren är okej, men samtidigt the back in the day sommaren, den är ju annorlunda. Han vill ha musik som tar honom tillbaka till de här låtarna 2010, och som sagt det finns musik som är bra nu, men han vill vara lite nostalgisk. Och när jag tänker tillbaka på, alltså inte i kanske just 2010, men jag tänker tillbaka på mina bästa somrar. Det var när man hade så mycket tid, man visste att okej, det är ingen skola, det är inte så mycket jobb, man vaknar, man ringer sina kompisar, man säger så här, vet du vad, ey, vi tar en runda, vi åker till stan, vi gör dit, vi gör lite kaos. Och det var de bästa tiderna, bara typ vara med sina polare och bara veta, jag vet inte riktigt vart och när den här dagen kommer sluta, men jag tänker på låtar som verkligen personifierar den känslan, och jag tänker på DJ Snake, Lean On. Alltså, jag förstår vad jag menar.
1: Remixa låtar,
0: ja, verkligen. Ja, jag tar mig friheten. Och sen nu här, här sommaren. Hej, hej, hej, hej.
1: Känns också verkligen så palmkompatibelt.
0: Exakt. Alltså, om du frågar mig, och jag kollade den här låten kom 2010, så förhoppningsvis Jonas, han visar, hej, den här låten minns jag.
1: Får jag fråga, vad är det för ålder 2010 på dig?
0: Gammal. Alltså, gammal, alltså jag är redan jättegammal. Vad har du för låt som du tänker på?
1: Ja, men jag vill säga att åldern för mig var att jag var 13. Mm. Så att det här är liksom, jag står på en fotbollsplan med alla mina kompisar och tänker att så, jag har en show, jag är världsartist, och så kan jag liksom naila en hel rap helt plötsligt när jag är 13.
0: Vi ser, vilken låt är det?
1: Det är Love the Way You Lie med Eminem och Rihanna.
0: Okej.
1: Det finns. Och tänk så att det börjar bara regna och man är så, I'm gonna stand there.
0: Det börjar regna, är bra.
1: En 13-åring som liksom absolut inte behöver känna lika mycket som hon känner, och står med sina kompisar.
0: Exakt. Kunde du Eminems bitar också, eller?
1: Ja, ja. Vi men, hade ju liksom kom.
0: Vadå, ska du köra lite bars nu, eller?
1: Nej, absolut.
0: Vadå, ska du köra lite bars, eller?
1: Ska jag sitta med dig, rapartist i Sverige, och köra lite bars? Tror du jag vill
0: Sverige,
1: liksom...
0: jag försökte. Jag försökte få henne att köra på bars, men hon inte köra. Jag var så
1: Simon sänker mig ett quiz, och du ska sänka mig rap, min första, snälla röra. Någon självbevarelsedrift har jag väl.
0: Okej, men nästa gång kanske jag kommer få det att göra det. Men tillbaka till de här somrarna ännu en gång. Det är en vibe. Det är, när man träffar människor som man inte sett på jättelänge, man vill typ kramas, läget, vart ska du någonstans? Okej, vet du vad? Ring mig om några timmar så möts vi på samma ställe. Man är bara glad, man är happy. Pharrell Williams, happy.

0: här är sommar om du frågar mig.
1: Det här är tyvärr så himla förstört av alla skolkök som har gjort en liten musikvideo till det här.
0: Ja,
1: alltså, det är ju verkligen den sommaren, men man får lite cringe.
0: Jo, alltså, ja, det är pinsamt. Visst, låten är överanvänd och nu det är, jag känner mig som en gubbe bara för du sa så. Har du någon fel, har du någon mer låt?
1: Vi har en annan som var okej, jag var lite ledsen när jag var 13. Jag vet inte, för min låt är liksom Adele Rolling in the Deep, bara för att här kan man också sjunga ut ditt hjärta. Alltså verkligen så, sjung, sitt i bilen, kör vart du vill och bara sjung. Får jag höra dig sjunga nu då?
0: Du fick inte, jag fick inga bars, du kan inte få någon not av mig. Och jag undrar också, som 13-åring, var du en deep person ändå?
1: Nej, jag var bara emo. Det var så grunt, men det var också bara så, men jag är lite svår, jag lyssnar på Adele och sjunger nu. Så,
0: men det är bra smak.
1: Rolling in the deep.
0: Ah, okej, där med den tunga rösten. Okej, smsa in, gärna in era låtar från 2010, kanske lite innan, lite senare. Jonas vill ha in en nostalgisk sommar från back in the day. Smsa in era låtar till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag, låt, namn och en motivering, ett minne, kanske vart du var, vilka kompisar som du hängde med, vad du hade på dig, och om du vill skicka via DMs, så där är det P3 Sveriges Radio.

viben vi behöver i hela världen typ. Aperture, Harry Styles, P3 med Desi och Gaison. Om du har en bra låt som kanske släpptes 2010, 2008, kanske framåt, skicka den låten till oss. Vi har en lyssnare som heter Jonas som känner, vet du vad, den här sommaren är nice, men jag vill ha musik som verkligen skickar ut energin som var 2010. Skicka din låt till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag, låtnamn och en fet motivering, ett fet minne som du minns. På DMs där heter vi P3 Sveriges Radio. Skicka iväg den, let's go.

0: J. Cole, Wet Dreams, där är P3 med Desi och Ison. Spellistan håller vi på med ganska ordentligt. Jonas, en lyssnare, han känner den här sommaren är ganska nice, men han vill ändå tillbaka till stämningen och viben från 2010-2012 när det var lite annan grej. Och vi har fått in så mycket. Är du redo? Är du redo?
1: Yes.
0: Okej, vi har börjat med ett sms som står så här. Jag dansade en hel del till One med Swedish House Mafia, inte minst i samband med studenten. Så bra!
1: Det här är Adele.
0: Det här är inte.
1: Jag det bara, var en helt annan studentgrej.
0: Det var en helt annan studentgrej. Okej, okay, jag tar tillbaka det.
1: Från efterfesten.
0: Okej. Det här är main party.
1: Yeah!
0: Ja! Okej. Okay. Det här var bara lounge. Det var bara lounge. Nu är det den riktiga festen.
1: Här så är det. Mössan på sne.
0: Vilken dropp.
1: Snart!
0: Hej! Yeah. Farlig dropp. Farlig dropp. Bra dropp.
1: Men också till studenten, det är perfekt ju. Vad stod jag på en fotbollsklubb liksom, eller liksom sån fotbollsdisk.
0: Exakt.
1: Det här.
0: Tack så mycket för SMS. Det är faktiskt så bra. Det är faktiskt så
1: vi
0: bra.
1: Vi har fått det till. Jag minns en fest som var typ 2011 eller något, då vi så gärna vill ha en amerikansk fest med såna röda, men gud, jag kan inte läsa. Jag blev för taggad av One. Då vi så gärna vill ha en amerikansk fest med såna där röda koppar. Vi tyckte såklart att vi var så coola. Låten som alla skrek sjöng till var Miley Cyrus, Party in the USA. Så cringe. Oh yes.
0: Ja, den kommer få den här också. Absolut.
1: Här har vi det. En white girl anthem. Det här, är, här vill man se platta rumpor twerka med ryggen. Toppen.
0: Alltså när det här låten kom, jag bara, det här låten är så trash. Nu när jag hör det, jag blir genuint glad. Jag blir såhär, jag bara, det är fire.
1: Det var sån era där hon bara tappade det, va?
0: Nej, alltså på riktigt, det här var ju bra grejer. Okej, vi fortsätter. Den här låten är själva definitionen av sommar 2011 för mig. Så fort introt kommer är jag tillbaka på en fotbollsplan med kompisar och en ljummen kväll där ingen ville gå hem. Erik Levels Avicii. Okej. Ja.
1: Jag tycker att sitta där och bara dricka någon ljummen läsk. Yes.
0: Vila i frid, Avicii. Alltså den här biten. Om du står bredvid mig, du kanske får en armbåge. Nej, men på riktigt, jag kan inte hålla mig. Jag kan inte vara stilla stående. Desi, du är nära för en armbåge här.
1: Men det är också att man verkligen ska sjunga med fast.
0: Jättefin låt, tack så mycket
1: en
0: för den.
1: En annan sjunga tonelåt har vi fått på sms. Mr. Saxo Beat med Alexander Stan. Det här var låten som alltid drog igång dansgolvet, oavsett om det var på en camping eller en hemmafest, skriver Felicia.
0: Hey, man kan dansa jättekonstigt den här grejen.
1: Ja, och så alltså, lite åt sidan.
0: Exakt. Mr. Saxo.
1: Man känner också värmen i luften liksom.
0: Ja.
1: Man vet inte vad som någon sjunger om, men man känner vibes.
0: På dansgolvet, den här låten var lite farlig där, för folk som inte kunde dansa, de trodde att de kunde dansa. Man bara, okej, vad håller du på med?
1: Men jag tror att alla de här låtarna har varit så. Vem svänger på vilken kroppsdel? Ingen vet, men alla kör.
0: Felicia, tack så mycket för den. Julia skriver så här, Party Rock Anthem med LMFAO. Vad sjuk! Håller än idag, hela klassen försökte lära sig shuffle efter den här. Det gick så där, men kul hade vi.
1: 2010 var så cringe! I love it!
0: Exakt! Här kommer den. Jag är en producent idag, okej? Okay? Jag är en DJ. Låt mig vara.
1: Oof. Det här är ju samma folla som Happy. Att det är så här, det är liksom lärare som har chafflat i det här.
0: Ja, absolut.
1: Oh. Cringe era som är topp. Alltså, det här vill man ju ha.
0: Alltså det var ju cringe, men det är så sjukt att på de tiderna man visste inte om att det var cringe. Och nu man är så här, det är cringe men det är nice cringe.
1: Men vi ska göra en planka och vi ska göra alla de här, jag vet inte vad de heter, alla de här challengerna.
0: Ja, planking, jag gjorde det en gång, det gick inte så bra. Smsa in till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag. Låtna motivering, det ska vara låta som är från 2008-2007 och framåt, ska vi säga.
1: Ja.
0: Skicka in det på DM om du vill skicka på det sättet, där heter vi P3 Sveriges Radio. Det här börjar bli en superlista, skicka in så du får in din låt. We'll be right back.

0: fet låten här var. Uff, kom den här från. Värsta turen heter den låten av Nils Albin. Det är P3 med Desi och Ison. Håller på med spellistan till Jonas. Om du har en bra låt från 2008, om man säger så, framåt, skicka den låten till oss. Det ska vara en låt som hypade upp sommarperioden och sommarviben, och gärna ett minne därifrån. Smsa den låten till oss på 72250, skriv P3, gör ett mellanslag. Låt, namn, motivering, minnet, ge oss någonting. Kom igen.
1: Vi är P3.

0: Låten känns väl också väldigt 2010.
1: Ja, det är en vibe vi har här inne.
0: Alltså det är en dunder vibe. Det är Bowser the Magnetic, där är P3 med Desi Ison. Och vi håller på med en spellista till Jonas som vill ha in vibe och låtar som är från 2010. Och jag kan säga rakt av, den här spellistan, den har växt till någonting större än oss.
1: Ja.
0: Jag vet inte vad som händer. Våra sms, det har bara kommit in jättemycket.
1: Vi har fått ett sms som är lite risky tycker jag. Roligt och risky. Vill du ligga med mig då med Erik Amarillo? Jag träffade min fru sommaren 2011. 15 år senare sitter vi och minns och lyssnar på er med två kids i baksätet medan vi kör genom Europa. Det öppnar ju upp för risken att ett barn kommer fråga, vad betyder den här låten?
0: Vi testar. Alltså, banger bro. Sluta nu alltså.
1: Minst två gånger har de spelat den här låten tillsammans.
0: Alltså minst två gånger. Den här låten är dunder, jättefin. Charles skriver så här: Tame Impala, The Moment. Ingen annan låt är så somrig som denna från 2015. Episk surfkänsla.
1: Jag kan absolut inte surfa, men det känns som att jag står på en bräda.
0: Visst, man glider med. Tack så mycket för den här.
1: Oj, oj, oj.
0: Jättefin, jättefin.
1: Här har vi ett DM rätt upp i min kategori. Bring Me The Horizon, Chelsea Smile. Jag vaknade upp som riktigt emo 2008, som bara en riktig millennial emo kan. Idag jobbar jag som receptionist med bruten fot och tennisarmbåge. Ja!
0: Säg till dem! Ja, ja, ja, ja! Den är på listan, den åker på spellistan direkt.
1: Tänk att gå en sommar längs en landsväg, så jag bodde i en by, och bara lyssna på den här och känna så. Det är fucking sommar, det är jävla varmt och det är underbart. Alltså.
0: Låter perfection.
1: Oj, oj, oj.
0: Vi kommer stänga den här spellistan. Man hade velat hålla på fram till typ slutet av året, men vi kan inte. Så om du ska skicka iväg en låt, skicka iväg den nu. Den här låten bara, oh, jag bara säger det så arg. Skicka iväg den här låten till oss från 2008 och framåt, give or take. Smsa in till 72250, skriv P3. Gör ett mellanslag, glöm inte låt, namn, motivering, minnet. Skicka iväg det, allt det där, go.
2: P3, Sveriges Radio.

0: Why did I say I loved you, DJ Susie, där i P3 med Desi och Kajson. Vi håller fortfarande på med den här spellistan, Jonas, Sommar 2010, såna där låtar, såna där vibes. Jag har fått in jättemycket. Vi har ett sms från Jenny som står så här: den här låten. I got a feeling Black Eyed Peas är vårt studenthems
1: student anthem
0: 2012. Oj, oj, oj, vilka tider. Det här låten överallt. Jättefin.
1: Vi har ett sms här där det står: den här låten gick varm varenda sommarfest runt 2012. Man hör de första tonerna och är direkt tillbaka på en altan med kompisarna, plastglas i handen och känslan av att sommaren aldrig skulle ta slut. Whistle med Flo Rida.
0: Ja, den här är cringe, men den är bra.
1: Ja, men mycket cringe. 2010 var cringe, det måste vi bara så. Vi måste embrace it.
0: Gotta embrace it faktiskt. Alltså, den hade lite sås.
1: Säg inte
0: sås med whistle. Alltså, faktiskt när du säger det. Alltså, den var fin. Jag tyckte om den här. Shorty got low, low, low, low. Den var fin. Den var ganska bra med. Jarmo från Norrköping skriver så här: Nolly KKV, där jag hänger min hatt, kommer bara ihåg att jag lyssnade mycket på den flera somrar. Absolut. Ja.
1: Riktigt så, stå på festival och skriksjunga.
0: Exakt.
1: Yes. Klappa händerna i takt.
0: Hej. Respekt till Nolly och KKV. Bangers. Tack alla som har bidragit till den här listan. Det här är kanske inte den bästa, men det här är typ up there.
1: Ja, men också, nu måste verkligen den här sommaren skärpa sig och bli 2010.
0: Exakt, det måste skärpa sig. Jag gillar det där. Om man letar efter den här spellistan, det finns på våra sociala medier där vi heter P3 Sveriges Radio.

0: TV Girl, Lovers Rock. Här är Peter med Desi och Aiso.
1: Sitter du där och gråter?
2: Jag har två ögon.

0: Vi lyssnar på Stor, Miriam Bryant, Higher Calling såklart där i P3 med Desi och Ison. Det här programmet producerades klart av Munk Studios. Snart kommer det bli P3 med Petter och Haider. Men såklart, glöm inte Ekot. Vi är tillbaka imorgon med moraliska knepigheter, streaminggrejer och massa annat. Det är någonting som man måste lyssna in på. Vi hörs då.
1: P3, Sveriges Radio.
2: Ekot i P3. Nu larmar hjälporganisationen Läkare utan gränser om att undernäringen hos barn återigen ökar i Afghanistan. Förra året kom rapporter om en förbättring som nu alltså ser ut att ha vänt.
3: In both locations we receive an increasing number of patients comparing to the previous years.
4: På båda våra kliniker i södra Afghanistan har vi fått in fler patienter jämfört med tidigare år. De kom också tidigare än brukligt, säger Faisal Hadi som är biträdande medicinsk koordinator i södra Afghanistan för Läkare utan gränser. Juni till augusti är annars de månader då undernäringen hos barn under 5 år alltid är som allra högst i Afghanistan. Efter att talibanerna tog makten i augusti 2021 ökade antalet fall rejält. Det beror på flera faktorer. Ekonomin krympte och många blev arbetslösa, men det var också fler som kunde resa till klinikerna när striderna upphört. Successivt har sedan antalet fall minskat, men nu verkar den nedåtgående trenden brutits.
3: The increase is in all over the country, but most significant in the south.
4: Ökningen märks i hela landet, men är allra störst i södra delen, konstaterar Faisal Hadi. Naila Salim, New Delhi.
2: Japan nu, där fortsätter problemet med björnattacker. Och nu tar myndigheterna till nya metoder för att få läget under kontroll. Det handlar bland annat om att fotografera björnarna när de mufflar i sig honung blandat med vin.
5: Han kom lufsande där borta. Först trodde jag att det var ett vildsvin, för de har också blivit vanligare. Men sen såg jag vad det var. Bara under det senaste året har 13 personer dödats av björnar i norra Japan. En rekordhög siffra. Björnar syns numera nästan dagligen i bostadsområden, parker och till och med utanför skolor. För att lugna allmänheten har myndigheterna nu dragit igång ett projekt för att kartlägga björnstammen. Över 800 kameror placeras ut och förses med bete i form av honung utrört i rödvin. En blandning som björnar sägs vara särskilt förtjusta i.

0: Reporter John Thunqvist. Den sydafrikanske fotbollsspelaren Jaden Adams är död. Adams, som var med i fotbolls-VM där han startade de två första gruppspelsmatcherna, blev 25 år gammal. Citat, döden har berövat nationen en enastående fotbollsspelare, men den kommer aldrig ta bort det arv som Jaden Adams lämnar efter sig, slutcitat, skriver Sydafrikas spelarfack i ett uttalande. Dödsorsaken är ännu inte känd. Simon Karlsson, Ekot.
1: Ny musik, live och poddar. Vi är PT.
2: Det är vi, och vi som är Petri just nu i ditt öra, kära lyssnare, är jag, Petra Len, och du,
3: Haider El-Timi.
2: Vi kommer hålla er sällskap här som vanligt på lördagskvällarna. Vad drar vi igång med, Haider?
3: Milky Way, David Guetta med låten Just the Way You Are.

0: Klassiken Lady Hear Me Tonight med Mojo. Hi there.
1: Ja.
0: Nu kommer det bästa. Är du beredd? Är du beredd?
1: Ja, jag är beredd. Låt mig höra.
2: Ta ta ta ta ta. Ja då. Sicken jävla låt, Petter. Petter, vad tycker du om möten?
0: Ja, man är väl skeptisk, eller ofta inte jättekul, eller?
2: Varför?
0: Ja, men du vet. Tråkigt.
2: Jag fattar vad du menar. Men nu ska jag boka in ett roligt möte, Petter. Jag ska boka det största konferensrummet. Vi ska inte prata om något exakt, utan det vi ska göra, vi ska bara ta och lyssna på den här låten. Tyboy Digital, Sweet DM, låten Destiny. Rensa din kalender, Petter. Rensa.
0: Rensa.

0: remix. Vi kan inte glömma vännerna. Aldrig.
1: Utan vännerna.
0: Inte utan vännerna, bror. Det finns grejer man kan inte göra utan vänner.
1: Säg, till exempel.
0: Nummer ett. Att flytta.
1: Du, tack för att du sa det. För en grej som jag märker när man blir lite så vuxen,
0: ja,
1: det är folk sa, nej men hallå, betala en flyttfirma så alltså, få hjälp. Utnyttja inte dina vänner. Man ska utnyttja sina vänner när man flyttar.
0: Det är därför man har vänner.
1: Man ska slita för varandra. Man ska ta den pizzan sen.
0: Exakt.
1: Alltså det ska vara så, mannen, varför har han så tungt skåp? Man ska bränna. Alltså,
0: är inte bara det. Dagen efter man ska börja med han som flyttar, typ så, mannen, du manglar mig. Min rygg är helt förstörd.
1: Exakt, det är sånt som bygger vänskap i det långa loppet.
0: Och nummer två, Peter.
1: Lyssna på MPH, låter heter Unconditional.

0: Yes sir.
1: Och det heter Rip Groove. Nu ska vi till en väldigt bekant rytm. Känner den här takten?
0: Alltså även fast man kanske känner igen trummorna eller rytmen, du känner igen takten.
1: Ja, alltså den känns naturlig.
0: Exakt.
1: Det känns som att så här, ens kropp är såhär, ja, men vi kan den här.
0: Det är alltså, det, vet du, det känns som att om man hade dansat så

0: Bibo. Och om du ska resa, glöm inte ditt pass. Det kanske går ut snart, vem vet.
1: Ja, man kan verkligen åka på det.
0: Åka på åka igen.
1: Och det är en av de värsta känslorna, är att kolla sitt pass kvällen innan.
0: Exakt, men Peter, du vet att jag förnyade mitt pass för en månad sedan.
1: Okay.
0: Fråga mig varför inte jag har tagit ut en.
1: Hej då min vän, varför har du inte tagit ut ett pass? Den ligger ju bara där.
0: Jag är jättefull. Jag ser ut som en dator utan tangentbord. Jag ser ut som en klocka som ej fungerar. Alltså det, vet du, när han tog bilden på mig, yeah. Jag vågat säga tom den. För att jag menar, jag tänkte skitsamma. Jag har tagit ut mitt pass än.
1: Och nu vill du inte ens, du vill inte konfrontera en tulltjänsteman i valfritt land med den bilden.
0: Fattar du?
1: Du vill inte ens själv komma in i landet när det ser ut.
0: Exakt. Deny me please.
1: Hej du. Jag är övertygad om att du är jättegullig på bilden.
0: Tack så
1: mycket. Gå och hämta ut
0: det. Tack, jag ska. Jag går.
1: Vad gör du?
0: Vad låter det, Peter?
1: The Mighty Dubcats nu här i Peter, låter det Magic.

0: jag ser ut som en shiit och det är helt lugnt. I look shit and I'm fine with it. Med Lavinia, Ellie Oaks. Ibland ser man ut som skit, ibland ser man vacker ut, ibland ser man helt okej ut, ibland bara en del av ditt ansikte ser fett ut, den resten är krav.
1: Men det vi, man jobbar mycket med vinklar. Men Heidi, du vet väl vad de brukar säga?
0: Vad säger de?
1: Det är insidan som räknas. Det här är Majestic och Boney M i klassiken Raspo.

0: 24 hours.
1: Yes, och vi ska stanna på det brittiska öriket, känt för sitt regn, sitt te och sina hälsosamma frukostvanor. Mm. Dizzy Rascal nu med låten Holiday.

0: You should have had a throw party.
1: Well, it's all over.

0: The Avalanches of Jamie XX med låten Every Single Weekend.
1: Trevligt med en låt som handlar om dig och mig här.
0: Faktiskt, varje
1: Todd,
0: vecka.
1: Todd heter han. Men han har ett efternamn, Todd Terje. Inspector Norse.

0: lite pausa med låten Magnetic. Jag har en fråga.
1: Okej, okay, det är redo.
0: Det är inte till dig Peter, det är till min farsa.
1: Ah, okej, okay, okej. Okay. Jag backar, det här mellan dig och han.
0: Varför tror han att jag kan vartenda av hans lösnord? Jag kan vartenda lösnord och när jag inte vet, han blir besviken på mig. Som att det är mitt jobb att kunna det. Det är sinnessjukt, vet du.
1: Kan du något av hans lösnord?
0: Jag kan faktiskt.
1: Vad är de då, säger de?
0: Jag kan inte säga.
1: Okej, okay, men låt mig gissa då, får jag gissa?
0: Varsågod.
1: Okej, okay, wifi-lösnordet först, det är så random tecken, stjärna, fyrkant, 1, 2, 3. Och sen i ett enda ord, varför är min son Haider fortfarande inte gift? 1, 2, 3.
0: Men vet du vad? Jag har skickat en bild till min mamma som hon ska skicka vidare till hennes väninnor för att titta en fråga till mig. Så vet du vad? Jokes on you, min älskade.
1: Det där är next level dating app alltså.
0: Det kommer!
1: Det här är WhatsApp dating.
0: Biggie Goo med låten Star Night. Jag behöver en sån night.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Ekonyheter. I Spanien fortsätter kampen att få kontroll på branden i terrängen som fortsatt rasar i Almeria i den södra delen av landet. Hundratals brandmän, helikoptrar och flygplan arbetar med släckningsarbetet. José Antonio Flores bor i den hårt drabbade byn Los Gallardos och han är bedrövad över förödelsen.
2: Esto lo estoy viendo muy mal. Esto está fatal, una ruina. No ya solo por el monte, sino por lo que van, por los muertos que van ya y por todo lo que va.
3: Det här är mycket illa. Det är fruktansvärt. En katastrof, inte bara för skogsmarken, men för alla människor som dött och allt som hänt. Huset där uppe, det har brunnit ner helt. Svaga vindar och hög luftfuktighet sedan igår kväll har underlättat i brandsläckningsarbetet. Men själva storleken på branden gör arbetet svårt, uppger Andalusiens räddningschef Antonio Sanz enligt nyhetsbyrån AP. Branden har ödelagt 66 kvadratkilometer skog och odlingsmark, ungefär lika stort som Manhattan. De flesta av de hittills 12 dödsoffren tros vara utlänningar och enligt myndigheterna dog de sedan de ignorerat uppmaningar om att ta skydd på den plats där de befann sig. 7 personer dog när de gick till fots efter att ha lämnat sina bilar, uppger AP. Samtidigt så är Frankrike utsatt för ännu en värmebölja med temperaturer över 35 grader. Enligt nyhetsbyrån TT har Météo France, franska SMHI, återigen utfärdat en röd vädervarning, den högsta nivån, i drygt en tredjedel av landet. På många håll i Frankrike ställs evenemang in, bland annat den populära folkfesten Bal de Pompier i Paris. Även Eiffeltornet stänger tidigt, rapporterar franska AFP. Även skogsbrandssäsongen har börjat ovanligt tidigt. Runt 25 000 hektar har hittills i år gått upp i rök i över 8 000 olika bränder.
1: Reporter Magnus Liljesköld. En tredje person har häktats idag misstänkt för inblandning i dödsskjutningen av en 19-åring i stadsdelen Kvarngärdet i Uppsala i söndags. Det skriver Uppsala Nya Tidning. Personen är på sannolika skäl misstänkt för grovt skyddande av brottsling. Sen tidigare är 2 andra personer häktade. En är misstänkt för medhjälp till mord och en tonårspojke är på sannolika skäl misstänkt för mord. Flera journalister på The New York Times har stämts av Donald Trumps regering. Detta sedan tidningen rapporterat om säkerhetsproblem med presidentens nya plan. Och enligt The New York Times berodde presidentens byte av flygplan efter NATO-toppmötet på att det fanns brister i säkerheten. Men det förnekas av Vita huset som nu alltså stämt flera reportrar. Och det här, det var Ekots nyheter klockan 18. Jag heter Simon Karlsson.
0: Ny musik, live och poddar.

0: Bad Bunny med Titti med Pregunto här i P3 med mig Petter och dig Heider.
1: Yes.
0: Nu till en låt som jag kan utan till. Så att, säg till mig nu att inte sjunga med. Vi måste låta lyssnarna få uppleva den liksom själv. Det här är kanske den största av G-funk-hitsen. Warren G och Nate Dogg. Nate Dogg ville fridlåter heter

0: Varför jag kallar den så är för att, som ni kanske inte vet, jag älskar anime, japansk tecknad film. Och de här serierna har någonting som heter utfyllnadsavsnitt. De har inte någonting med the plot att göra, storyn. Nej. Utan de är bara där för the vibe. Och det är samma sak med den här låten. Det är bara en bra vibe. Samma sak med de filmavsnitten. Du ser den huvudkaraktären, han tar en promenad runt staden som inte han brukar på de viktiga avsnitten.
1: Nej, det är ingen stor fight. Det är inget super sådär. Utan det är bara det är ett mys helt
0: good
1: enkelt.
0: Vibes, ja.
1: Bruno Mars, ett mys.

0: Tomode med låten Forever
1: här i P3. Och en grej som vi brukar göra på lördagskvällen är att vi spelar en del så kallade mashups, mycket remixer. Helt enkelt låtar, kanske välkända gamla låtar, fast som har fått, kan man säga, nya kläder, nya... En uppdatering.
2: Nya strumpor kanske.
1: De har bara presenterat sig själva på ett nytt sätt.
2: Exakt.
1: En sån har vi här och nu. Det här är Bob Marleys klassiker Sun is Shining, men Funkstar Deluxe, ja, gick loss med den.
2: Gick loss med den.

0: remix. Och
1: ja, vi ska till Spanien nu.
0: Svär, okej, fett.
1: Men Spanien har hämtat in Sverige. Jag tror många där ute känner igen den här gitarren. Den kommer in nämligen från Cardigans gamla mega hit My Favorite Game från 1998. Och det här är ny musik.

0: frågetecken.
1: Frågetecknet är ju avgörande där. Det är som att Tove Lo tar ett snack med den här låten. Liksom den här, vad är vi egentligen? Vad händer?
0: Det är ett väldigt viktigt prat, Peter. För man brukar säga att kommunikation är nyckeln.
1: Ja,
0: men vad är dörren? Det är de frågorna vi måste ställa till oss själva.
1: Alltså, jag blev vimmelkantig av filosofin här. Jag vet inte riktigt om jag är redo för varken frågan eller svaret, men jag är redo för Calvin Harris och Jazzy. Låter lite

0: Prosper och Clooney med låten Free Your Mind. Vi ska vidare till Good Life.
1: Ja.
0: Med Inner City.
1: Ja.
0: Jag har alltid velat bo i stan, Peter Pitt.
1: Okej.
0: Okay. Det har alltid tagit mig typ minst 3 terminer för att ta mig till ett ställe. Alltså varje gång jag ska någonstans, jag måste planera en vecka fram. Det hade varit skönt att bara promenera 5 minuter. Jag orkar inte mer. Jag orkar inte mer. Jag vill ta en promenad 5 minuter till ett köpcenter, till någon butik.
1: Jag förstår. Du vill in där det händer. Men ja, jag vet inte, jag kan inte hjälpa dig så som bussmarknaden ser ut. Ingen kan hjälpa dig. Men du får bara njuta av musiken. Blunda och tänk att du har

0: P3, Sveriges Radio.
1: Ekonyheter. Hjälporganisationen Läkare utan gränser larmar nu om att undernäringen hos små barn har börjat öka i Afghanistan. I fjol kom det rapporter om att läget hade börjat förbättras, men nu ser det alltså ut att ha blivit värre igen.
2: In both locations we receive an increasing number of patients comparing to the previous years.
3: På båda våra kliniker i södra Afghanistan har vi fått in fler patienter jämfört med tidigare år. De kom också tidigare än brukligt, säger Faisal Hadi som är biträdande medicinsk koordinator i södra Afghanistan för Läkare utan gränser. Juni till augusti är annars de månader då undernäringen hos barn under 5 år alltid är som allra högst i Afghanistan. Efter att talibanerna tog makten i augusti 2021 ökade antalet fall rejält. Det beror på flera faktorer. Ekonomin krympte och många blev arbetslösa, men det var också fler som kunde resa till klinikerna när striderna upphört. Successivt har sedan antalet fall minskat. Men nu verkar den nedåtgående trenden brutits.
2: The increase is in all over the country, but most significant in the south.
3: Ökningen märks i hela landet, men är allra störst i södra delen, konstaterar Faisal Hadi. Naila Salim, New Delhi.
1: Läget kring den enorma terrängbranden i södra Spanien har förbättrats något idag. Svaga vindar och hög luftfuktighet har underlättat släckningsarbetet, men storleken på branden gör ändå arbetet svårt enligt räddningstjänsten. Terrängbranden har ödelagt 66 kvadratkilometer av terrängen och åtminstone 12 människor har dödats. Från Kina rapporteras att närmare 2 miljoner människor nu evakuerats på grund av den mycket kraftiga tyfon som närmar sig. Det här ovädret beskrivs som det kraftigaste som drabbat regionen på flera decennier och det har redan ställt till med mycket stora problem i bland annat Japan och på Filippinerna. En tredje person har häktats idag misstänkt för inblandning i dödsskjutningen av en 19-åring i Uppsala för en vecka sedan. Personen är på sannolika skäl misstänkt för grovt skyddande av brottsling. Sedan tidigare är 2 andra personer häktade, en misstänkt för medhjälp till mord och en på sannolika skäl för mord. Flera journalister på New York Times har stämts av Vita huset, detta sedan tidningen rapporterat om säkerhetsproblem med presidentens nya flygplan. Enligt Vita huset finns det inga säkerhetsproblem med planet och man har nu alltså stämt flera reportrar vid New York Times. Det var Ekots 19-nyheter i studion Per Edberg.
0: Skivhyllan i P3.
4: We want to be free. We want to be free to do what we want to do. And we want to get loaded. And we want to have a good time.

Manchester, sent 1980-tal. En stad som fortfarande bär är efter den postindustriella nedgången. Och den förvandlas plötsligt till en av jordens mest spännande platser. Madchester. En del musikrörelse, en del kulturell explosion som smälter samman euforin från Acid House med attityden från indie-gitarr-rock. Band som The Stone Roses och Happy Mondays skapar något som känns som att det tillhör exakt en stad, ett ögonblick. Det är inte bara musik, det är en världsbild. Lös, enorm, ogenerat hedonistisk och genomsyrad av en känsla av att allt är möjligt. Mellan ungefär 1988 och 1992 följde inte Manchester ungdomskulturen, den skapade den. Välkomna till en Manchester-special i skivhyllan i P3. Här är Weekender med Flowered Up.

Du har hört In Your Face med 808 State och detta är en Madchester-special i skivhyllan i P3 med mig, Peter Holmstrand Åberg. För att förstå Madchester så måste man förstå vad Manchester hade gått igenom. 1970- och 80-talen så skadades staden av sin industriella bas. Textilindustri, fabriker, varv, allt borta. Arbetslösheten sköt i höjden. Men städer under press genererar energi och med billiga hyror, tomma lagerlokaler och ingenting att förlora så började en ung generation Manchesterbor bygga någonting nytt ur ruinerna. DIY-andan var inte ideologisk, den var praktisk. Du arrangerade dina egna spelningar för att det inte fanns någon annanstans att spela på. Och du startade ditt egna skivbolag för att ingen i London var intresserad. Den kaxiga självtilliten blev ryggraden i allt som Manchester kom att stå för. Här är That Uncertain Feeling med On The Edge.

Du har hört The Story of the Blues med Pete Wiley and the Mighty Wah från Liverpool. Liverpool ligger inte långt ifrån Manchester och idag har vi ett Manchester-special i skivan i P3. I maj 1982 öppnade en ombyggd båtutställningshall på Whitworth Street West sina dörrar. Klubben The Hacienda, medfinansierad av Factory Records och New Order, hade öppnat. Under de första åren var satsningen osäker. Det var nästan minimalistiskt tomt. New Order spelade inför hundratals som hade kunnat fylla tusentals platser på andra håll bara för att hålla elen igång. Men klubben var byggd för en framtid som ännu inte riktigt hade anlänt. Men när den väl anlände i form av housemusik och en kulturhungrig generation med indie-gitarrer så var Hacienda redan där och väntade. Här är New Order, Bizarre Love Triangle.

Detta är skivhyllan i P3 och du har hört Guy Called Gerald med Voodoo Ray. Inget Manchester utan Factory Records och inget Factory Records utan Tony Wilson. TV-presentatör, situationistisk provokatör och mannen som en gång lär oss signerat Joy Division på en servett med sitt eget blod. Factory var berömt för en affärsmässig slarvighet. Artisterna ägde sina masters, katalognummer tillhörde sitt allt. Till och med Hacienda-byggnaden hade ett nummer, Fact 51. Wilson trodde på konst framför handel och ibland till en helt katastrofal nivå. Men den filosofin gav Manchester någonting ovärderligt. En kreativ infrastruktur utan tak och med väldigt få regler. När Manchester-eran exploderade höll Factory redan fingret på den röda knappen. Vi kör lite Factory-låtar här nu, Electronic med Getting Away With It.

Du har hört Northside med My Rising Star. Här är grejen med Manchester. Det var aldrig riktigt bara Manchester. Ljudet spred sig snabbt och band över hela Storbritannien hörde det och svarade. Charlatans kom från West Midlands och Blur som helhjärtat gick in för baggestilen på sitt debutalbum. Ja, de kom från Colchester och London. Northside var från Manchester och det var också mindre kända akter såsom The High och Paris Angeles, men de slog aldrig riktigt igenom. Det gjorde ju däremot Primal Scream från Glasgow. De skapade Screamadelica, kanske det främsta albumet från hela eran, genom att ta in housemusik och psykedelika på exakt det sätt som Manchester hade banat väg för. Scenen var en frekvens, inte ett postnummer. Och vad Manchester gjorde var att ställa in frekvensen. Alla andra behövde bara en radio. Du lyssnar på en Manchester-special i skivhyllan i P3 med mig, Peter Holmstrand Åberg. Här är Ride Vapor Trail.

Du har hört Orbital Belfast i en Wasted Vocal Mix. Och vi spannar in Manchester idag i skivhyllan i P3. Om Manchester hade en kronjuvel så var det Stone Roses. Deras debutalbum släppt i maj 1989 ankom som en blixt av självförtroende. Psykedeliska gitarrer, shufflade grooves och Ian Browns bekymmerslöst coola röst som svävar över alltihopa. Låtar som I Wanna Be Adored och She Bangs the Drums lät på något sätt både uråldriga och fullständigt nya på samma gång. Roses var bandet som fick indiebarn och började dansa och ravefolk och började bry sig om gitarrband. Deras konsert vid Spike Island 1990, vilket var 27 000 personer på en flodbankstrand i Cheshire, blev en generations definitiva liveminne, även för de som erkänner att det var riktigt dåligt organiserat. Jag heter Peter Holmstrand Åberg, du lyssnar på Skivan i P3 och detta är Fool's Gold.

Du har hört Step On med Happy Mondays. Där The Stone Roses var eleganta, där var Happy Mondays kaos. Frontad av den haltande magnetiska Sean Ryder, vars texter var hallucinatorisk gatupoesi, och förankrade av dansaren Bess, en man vars enda uppgift var att hålla i en maracas och förkroppsliga andan om en riktigt bra utekväll. Ja, Happy Mondays var Manchesters ID-kort. Deras album Pills and Thrills and Bellyaches från 1990 är ljudet av ett band och en stad som kör full gas. Producerat av teamet bakom Talking Heads och Tom Tom Club låter det på något sätt som att dysfunktionalitet är oemotståndligt. Och här är lite extra trivia. Step On är faktiskt inte en originallåt, det är en cover på John Kongos He's Gonna Step On You Again från 1971. Jag heter Peter Homsand Åberg och du lyssnar på en Manchester-special idag i skivhyllan i P3. Här är Windowpane med The Real People.

Du har hört The Seers Psych Out i en Manchester-special i skivbilan i P3. Varje rörelse behöver en uniform och Manchester levererade en av de mest igenkännbara i brittisk pophistoria. Oversized, utsvängda jeans, ju vidare desto bättre. Beppehattar, windbreakers och batikfärgning. Jobblogs blev jeansmärket att ha med så vida midjedetaljer att man kunde ha en extra kompis där inne. Looken hade någonting från fotbollsläktarna, någonting från psykedelikan och någonting från den rena praktikaliteten av att klä sig som inför ett lager rave. Det blev avsiktligen antimode, lättjefullt, glatt och arbetarklass. Och som med all den bästa antimoden så blir det omedelbart den största modet i hela landet. Här är Candy Flip med This Can't Be Real.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Antalet dödsoffer för de ryska attackerna mot Ukraina natten till idag har stigit till minst 7, varav 4 i staden Sumy. Många människor skadades också i nattens attacker. Enligt Ukrainas president Zelensky attackerade Ryssland med 121 drönare och 12 robotar. Ryssland uppger att en person har dödats i ukrainska drönarattacker mot ryska fartyg i Azovska sjön. I Spanien fortsätter kampen för att få kontroll på branden som rasar i terrängen utanför staden Almeria. Hundratals brandmän, helikoptrar och flygplan arbetar med släckningen. José Antonio Flores bor i den hårt drabbade byn Los Gallardos och han är bedrövad över förödelsen.
2: Det här är mycket illa. Det är fruktansvärt. En katastrof. Svaga vindar och hög luftfuktighet sedan igår kväll har underlättat i brandsläckningsarbetet. Men själva storleken på branden gör arbetet svårt, uppger Andalusiens räddningschef Antonio Sanz. Branden har ödelagt 66 kvadratkilometer skog och odlingsmark. De flesta av de hittills 12 dödsoffren tros vara utlänningar och enligt myndigheterna dog de sedan de ignorerat uppmaningar om att ta skydd på den plats där de befann sig. 7 personer dog när de gick till fots efter att ha lämnat sina bilar, uppger AP. Samtidigt så är Frankrike utsatt för ännu en värmebölja med temperaturer över 35 grader. Enligt nyhetsbyrån TT har Météo France, franska SMHI, återigen utfärdat en röd vädervarning, den högsta nivån, i drygt en tredjedel av landet.
1: Rapporterade Magnus Liljesköld. Minst 15 turister har omkommit i en båtolycka i Vietnam. Båten med drygt 30 personer ombord ska ha kapsejsat utanför turistön Phu Koch. Ett 20-tal personer kunde räddas men 15 har bekräftats döda. De flesta kom ifrån Indien. Om 3 timmar börjar i Miami i USA kvartsfinalen i fotbolls-EM mellan Norge och England, och i vårt västra grannland är förhoppningarna mycket stora. Tidigare ikväll gav Radiosportens Gustav Jakobsson den här bilden från centrala Oslo.
3: På Karl Johan där jag står just nu är det rött och blått som gäller, och det är liksom nästan kollektivt går alla runt med leenden. Trots att det är grå moln över himlen, det har regnat, det är fuktigt i luften, så är det så att man kan ta på just den här glädjen de känner inför den här stora, stora kvartsfinalen.
1: Norge-England, kvartsfinal alltså, avspark klockan 23, sänds i P4. I en lägenhet i Malmö råkade idag ett 3-årigt barn låsa dörren till balkongen. Föräldrarna befann sig på balkongen och blev utelåsta i 1,5 timme. Rapporterar P4 Malmöhus. Föräldrarna fick till slut ringa räddningstjänsten som kunde ta sig in genom ett öppet fönster. Nyheterna från Ekot i studion Mats Karlsson, Lennart.
0: P3 Klubbmix Hits med Majka.

0: en Major Lazer remix. Och nu, mina vänner, är det dags för P3 Klubbmix Hits med Maika. Den kommande timmen blir en somrig blandning av house, popremixar, rytmer från varmare breddgrader och nostalgiska klubbfavoriter. Lite sunsetkänsla, lite festival på 00-talet och väldigt mycket feel good.
1: P3 Klubbmix Hits med Maika.

0: Ja, nostalgisk klubbkänsla tillsammans med 99 Soul och The Girl Is Mine. Och nu ska vi backa bandet ytterligare några år. Daryl G-originalet till nästa låt blev ju enormt stor på 90-talet. Och musikvideon minns vi ju såklart också. Människor målade som vilda djur krypande genom savannen. Väldigt 90-tal, väldigt MTV och helt oförglömligt. Här har ni Mark Reason och J-Frog med Sunshine 2018.
1: P3 Klubbmix Hits med Maika.

I don't care.

Disco House tillsammans med Ten Snake och Coma Cat i en Purple Disco Machine Rework. En låt som jag spelade väldigt ofta på tidiga warm-up gigs runt sådär år 2010. Det ger mig otroligt varma minnen. Det här är P3 Klubbmix Hits med Maika och vi fortsätter med Odonos med Pyramids.

Uff, Disclosure med Doha, Mali Mali. Så otroligt peppig låt som har precis allt. Kanalen är P3 och det är jag, Maika, som håller er sällskap här i klubbmixen. Härnäst är det dags för lite mer bas och dancehall-influencer med Jax Jones, med You Don't Know Me, Drake.

tre klubbmixhits med Majka. Menu laser.

0: med Pure Shores. Originalet gjordes såklart av All Saints och känns nästan som definitionen av tidigt 2000-tal. Och många av oss känner såklart igen den från filmen The Beach också. Vi fortsätter med mer beach vibes med Welchie och låten Haiti.
1: Det är tre klubbmix hits.

hörni, än en timme har passerat här i P3 Klubbmix Hits med Maika. Och vi har hunnit med allt ifrån afrobeats och tropiska rytmer till popremixar och pianohouse. Hela avsnittet finns såklart att lyssna på i SL Play-appen och vi hörs snart igen. Puss och kram!

0: P3, Sveriges Radio.
1: I södra Kina har tyfonen Bavi dragit in över kusten och omkring 1,7 miljoner människor har evakuerats, det uppger statliga medier i Kina. Bavi, som har beskrivits som den värsta tyfonen i området på årtionden. Innan Bavi nådde Kina härjade den i norra Taiwan och södra Japan med kraftiga vindar, skyfall och upp till 12 meter höga vågor. Forskningen kring att fånga in koldioxid för att minska de klimatskadliga utsläppen och sedan använda koldioxiden till att tillverka exempelvis plast eller läkemedel verkar gå framåt. Christophe Duvig, som är professor vid KTH Kungliga Tekniska Högskolan, leder ett projekt vid forskningscentret Accelerate.
2: Vi hittar nya teknik för att fånga CO2 som är energisnåla och också kostnadseffektiva. Och sen omvandla till produkter som vi behöver för allt i livet.
3: Metoden går ut på att fånga in koldioxid från exempelvis industriskorstenar. Sedan ska man utvinna kolatomer ur koldioxiden. Och kolet är en viktig råvara som bland annat används när man gör läkemedel och plast. Men idag kommer kolet från fossila material.
2: Vi hämtar kolatomet från fossila molekyler helt enkelt. Det är de som olja, kol, naturgas, fossilgas till och med.
3: Genom att låta olja och andra fossila material ligga kvar nere i jorden och istället återanvända koldioxiden som redan finns i luften kan man minska utsläppen. Forskarna fokuserar på att återanvända koldioxiden från stora svenska industrier som kraftvärmeverk och pappersindustrin. Industrier som länge kommer fortsätta att släppa ut koldioxid.
2: Vi har så många kraftvärmeverk, värmekraftverk, pappersmassabruk och sånt i Sverige. Så att vi vet att för de kommande 40 år det kommer att bli massor av CO2 och vi måste göra någonting med den.
1: Reporter Adam Kåls Josefsson. USAs regering har betalat ut 3 miljoner dollar i ersättning till amerikansk utlandspersonal som drabbats av det så kallade Havana-syndromet. Fenomenet upptäcktes först vid USAs ambassad i Havana 2016 och diplomater, underrättelsepersonal och deras familjer beskrev symptom som huvudvärk, illamående, yrsel och smärtsamma ljud i öronen. Liknande fall har också rapporterats från amerikansk personal stationerad i flera andra olika länder, men orsaken är fortfarande oklar. Amerikanska underrättelseorgan bedömer att det är osannolikt att en främmande makt skulle ligga bakom. I södra Spanien gynnas släckningen av den stora branden i terrängen utanför staden Almeria just nu av vädret. De starka vindar som spridit branden har försvagats samtidigt som luftfuktigheten ökat. Och myndigheterna hoppas nu begränsa och stabilisera branden som hittills krävt 12 människoliv. Ekot, Mats Karlsson, Lennart.

0: Hej, det här är Hector Apelgren. Här kommer en del av morgonpasset i P3 och hela podden hittar du i appen Sveriges Radio.
1: 14. Jag upprepar, 14 nationer har fått se sina förbundskaptener lämna under årets VM. Varför har det varit en sån här ruljans? Och är förbundskaptener liksom en särskilt utsatt roll? Och hur viktigt är egentligen förbundskaptenen när laget består av världsstjärnor? Det finns så mycket frågor. En som har stenhåll koll på allt detta som ska hjälpa oss att gå till botten, det är Fotbollsmorgons programledare Axel Insulander. Välkommen till morgonpasset, Axel.
2: Tack snälla.
0: Alltså, Axel, jag måste bara direkt... Vad är grejen med att så många förbundskaptener har fått lämna och alltså, typ fått sparken nu under VM?
2: Alltså, egentligen så, som fotbollstränare, det är ju en utsatt roll oavsett om du är förbundskapten eller om du är klubblagstränare. Och sen så är det ju så att det här mästerskapet är ju lite unikt på många sätt, men det är ju 48 lag med också. Kontra tidigare så var det ju 32, så det har utökats med 16 lag. Så att det finns ju också fler lag som kan göra sig av med tränare. Så det finns olika anledningar till det, men sen framförallt när det kommer till förbundskaptener så jobbar man ju liksom mot ett utsatt mål som ofta är ett mästerskap i ett VM eller ett EM eller Copa America om man har ett sydamerikanskt lag. Och då blir det ju lätt så att när det är över, om man känner att man har misslyckats eller när det är slut oavsett hur långt man har gått, så värderar man väl som förbund om man ska fortsätta med den här personen eller om den här tränaren själv vill lämna. Så det blir lite som en naturlig punkt också att kliva av eller att sparka en tränare. Så jag förstår att det framstår som att det är otroligt många, och det är det ju, men det brukar kunna se ut lite så här när det kommer till mästerskap.
1: Gud, det är så mycket klarhet jag får här. Dock det då jag liksom reagerar på är ju att de alltid, det känns som att de, liksom, de är så otroligt snabba med genom sparken. Det är verkligen så.
0: Nej, jag tycker också det.
1: Det är så en dag. Sen är så,
0: man får en chans.
1: Alltså det känns som att det går ett liksom, sms. Liksom, de kallas in sekunden efter de har förlorat. Så är de så, kan du komma hit och snacka lite?
2: Jag tror att de känner lite under mästerskapet, alltså förbundet, att så här, det här spelet är inte så som vi vill ha det. Så vi hoppas att det kommer gå bra oavsett, men det ser inte ut som att det kommer göra det, och gör det inte så är de ganska redo på att vi vill ha ett nytt ledarskap. Jag menar, Tunisien som Sverige slog med 5-1, de skickade ju sin förbundskapten efter första matchen. Och det kan jag tycka är inte helt orimligt sett till att säga, ja, det är 2 matcher kvar, det räcker med 3 poäng kanske om för att ta sig vidare, eftersom man går vidare som bästa trea numera när det är så många lag och sådär. De 8 av de 12 bästa treorna. Så att alltså det är en viktig roll för vissa lag i förbundskapten. Och jag förstår att Tunisien då känner så här, oh, men om vi, det här har vi längtat efter länge, ska vi bara låta det här rinna ut sönder? Vi gör vad vi kan för att faktiskt fortsätta ge oss chansen. Vi har bara spelat 1 av 3 matcher.
0: Men är det så att det är liksom alla tjänster inom ett lag som har samma ruljans? Alltså sparkar man målvakt och sånt lika ofta?
2: Kanske inte när det kommer till landslag, men i klubblag är det ju ofta som man säger så här, det är lättare att skicka tränaren än ett helt lag, även om man känner att spelarna inte är tillräckligt bra. Så då blir det ju lätt så att det är tränarna som får gå för att de har mycket ansvar, men också att det är en enkel post att göra sig av med och testa något nytt. Men ofta så kommer det ju en tränarstab, kommer ju ofta med assisterande också, med Graham Potter. Han fick ju plocka med sig sitt team till Sverige när han klev in och sådär. Så att är det en tränare som lämnar eller förbundskapten som lämnar, så är det oftast fler personer som lämnar.

0: Jag och Hector har ju spekulerat mycket i detta. Alltså så här, som förbundskapten så har man ju de spelarna man har. Jag menar, ett klubblagstränare kan ju liksom men sparka, värva nya, köpa in och så vidare. Men liksom, är man Spaniens förbundskapten så har man de spanska spelarna. Går det liksom, hur mycket kan de göra?
1: Dels så sitter ju alla supportrar där hemma och är förbundskaptener samtidigt som matcherna spelas. Så att det är många som tycker att man kan göra annorlunda, tror jag, när man ser Sverige eller Spanien eller Tunisien eller vilka det är. Men jag tror någonstans att alla liksom drömmer om ett mirakel. Om du är en liten nation och är en mellannation så ser du att så här, bara vi spelar våra kort rätt så kan vi ha en chans. Bollen är rund och allt det där. Och det finns ju ändå nationer som har gjort det, till exempel Grekland 2004 som gick och vann EM helt osannolikt.
0: Ja, det var sjukt.
2: Ja, det var det. Verkligen.
0: Den sitter fortfarande ändå i...
2: Det var coolt.
1: Ja, men exakt. Och jag tror sådana exempel gör att folk känner att så, ja, men det går att brottas mot jättarna även om det är osannolikt. Så det, ja.
2: Men hängde det på Greklands förbundskapten?
0: Han lite.
1: Lite. Ja. Jag skulle säga att han... Okay. Han har ändå en bra... Han maximerar sitt spelarmaterial. De spelar en väldigt defensiv fotboll. De attackerar inte jättemycket men har några starka spelare på huvudet och utnyttjar fasta situationer och sånt där. Man måste ju värdera det material man har och se vilket är lättast sätt att slå motståndarna på. Om man kollar på Frankrike nu som ser oerhört bra ut så har ju Sverige försökt nu i slutspelet. Paraguay har försökt att spela jättefult. Och sen har vi Marocko som försökte här senast. Ingen har lyckats. Så det här är ju jättesvårt. Mm. Men med vetskapen om att det inte är omöjligt så känner väl förbund ibland att ja, men då ändrar vi på förbundskapitelsposten och så försöker vi igen.
2: Ja, men för du nämnde ju innan nu att vi har ju ganska nyligen bytt till Graham Potter. Mm. Och jag tänker, blev det så mycket bättre?
1: Det där är en rolig fråga som du ställer, för det skulle man kunna prata länge om. Många ser ju på pappret att det blev bättre för att vi faktiskt tog oss till VM och han kliver in och så slår vi Tjeckien på Ukraina och
2: in i VM.
1: Ja, precis. Exakt. Vi snubblade in. Men vi löste det på något sätt. Och så vinner man första matchen med 5-1 mot Tunisien och tänker att Graham är vår frälsare och han kan trolla på riktigt. Men jag ser väl ett spel som kanske inte är så bra på sikt. Och då börjar man fundera på, ska vi verkligen jobba mot resultat bara eller ska man börja fundera över framtiden? Det är det som är svårt för förbundskaptenen, för de har ju inte lika mycket tid som klubblagstränare. Utan de måste ju bara ta de träningar de får och försöka göra det bästa av det.
0: Men tror du inte Graham Potter blir kvar nu? Nu älskar vi väl honom, eller?
1: Jo, alltså han är ju jätteomtyckt. Och han har ju redan innan VM så kritade han på ett nytt kontrakt över VM30. Så att vi har ju EM 2028 och sen VM30 också. Så att planen är ju att han ska vara kvar och det skickade, den signalen ville väl förbundet skicka redan innan det här mästerskapet för att visa att vi är inte så reaktiva utan vi har valt vår väg nu. Men jag menar, det kan också gå fort. Jon Dahl Tomasson hade väl de förhoppningar på att det skulle flyga och där gick det snabbt innan han fick lämna, så att man vet ju aldrig riktigt. Och just nu så känns det som att jag upplever att vi kan få ut lite mer av det här landslaget än vi har fått, men han har inte varit där jättelänge, så att nu börjar processen för honom på riktigt på något sätt.
0: Det känns ju som en sak han åtminstone har gjort, det som jag har uppfattat är att spelarna gillar honom skitmycket, att han liksom skapar trygghet och någon sorts glädje, och det måste väl ändå vara... Nu känns det som att jag förminskar det, att det är halva jobbet. Men det är väl en del av jobbet?
2: Jag tror det är det.
1: Ja, jag tror att det är en jättestor del, både som förbundskapten och klubblagstränare, att få spelare att dra åt samma håll. Även de som inte spelar så mycket, att känna att man vill vara en del av den här gruppen och bidra. Och han är skicklig liksom medialt, och de gånger som jag har fått träffa honom och intervjua honom så är han väldigt... Ja, men väldigt lätt att ha att göra med. Jag känns som en ganska normal person sett till andra fotbollstränare. Det brukar ju vara ganska speciella personer som kliver på den här rollen, oavsett om det är förbundskapten eller klubblagstränare. Så jag gillar honom, det är många som gillar honom, men om man inte får ut en bra fotboll av det så blir man ju skeptisk lite oavsett.

0: jag tänkte på det här väldigt mycket med att fotbollsspelare nu för tiden är ju så bra. Om man tar till exempel Frankrike som är ju ett toppenlag. Hur mycket gör förbundskaptenen egentligen och hur mycket är de bara ett självspelande piano?
1: Alltså, det beror lite på vilket lag det är. Jag tror vissa lag är ganska självspelande pianon, men som ni var inne på tidigare så måste man ändå få de här spelarna att dra åt samma håll. Det tror jag är ganska viktigt. Sen är det ju så där i ett mästerskap, man måste ju vara ganska pragmatisk som förbundskapten, för att du kan inte sätta en fot fel, för då kan du vara ute ur turneringen. Vi såg Argentina som låg under mot Egypten här, de var ju tokfavoriter mot Egypten och höll på att ryka, sen så lyckades de vända på slutet, men jag fortsätter dra lite parallellt till klubblag, men det är ändå ganska relevant för det är lite olika saker och där kan du ju få liksom långa processer, du kan förlora en match under säsongen utan att ha så stor påverkan. Även i Champions League så är det två möten förutom i finalen då, så där kan du också ha tid att vända på det, och därför så tror jag det är extra viktigt att bara få spelarna att veta hur man ska göra ganska enkelt och typ ta det därifrån. Sen som du säger, har man en Kylian Mbappé som är en av världens absolut bästa spelare, många tycker att han är bäst i världen, då kan det nog lösa sig själv ganska ofta utan att man behöver kliva in och göra för
0: mig. Ja, det känns som att man mer behöver vara en mood manager, bara se till att styra de här divorna.
2: Det måste ju också vara att om man ska bli förbundskapten för Frankrike får man ha sitt CV så att säga, för att, i och med att de är så bra.
1: Så är det såklart. Och du måste ju, och du måste ändå känna, de här spelarna måste ju ändå ha någon typ av förtroende för dig och ha respekt för dig, tror jag.
2: Låter ju toppen. Någon sorts förtroende.
1: Ja, så är det ju. Men samtidigt så här, Mbappé, det är ju mycket rykten som florerar kring många spelare att det är så här, men den här spelaren har väldigt mycket makt i omklädningsrummet. Ja. Eller det är egentligen den här som bestämmer. Man har hört mycket från olika klubbar där det har varit sådana scenarion där tränare har tappat omklädningsrummet. Det är ett begrepp som ofta dyker upp när det är en spelare eller en tränare som håller på att få lämna sitt uppdrag. Så spelare har nog en del makt, och jag tror, som du lite grann som ni är inne på, lite mood manager, men så är det ju faktiskt för att maximera kapaciteten i laget.
2: Alltså man tänker att liksom spelarna har också makt i vem som är eller vem som får vara förbundskapten, kanske lite grann i alla fall. Vissa spelare.
1: Ja, men det är ju aldrig så att det bekräftas att Mbappé har varit med och valt ut den här förbundskaptenen då, men man kan ju alltid känna lite att okej, men den här tränaren har faktiskt haft de här spelarna tidigare, kan det ha ett samband för att försöka få ut det bästa av de spelarna? Kanske, det är jag tror att det är ganska sällan, men i vissa fall så kan det nog vara så. Sen så nu kommer ju Frankrike och Spanien mötas, då är det ändå lite grann upp till Deschamps, för nu möter de en bättre motståndare, då måste det ändå också finnas någon typ av taktik som kan bemästra det spanska spelet som kommer vilja ha mycket boll. Så vissa matcher när det bränner till på riktigt och det är bra motstånd, då måste de agera, och i finalen förra mästerskapet mellan Argentina och Frankrike, då låg de under med 2-0 i halvtid om jag inte minns fel, och det gjorde Deschamps lite förändringar som fick dem att komma tillbaka in i matchen. Så att de har ju mycket makt om de liksom vill agera, såklart.
0: Alltså, vilka förbundskaptener känns det som att de hänger löst nu? Finns det några kvar? Kan det bli 15-16?
1: Alltså, Ståle Solbakken gör ju inte det, sett till Norges otroliga framgång. Nej, Deschamps har varit med länge, så han, jag vet inte exakt om han redan har sagt att han är klar efter det här mästerskapet, men jag tror nu kommer man in i en fas där det är många som är ganska tillfreds med hur långt det har gått. Samtidigt så är det de absolut största lagen som kommer vilja vinna mästerskapet, och Thomas Tuchel i England, de har inte vunnit VM sedan 1966, så de sitter ju varje mästerskap, nu är det dags, och Gareth Southgate senast lyckades inte. Så det är möjligt att om de ryker här mot Norge så är det absolut inte säkert att de känner att vi går vidare med Tuchel, för han har också gjort en del kontroversiella laguttagningar som många har varit skeptiska till.
0: Argentinas tränare då?
1: Ja, men Lionel Scaloni, han är otroligt uppskattad, för att Argentina hade en lång period av att inte vinna titlar, och sen har de vunnit Copa America flera gånger under hans ledning, och även VM 2022 såklart, som var den stora grejen där han manövrerade Lionel Messi framförallt väldigt skickligt att få alla att han har ju verkligen maximerat honom, samtidigt som laget har presterat på ett väldigt bra sätt, och den här vändningen mot Egypten, så att han är otroligt uppskattad. Lite samma där, han har ju varit där ett tag, så vi får se exakt hur länge han hänger kvar av den anledningen, men det ska mycket tro att de sparkar honom.

0: alltså det är ju en match ikväll som vi inte kan undvika. Norge, England. Vad finns, vad tror du, Axel? Vad tror du om detta, allt detta?
1: Som var plågor? Står ni i Norgefrågan? Är ni emot deras framgång eller stöttar ni vårt syskon?
2: Visst är det otroligt polariserande. Det känns som att folk känner väldigt starkt antingen för eller emot.
0: Men du är ju för,
2: Hector. Jag är för.
0: Så här, jag är också för Norge, men mitt hjärta har ju alltid bultat för England. Jag hejar alltid på England i alla mästerskap. Jag höll på att säga äktenskap. Men jag är så himla svag för britter. Ja. Så jag känner att jag blir glad oavsett.
1: Men Axel, har du varit på en plats där det är fulla fotbollsbritter kopplat till en match?
0: Ja, det har jag. Och det är speciellt underbart om man är med dem och man ställer sig lite utanför, fruktansvärt.
1: Ja,
2: men,
1: så.
2: Men Axel, vad känner du? Är du för eller emot Norge?
1: Jag har ju varit på plats under mästerskapet och följt norrmännen nära. Och de har faktiskt varit väldigt trevliga, de flesta av dem. Och jag har mest känt kärlek i att ta i. Men jag har inte haft någonting emot det så. Sen så nu har de ju flugit väldigt långt och man börjar bli orolig vart det ska ta vägen. Och Sverige har ju sitt silver 58 och jag bronset 94 och sådär. Och om de skulle liksom gå och vinna det här mästerskapet, då skulle det vara lite tufft. För då skulle de dessutom passera det som vi har gjort i här historien, så att säga. Så där går min gräns någonstans. Så ikväll så håller jag nog ändå lite mer på England. För att jag har uppskattat deras framgångar fram tills nu ungefär. Någonstans där.
2: Vad säger du?
0: Men så här, jag undrar ju, tror du att det finns en chans för Norge ens?
1: 100%. Alltså det är en jämn match. Norge har ett bra lag.
0: Det är en jämn match. Ja, men alltså de var ju skitbra mot Brasilien.
1: Exakt, och det är inte många som rullar ut Brasilien, även om det inte är bästa Brasilien-upplagan vi har sett. Så Norge har många bra spelare. Jag förstår att utåt sett, jag vet inte hur nära ni följer fotbollen, men det ser ut som att det är en enorm skalp, men sett till vilka spelare man har. Norges backlinje är lite skör, det är väl där de har sin sämsta punkt. Men mittfält och liksom anfallslinje, det är bra spelare som spelar i bra klubbar. Och Haaland såklart sticker ut som den otroliga spelare han är. Och England har inte sin bästa generation, även om de har ett bra lag. Så att jag tror att det här kommer bli en jämn match som jag ser framför mig att det kan sluta i en straffläggning sent ikväll.
2: Jag har också tänkt på att även om de inte skulle vinna nu, så känns det som att de har vunnit VM ändå. Det här 100%. VM:et, alltså bara i ren PR.
0: Ja, gud ja. Alltså ett hyllat land.
1: Det här, alltså man kopplar ihop vissa mästerskap med vissa lag eller spelare, och det här är ju Norges mästerskap. Jag tror alla kommer minnas VM 2026 för Norges ro och Norges framgångar och Haalands mål och hur mycket kärlek han har fått och sådär. Sen så är det klart att man kommer komma ihåg Frankrike om de går och vinner också, men det är ju mycket som sticker ut med Norge det här mästerskapet, och speciellt om de dessutom tar sig vidare ikväll så att de kanske får spela finalen.
0: Då är det ju helt galet. Ja. Åh, gud, ja, det är verkligen...
2: Då känner jag att då börjar jag också dra i bromsen lite. Ja.
1: Välkommen.
0: Du sa ju precis, alltså, vi satt här i låten och diskuterade vem tror vi vinner. Och då sa du ju Norge. Men det kan
2: men jag hade inte tänkt på den aspekten att de kommer bli väldigt styva i korken, som man säger.
0: Okej. Axel, vem tror du kommer vinna hela VM?
1: Det är en jättebra fråga. Jag tror det står mellan Frankrike och Spanien, och de kan ju inte mötas i final. De möts ju nu i semi. Det lag som vinner den matchen kommer också vinna finalen. Det är min känsla. Det är den bättre delen av slutspelsträdet, så att säga. Och då tror jag ändå att Frankrike vinner till slut.
0: Ja, okej. Okay. Jag säger it's coming home. England. Ja, okay. Men jag känner det. Jag känner det.
2: Det kommer hem, Norge.
0: Det kommer hem.
1: Ja. Jag kan det inte på franska, annars hade jag klivit in.
0: Stort tack för att du kom till morgonpasset, Axel.
1: Tack snälla. Jättetrevligt.
2: Hej, Hector Apelgren här. Du har lyssnat på en del av morgonpasset i P3. Hela podden kan du lyssna på i appen Sveriges Radio. Vi hörs igen imorgon bitti.

Vi är P3. Y'all niggas got me hot.

0: Sverige. Och det är lite nervös högtidsstämning skulle man kunna säga. Här är norska flaggor lite överallt i gatorna och enorma förväntningar inför den här matchen. Flera av dem jag pratar med här säger ändå att lite oberoende av hur det går ikväll så är man redan rätt nöjd med det Norge har åstadkommit i VM. Och man är framförallt bara glad och taggat över att det är en sommarnatt i Norge och att man ska spela VM-kvartsfinal.
1: Och vad skulle du säga talar för norsk vinst i natt?
0: Ja, det är framförallt en sak som skulle kunna tala för norsk vinst. Det är världsstjärnan Erling Braut Haaland, anfallaren för Norge, som har varit i stor form i det här VM:et och som tar sikte på att bli skyttekung i mästerskapet. Det är klart, favoriterna här får man ändå säga är engelskmännen. Men det är klart, med en Erling Braut Haaland i form och med ett engelskt lag som rent historiskt sett har haft svårt att prestera under press när de har varit favoriter, så kan såklart allt ske. Norge tog Brasilien i förra matchen. Och ska man tro dem jag pratar med här i Norge, så är det inget som talar emot att man inte också skulle kunna slå England.
1: Mm, vi får se hur det går. Tack så jättemycket, Trygve Ulriksen Skogsätt i Levanger, Norge. Och avspark Norge-England om knappt en timme klockan 23. Radiosporten sänder direkt från Miami i P4. I Turkiet har över 100 förlossningsläkare bötfällts för att ha utfört kejsarsnitt som inte varit medicinskt motiverade. I april förra året förbjöds kejsarsnitt vid privata vårdkliniker i Turkiet om medicinsk motivering saknades. Mer än hälften av alla födslar i Turkiet sker genom kejsarsnitt. Och Turkiets president Erdogan vill minska antalet kejsarsnitt och driver på för så kallade naturliga födslar. Det svenska försvaret har svårt att få tag på kompetent personal inom IT, teknik och logistik. Och det kan bli ett problem nu när försvaret byggs ut. Carl Magnus Svensson är chef för personalförsörjningssektionen vid försvaret.
2: Den stora skillnaden mellan oss och många andra arbetsgivare är ju det att vi har ett omvärldsläge som kräver en ganska hög och snabb tillväxttakt. Och det gör att vi behöver skynda på inom de bristkompetensområdena.
3: Det behövs fler anställda som utvecklar, håller igång och skyddar de digitala system som används för kommunikation, säkerhet, ledning och moderna vapensystem. När den kompetensen saknas kan upprustningen ta längre tid.
2: Ja, men om det till exempel tar inom logistik, då innebär det ju då till exempel att Om vi saknar personal där, så kan det bli till exempel så att materialen underhålls med lägre underhållsintervaller och kvaliteten sjunker. Det kan vara till exempel en praktisk konsekvens.
3: Försvarsmakten vidareutbildar redan anställda och försöker locka ny personal. Det gör de till exempel genom att erbjuda en ett år lång introduktion och tjänstgöring på Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband i Örebro.
2: Vi har ett flertal attraktionsskapande åtgärder. Men den viktigaste åtgärden, det är att vara en god arbetsgivare och som erbjuder meningsfyllda arbetsuppgifter.
1: Reporter Moa Bäckman. I USA har flera journalister på New York Times kallats till domstol för att vittna på order av president Trumps regering. Detta sedan tidningen rapporterat om säkerhetsproblem med presidentens nya flygplan. Enligt New York Times berodde presidentens byte av flygplan efter NATO-toppmötet på att det fanns brister i säkerheten, men det förnekas av Vita huset, som nu alltså beordrat flera reportrar att inställa sig i domstol. Så vädret, imorgon söndag får Götaland först sol men sen moln och skurar. I Svealand molnigt och skurar imorgon. I sydöstra Norrland först regn men senare sol. I övriga Norrland soligt. Relativt varmt även imorgon. 23-28 grader i söder, 17-22 i norr. Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
4: P3.

0: knew it.
1: Det här är P3 Historia, en poddradioserie från P3. Vill du höra hela avsnittet i ett sjok, gå in på Sveriges Radio Play eller din podcast-app och sök på P3 Historia.

0: är P3.
1: Du lyssnar på radioversionen av P3 Historia. En poddradioserie från P3. Kapitel 1.
2: Det här är första delen av 3 i P3 Historias serie om Nyköpings gästabud. Del 2 och 3 finns tillgängliga redan nu och endast i appen Sveriges Radio.
1: Nyköpings hus. Natten mot den 11 december 1317. Mörkret är kompakt, men ljuset från fladdrande facklor leder deras väg när de vinglar iväg mot sovstugan ute på borggården. Vilken fest det har varit. Hela kvällen har gått i glädjens tecken. All bitterhet som funnits mellan de tre bröderna har varit som bortblåst. Proppmätta och med sinnena berusade av generösa mängder öl dråsar de i säng och överlämnar sig till sömnen. Men vilan blir kort. Med ett brak slås dörren plötsligt upp. Brödernas varma fäll rycks av dem och de huttrar av slottets vinterkyla. Innan de hunnit förstå vad som händer står knäktarna runt dem, beväpnade. Några med armborst i hand, andra med dolkar nedstuckna i bältena och dragna svärd. Och bakom dem, deras storebror, kung Birger Magnusson. Han som alldeles nyss skrattade, dansade och skålade med dem. Nu stirrar han på dem med svart blick. Bröderna Erik och Valdemar har gått i fällan. Birger har dem i sitt grepp och han tänker krossa dem.
2: Det här är berättelsen om Nyköpings gästabud. En våldsam släktkrönika om maktkamper, falskhet och brutna löften. Del 1 av 3. Generationer av brödrasvek.
1: Det här är P3 Historia med Cecilia Dyringer.
2: Välkomna ska ni vara till medeltiden och den mest ökända julfesten i svensk historia. Ett kalas som hertigarna Erik och Valdemar Magnusson trodde var ett glatt gästabud. En härlig familjeåterförening. Men som alltså har visat sig vara en lömsk fälla, gillrad av deras storebror, kung Birger Magnusson. Nu har den slagit igen med en väldig smäll. De yngre bröderna som nyss sov tungt med ljusa minnen av kvällen har vaknat till en ren mardröm. De släpas ut ur sin sovkammare, bort genom korridoren och mot borgens ruskiga fängelsehåla. Där väntar bojor, halsjärn och en utdragen, plågsam död. Det här är ett fruktansvärt svek. En rent av ondskefull handling av en storebror förblindad av hat och hämndlystnad. Åtminstone är det så den här historien brukar berättas. Om den taskiga skurken Birger som lurar till sig sina intet ont anande småbröder med ett gästabud och sen satte dem en försmäkta i fängelsehålan på Nyköpings hus. Men är det verkligen en rättvisande bild av vad som hände? Var Birger en hänsynslös hämnare och Erik och Valdemar oskyldiga offer? Nja, som alltid är verkligheten lite mer komplicerad än så. Vi ska veckla ut den här historien i 3 delar och blottlägga ett blodigt släktdrama. Och de första pusselbitarna hittar vi som så ofta där en psykolog kanske hade börjat gräva. I barndomen. Det kräver en resa 27 år tillbaka i tiden och till en långsmal ö mitt ute i Sveriges näst största sjö.

Det här är P3 Historia, en poddradioserie från P3. Vill du höra hela avsnittet i ett sjok, gå in på Sveriges Radio Play eller din podcast-app och sök på P3 Historia. Hon doftar

0: P3, Sveriges Radio.
1: Du lyssnar på radioversionen av P3 Historia, en poddradioserie från P3. Kapitel 2.
2: Tjänarna har ilat omkring med stressade blickar. Lagt mer ved på härden, värmt vatten och tagit in extra fällar. Allt för att kung Magnus Birgersson, eller Ladulås som han ska kallas, ska ha det så bekvämt som möjligt. Han har inte lång tid kvar i livet. Det kan alla se. Här på Visingsö, omgivet av den djupa och kalla Vättern, ligger han på sin dödsbädd på vintern år 1290. Det är en plats så god som någon att gå ur tiden på. Näs, som den bastanta fästningen vid öns sydspets heter, är ett av Sveriges politiska maktcentrum. Strategiskt placerad mitt i det svenska riket och tacksam att försvara med sjön som en gigantisk vallgrav. Runt om och i borgen myllrar soldater, tjänare och ämbetsmän. För det är ett kungligt residens. Men inte det enda som finns i landet. Sverige har vid den här tiden ingen huvudstad. Det kungliga slottet är det som monarken för tillfället befinner sig i. Och just nu är det alltså Näs på Visingsö. Vilka som vakar vid den 50-åriga döende kungens sida vet vi inte. Och ovisshet är något som ska prägla hela den här berättelsen. Medeltidens källor är generellt snåla med detaljer. Men kanske har kung Magnus familjen där. Hustrun Helvig av Holstein och de 5 barnen. Den yngsta, en liten flicka, är bara några år och kommer kanske inte ens minnas sin pappa när hon växer upp. Vi vet förstås inte heller vad som rör sig i Magnus tankar. Kanske gruvar han sig för framtiden, hur det ska gå för hans 3 söner. Birger, Erik och Valdemar. Han kommer inte få uppleva deras vuxenliv, inte kunna ge dem värdefulla råd på vägen. Men han är förmodligen varse att han lämnar ett maktvakuum efter sig. För trots att han har 3 friska söner är de fortfarande bara barn. Och det är faktiskt inte helt självklart att just släktskapet ska ge förtur till den svenska tronen.
3: Det här med arvskungadöme och valkungadöme är mycket mer komplicerat än man kan tro.
2: Det här är Louise Berglund, docent i medeltidshistoria vid Uppsala universitet.
3: På ytan så ser det ju enkelt ut. Sverige var formellt ett valkungadöme så kungen skulle väljas och sen utses då på Mora stenar. Men det är fortfarande så att trots att det är valkungadöme så är det i praktiken så att det är vissa ätter som anses ha mer rätt till att komma till makten.
2: Men nu har Magnus sett till att hans äldsta son Birger har valts till tronarvinge. För just den här familjen anser sig kanske ha extra mycket förtur till kronan. Det är inte vilken släkt som helst de tillhör, utan den som idag kallas för Bjälboätten. En del av den svenska makteliten, som åtminstone enligt de lite svajiga historiska källorna har fostrat stormän och jarlar i flera generationer. Ordet jarl är inte ett namn utan en titel. En högt uppsatt tjänsteman som har en väldig massa att säga till om i rikspolitiken. Och den döende kung Magnus Ladulås är son till den allra mest kända jarlen i vår historia. Birger jarl. En man som nästan skulle kunna beskrivas som en sorts medeltida riksbyggare.
3: Birger jarl lev ju under en period när det svenska riket är inne i en väldigt kraftfull statsbildningsprocess. Så det är ju inte bara på grund av honom, utan det är överhuvudtaget en förändring som är på gång under 1200-talet.
2: Under Birger jarls tid styrdes en hel del upp i det svenska riket. Bland annat vad gäller lag och rätt i landet.
3: Man får nya lagar, egentligen nya regler som anger att kvinnor ska ha formell arvsrätt, lika väl som män. Det var förmodligen praxis redan innan, men nu fäste som ett beslut, det blir en rättighet. Och det är en hel del andra rättigheter som tillkom under hans tid. Han reglerar också skatteväsendet och det är under den här perioden som Stockholm trädde fram och börjar bli något som man kan betrakta som en huvudstad. Så det här är en väldigt viktig epok.
2: Birger jarl var inte formellt kung, men i praktiken den som styrde landet. Och han ordnade så att det var hans blodslinje som steg upp på tronen. Magnus Ladulås har alltså brås på. Under sin tid som kung fortsatte Magnusen sin pappas värv. Från dödsbädden kan han se tillbaka på en stark insats. Det som var ett löst ihopplock av egenstyrda hövdingadömen har fogats ihop till ett enat rike samlat under en central kungamakt. Alltså det rike som Magnus son Birger ska få ärva. Men än så länge ska det dröja innan han kan få sätta sig till rätta på tronen. När Magnus Ladulås drar sitt sista andetag i december 1290 är Birger 10 år. Hans småbröder Erik och Valdemar är ytterligare några år yngre. Tre små pojkar som förmodligen helst leker med sina pilbågar, skojbrottas och springer till mamma om något känns läskigt. De borde kunna växa upp till att bli varandras stöttepelare i livet. Hitta kraft hos varann för att navigera i en tillvaro utan sin far som kan guida dem. Så ska det inte bli. Istället ska de här tre småkillarna växa upp till bittra fiender. Något som deras far faktiskt kanske förutspådde. För det är som att det ligger en förbannelse över brödraskarorna i den här släkten. Något som pojkarnas pappa kände till allt för väl.

Det här är P3 Historia, en poddradioserie från P3. Vill du höra hela avsnittet i ett sjok, gå in på Sveriges Radio Play eller din podcast-app och sök på P3 Historia.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Du lyssnar på radioversionen av P3 Historia, en poddradioserie från P3. Kapitel 3.
2: Magnus Ladulås hade nämligen också två bröder, Valdemar och Erik. Och ja, här kanske det är på sin plats att påpeka att även medeltidens föräldrar föll för namntrender. Efternamnet får man av sin fars namn och förnamnen går ofta i arv i släkten. Därför är det många som heter just Magnus, Birger, Erik och Valdemar i den här historien. Och vår första Magnus, Magnus Birgersson Ladulås, var faktiskt inte tilltänkt som kung när han kom till världen. Det var hans storebror Valdemar som hade valts till regent. Men Valdemar trasslade till det för sig. Råkade ställa till med lite av en sexskandal.
3: Valdemar Birgersson är gift med en dansk prinsessa, Sofia. Men den här danska prinsessan Sofia, hon har två systrar, Jutta och Agnes. Och Jutta, och förmodligen även Agnes, reser till Sverige och kommer till Valdemar och deras syster Sofia. Och då finns det en berättelse som går ut på att Valdemar blir väldigt förtjust i Jutta, och det är ömsesidigt och Jutta är väldigt vacker, och så har de en kärleksaffär.
2: Att vänslas med sin svägerska är stort nej för en katolik. En svår synd. Så för att sona sitt brott gav sig Valdemar ut på en pilgrimsfärd till påven. Vilket gav lillebror Magnus chansen att flytta fram sina positioner. Han drog igång ett väpnat uppror. Och efter väldigt många turer slutade allt med att Valdemar togs till fånga. Och låstes in. På samma ställe som spelar huvudrollen i den här berättelsen. Den stadiga borgen, Nyköpingshus. Där fick han sen sitta och uggla tills han dog, medan Magnus satte kronan på sitt eget huvud. Magnus Ladulås hade alltså förstahandserfarenhet av hur det kan gå när det finns flera kungliga söner i en syskonskara. Det finns stor risk för strid om kungariket. Så mot slutet av sitt liv gjorde han sitt bästa för att hans söner inte ska upprepa historien och börja bråka om makten.
3: Det ska bli tydligare vad de olika sönerna har för roll. Så han delar upp riket mellan dem. Så den ena sonen, Birger, ska bli kung. Och de andra, Erik och Valdemar, ska bli hertigar. Och på det viset försöker han skapa en ordning så att alla kungasönerna, så att säga, ska känna att de har fått någonting och inte ska behöva konkurrera med varandra.
2: Ingen av bröderna går alltså lottlös. Men Birger har ju kammat hem högsta vinsten. För det är han som en dag ska få kalla sig Sveriges kung. Och vad är då Sverige vid den här tiden? Ja, till exempel ingår inte Skåne, Blekinge, Halland eller Bohuslän. Och i norr är gränserna en smula flytande. Däremot tillhör stora delar av dagens Finland det svenska riket. Men ännu är det alltså ett tag kvar innan Birger kan styra och ställa över det här nordiska väldet. Tur då att det finns en kompetent och pålitlig karl som kan hålla i trådarna tills Birger har vuxit till sig. Torgils Knutsson heter han. Härstammar från en stormannafamilj, alltså en släkt med makt. Det är inte en kunglig ett, men de är rika som troll. Och Torgils har stått pojkarnas pappa Magnus Ladulås väldigt nära. Och han är toppolitiker, närmare bestämt marsk, vilket betyder ungefär militär överbefälhavare. Och sina militära kunskaper använder Torgils bland annat till att dra ut på korståg. För även här i Norden krigas det i Guds namn under medeltiden. Det finns folk att omvända till den rätta kristna tron, exempelvis i Finland. Men egentligen är det heliga kriget lite av en täckmantel för att lägga vantarna på mer mark.
3: På 1200-talet är Sverige överhuvudtaget inblandat i en väldigt stark expansion österut i Östersjön. Och det här legitimerar man med på kristen grund. Alltså man menar att man ska expandera den katolska kristenheten österut till områden där det dittills inte är kristnat. Och det finns flera olika konkurrerande sådana här korsfarare som reser iväg. Men en av dem är Torgils Knutsson, som alltså har då makten att företräda det svenska riket i de här försöken att expandera österut.
2: Så Torgils reser iväg tillsammans med kyrkomän under förevändning att frälsa de stackars hedningarna i öst. Men eftersom det egentligen är ett regelrätt erövringskrig läggs också stora områden under svensk kontroll. Nya fästningar byggs för att kunna försvara det man har norpat åt sig. Och Sveriges östligaste utpost grundas. Stan Viborg, långt in i Finska viken, lite norr om dagens Sankt Petersburg.

Det här är P3 Historia, en poddradioserie från P3. Vill du höra hela avsnittet i ett sjok, gå in på Sveriges Radio Play eller din podcast-app och sök på P3 Historia.

0: Vi är P3.
1: Du lyssnar på radioversionen av P3 Historia. En poddradioserie från P3. Kapitel 4.
2: Men Torgils har också annat att bekymra sig om. Han ska hålla ställningarna i den döda kung Magnus ställe och se till att pojkarna tas om hand. Till exempel ordna med ståndsmässiga framtida fruar till dem. Vilket han gör galant. Birger trolovas med en dansk kungadotter. Erik kommer i sinom tid att få en norsk kunglig flicka. Och Valdemar, han får en riktig skatt. Torgils egen dotter, Kristina. Torgils har slagit 3 flugor i en smäll. Krattat för goda relationer med de nordiska grannarna. Och dessutom fört sin egen familj närmare kungamakten. För medeltida äktenskapsmäkleri är politik för alla inblandade parter.
3: Det här är ju ett sätt att knyta allianser, knyta till sig vänner och släktingar. Så männens roll är ju att vara de här politiska företrädarna och ha den högsta makten. Medan flickorna gifts bort mycket för att skapa band, skapa allianser, föda barn då är ju tanken. Så att man ska få nya möjligheter att befästa släktens makt. Allting handlar ju om familjen som helhet. Individen är ju väldigt kraftigt underordnad släkten. Ju mer egendom en släkt har, desto mer noga är de med att vilja bestämma vem en person ska gifta sig med. Så ju fattigare man är så att säga, desto mindre lägger sig andra i vem man gifter sig med.
2: Och medan Torgils donar med utrikes- och inrikespolitiken växer de 3 bröderna upp. Tappar mjölktänderna, drar iväg i längd och hamnar i målbrottet. Som pojkar i alla tider gör. De lämnar barndomen, blir tonåringar och unga män. Och när 1200-talet rinner ut och ger vika för nästa århundrade börjar det verkligen bli dags för Birger att ta över taktpinnen och regera. Hans förmyndare Torgils har inte direkt skyndat på den processen. Kanske sitter han bekvämt i förarsätet och skulle gärna stanna kvar. Men när Birger är 22 år går det inte att förhala längre. Han är vuxen och med därtill. Har gift sig med sin danska prinsessa Märta och firat ett storslaget bröllop i Stockholm. De har också hunnit få sitt första barn, en liten pojke, som fått namnet Magnus som sin farfar. Så nu är det dags för kröning.
1: Söderköping, december 1302. Från rikets alla landsdelar och från grannarna Danmark och Norge har prominenta män och kvinnor rest för att delta i högtidligheterna. De flockas runt den stora kyrkan av rött tegel, vimlar omkring medan nyfikna ortsbor försöker få en skymt av deras vackra kläder. Ceremonin är redan avklarad. Birger och hans hustru Märta har välsignats av ärkebiskopen och krönts till kung och drottning av Sverige. Nu väntar flera dagar av påkostat firande. Gästerna ska få smörja kråset vid de dignande festborden, dansa till spelmännens musik och förlusta sig med rafflande turnerspel. Det är sannoliken en fröjdens tid. Landet har en ung regent på tronen med en förtjusande drottning och en liten son vid sin sida. Ett nytt kapitel har inletts i svensk historia och just nu tycks inte framtiden vara något annat än ljus.
2: Då har 1300-talets Sverige fått sin första krönta konung i Birger Magnusson och sin första drottning i Märta. Och det här är ett kalas som ingen med politiska ambitioner vill eller kan missa.
3: Det är väldigt viktigt att vara med på de här ceremonierna. Då visar man hela tiden att man tillhör den gruppen som blir inbjuden och som kommer dit. Så att just de här som vi kanske skulle tycka idag är lite mer frivilliga saker att delta i, som bröllop, som begravningar, kröningar. Det är ju inte frivilligt, utan du måste egentligen vara där. Du måste synas att vara delaktig i den gruppen för att fortsätta ha din ställning i samhället.
2: Under kröningsfestligheterna passar man också på att riva av bröllopet mellan den några år yngre brorsan Valdemar och hans trolovade Kristina, Torgils dotter. Erik däremot får vänta lite på att bli äkta make. Vid det här laget är han förlovad, men flickan som ska bli hans brud behöver några år på sig innan hon kan möta honom vid altaret. Till exempel kan det vara bra om hon har lärt sig att gå och prata, för år 1302 är hon bara ett år gammal. Det borde vara en glädjens tid för bröderna Magnusson. De tillhör Sveriges allra mest privilegierade. Birger är krönt kung och Erik och Valdemar kan sätta igång och styra över sina hertigdömen nu när de är myndiga. Familjens maktcentrum och bas är Östergötland. Men hertigarna får varsitt område att förvalta. Valdemar är dagens Finland och Erik är Sörmlandstrakten och en del av Uppland. Och på det här sättet hade de tre männen kunnat leva i fredlig samexistens. Alla med en bit av kakan, även om storebror Birger har fått mest. Men man behöver ingen kristallkula för att ana vad som väntar. Framtiden bär på allt annat än varm syskonkärlek eller ens tillkämpad artighet.
3: Ganska tidigt blir det slitningar och konflikter. Det går inte många år. Så den här tanken att dela upp det mellan tre bröder visar sig ganska snart inte fungera. De konkurrerar ju hela tiden om makten, de här bröderna. Även när man hela tiden försöker ingå avtal som innebär att det ska vara en tydlig ordning mellan de olika bröderna. Det ska vara tydligt vem som har vilken maktbas och vilken ekonomisk bas och vilken relation de har till varandra. Så det finns ett bristande förtroende mellan de här bröderna, helt klart. Så Erik och Valdemar litar inte på Birger och Birger litar inte på dem.
2: Och när allt ställs på sin spets ska bror vändas mot bror och kriget dra in över Sverige. I konflikternas spår kommer det vanliga folket, bönderna och borgarna som bara lever sina liv och försöker få mat på bordet och få utstå stora lidanden. Och bröderna själva kommer i slutändan att förgöra varandra.

Det här är P3 Historia, en poddradioserie från P3. Vill du höra hela avsnittet i ett sjok, gå in på Sveriges Radio Play eller din podcast-app och sök på P3 Historia.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är Ekot klockan 11. I Venezuela tros en 9-årig pojke vara vid liv i rasmassorna 17 dagar efter jordbävningarna i landet. Det här skriver Washington Post. Pojken sitter fast i ett kollapsat lägenhetshus i kuststaden La Guaira. Hans pappa säger att han hörde pojkens röst från rasmassorna efter att internationella räddningsteam lämnat platsen. Räddningsarbetare har efter det återvänt och ska ha fått livstecken från pojken

0: Sverige. I Halmstad ska nu reservofficerare som är anställda i kommunen få löneutfyllnad de dagar som de tjänstgör i försvaret. Det har kommunfullmäktige i Halmstad bestämt, rapporterar Hallandsposten. Man får alltså skillnaden mellan den civila lönen och den militära lönen. Statligt anställda reservofficerare har haft möjlighet till löneutfyllnad sedan 1 januari. Men nu blir Halmstad första kommun i landet att ta ett liknande beslut. I Miami så ska kvartsfinalen i fotboll i fotbolls-VM mellan England och Norge alldeles snart börja. Du kan höra matchen i P4 eller i appen Sveriges Radio. Samtidigt sätter USA allt hårdare press på Kuba och många exilkubaner i USA hoppas på en förändring i sitt hemland. Ekot har träffat exilkubaner på en demonstration i just Miami.
1: Cuba needs to be free. It's been too many years, 67 years of the Cuban people suffering.
2: Aleta Martinez flydde till USA från Kuba för 35 år sedan. Hon säger att nu är det dags för det kubanska folket att efter 67 år bli fria från förtrycket.
3: Libertad! Libertad!
2: Nyligen väckte USA åtal mot Kubas tidigare president Raúl Castro. Den nu 94-årige Castro åtalas bland annat för mord och för att ha gett order om att skjuta ned ett amerikanskt flygplan. Åtalet mot Castro har ytterligare försämrat relationen mellan USA och Kuba samtidigt som den amerikanska regeringen driver en hård linje mot den kubanska regimen. Bland exilkubaner växer nu hoppet att USA ska ingripa i Kuba på ett liknande sätt som man gjorde i Venezuela.
4: Sí, todo esto que está pasando más todo lo que está haciendo la administración de Trump con Marco Rubio dan señales de que por sentado va a ser Cuba libre pronto.
2: Luis Sanchez, som själv flydde Kuba för 6 år sedan, säger att allt som händer nu, allt som Trump-administrationen gör genom Marco Rubio, är tecken på att Kuba snart kommer bli ett fritt land.
0: Rapporterade Peder Gustafsson. Sverige igen. I ett 50-tal svenska kommuner pågår projektet Cykling utan ålder, där volontärer tar med äldre människor ut på cykelturer med en sorts trehjuliga cyklar, där det är volontären som sköter själva trampandet. 101-åriga Birgitta Andersson i Eskilstuna har varit med på en sån cykeltur.
5: Generöst, tycker jag.
6: Hur påverkas ditt mående av att få komma ut på en cykeltur?
5: Jo, jag mår som en prinsessa.
6: Och en av dem som ska trampa på cykeln, det är alltså volontären Kin Andersson från Röda Korset.
5: Det är ett enkelt sätt att kunna hjälpa till, sånt som vi vet att man mår bra utav. Cykla en sväng, prata lite med varandra.
6: Marit Friman som är enhetschef här på Odlarbäcken.
7: Det är väldigt uppskattat. Alla som har kommit tillbaka från en cykeltur har varit på gott humör och känner att man har fått en upplevelse att ta med sig. Och jag är jätteglad åt det här samarbetet tillsammans med Röda Korset.
8: Nu kör vi!
0: Reporter här Agnes Kovacs-Modin, P4 Sörmland. Så vädret imorgon får Götaland först lite sol men ökande molnighet och skurar. I Svealand molnigt och skurar. I sydöstra Norrland först regn men senare uppluckrat molntäcke och i övriga Norrland soligt. Relativt varmt imorgon också, i söder 23-28 grader, i norr 17-22. Ekot med Daniel Wockner.
9: P3.

Det här är P3 Historia, en poddradioserie från P3. Vill du höra hela avsnittet i ett sjok, gå in på Sveriges Radio Play eller din podcast-app och sök på P3 Historia.

0: Vi är P3.
1: Du lyssnar på radioversionen av P3 Historia. En poddradioserie från P3. Kapitel 5.
2: Det verkar som att det är med Erik det börjar. Han är den av bröderna som tycks ha hetsigast temperament. Och när han ser Birger maka sig till rätta på tronen och hur den lilla brorsonen Magnus, 3 år, utropas till tronarvinge, då kan man ana att något börjar koka igenom. Han accepterar helt enkelt inte den biroll som han tilldelats i syskonskaran och historien. Istället utmanar han kung Birger på olika sätt och får med sig lillebror Valdemar på tåget. Och Birger är ingen dumbom. Han fattar att småbröderna inte är att lita på. Kanske håller de till och med på att planera någon slags kupp. Så kungen måste visa vem det är som bestämmer. Han plockar in lite muskler i form av den gamla kraftkarn, marsken Torgils Knutsson. Det är i april år 1304 på Torgils gods Aranäs vid Vänerns strand i Västergötland som de 3 kivande syskonen möts. Torgils bjuder på festmåltid och kanske får maten och ölet alla att slappna av en smula. Men morgonen efter är det dags att tala allvar. Den 24-åriga Birger tar bladet från munnen och anklagar framförallt Erik för att försöka lägga krokben för hans kungamakt. Påstår att lillebrodern konspirerar med utländska makter om att ge sig på Birger. Nu vill kungen säkra sin makt genom att Erik och Valdemar ger en skriftlig försäkran om att inte lämna landet och knyta band med utländska furstar utan hans tillåtelse. Inte dyka upp vid hovet utan att ha blivit kallade. Och att överhuvudtaget inte göra någonting som kan skada kungamakten.
3: Det ingår i det här edsamhället som finns under medeltiden. Att man svär, att man ska vara trofast och lyda. Och det är inte en form av underkastelse utan egentligen att man inordnar sig i en ömsesidig överenskommelse.
2: Just här, mellan bröderna, verkar överenskommelsen ändå inte kännas så ömsesidig. Vi vet inte om Erik och Valdemar bara blir ombedda eller om de hotas till att underteckna dokumentet. De har i vilket fall inget annat val än att sätta sina sigill på det. Birger har fått en försäkran han önskade sig. Men om han tror att hertigarna kommer hålla sina löften så misstar han sig och det grövsta. Det här draget som skulle avväpna bröderna får istället rakt motsatt verkan. För kanske gnisslar Erik tänder över att bli tagen i örat av sin storebror som vore han en barnunge. Och han tänker inte böja på nacken för Birger, var det än må stå i något enfaldigt avtal. Om Erik och Valdemar inte tidigare hade planer på att attackera sin storebror, skissas de fram nu. Och de är uppbackade av mäktiga män. Viktiga svenska stormannafamiljer står bakom dem. Och de har också fått med sig stöd från Norge och Danmark. Och de många allianserna gör till slut att ett krig är oundvikligt.
3: Och det här innebär ju att de här olika kontrahenterna i kampen blir inte bara så att säga, uppbundna i en konkurrens med varandra utan också hamnar de i en situation att de står i skuld till andra som har gett bistånd. De har gjort olika löften och utfästelser som de måste försöka hedra. Så det är ju också det att det finns andra som pressar på och liksom närmast tvingar dem att försöka skapa en viss utgång av konflikten.
2: Det som var en familjekonflikt utvidgas nu alltså till en internationell maktkamp. Med den norska kungens stöd i ryggen rasar hertigarnas trupper in i Västergötland. Och till en början verkar allt gå som smort för dem. De bränner ner den viktiga stan Lödöse, bygger nya befästningar och utökar sitt territorium. Men det blir en kortlivad framgångskampanj, för kungamaktens armé är starkare. När Birger kommer i kapp trängs hertigarna tillbaka och tvingas till förhandlingsbordet. Det känns förmodligen som ett svidande nederlag för Erik och Valdemar. Deras upprorsförsök har gått åt skogen. Och nu sitter Birger där, med rätt kort på hand, och kan spela rollen som den storsinta kungen som förlåter sina yngre bröder. Föreslår att de ska glömma alla gamla oförrätter och gå vidare. Hertigarna ska till och med få tillbaka sina egendomar som beslagtogs under striderna. Erik och Valdemar fogar sig förstås. Och herrarna lägger ner sina vapen. Det borde väl vara uppenbart för hetsporren Erik att han och Valdemar inte har styrka nog att övermanna kungamakten. Men han ger sig inte. Har man inte tillräckligt stort våldskapital får man istället begagna sig av list. Och Erik har fått en idé. Man får anta att det sker i största hemlighet, men han söker upp Birger och börjar bearbeta honom. Planterar tanken om att det är dags för bröderna att verkligen svetsa sig samman, återknyta familjebanden och bli en dynamisk trio. Men det finns någon som står i vägen för dem. En orm i det Magnussonska paradiset. Torgils Knutsson. Har inte han haft lite väl mycket att säga till om? Och Birger kanske inte är helt osugen på eventuellt avväpna den gamla marsken.
3: Tanken är ju att det här ska vara ett alliansband, så att de ska samarbeta. Men samtidigt när Birger Magnusson har blivit myndig, han är krönt, han är gift. Han ligger så att säga före sina bröder i många avseenden och även överordnad Torgils. Då kan ju inte Torgils längre ha samma maktposition som han haft tidigare.
2: Men Birger har ju Torgils att tacka för mycket. Han är kungens närmaste man, har varit en värdefull rådgivare och backat upp honom när hertigarna attackerade. Inget tyder egentligen på någon konflikt mellan kungen och Torgils. Men kanske tycker Birger ändå att hans tid vid makten har runnit ut. Eller så är han verkligen mån om att försonas med Erik och Valdemar. Vi vet inte riktigt vad det är som driver honom. Men en sak är klar. Då som nu. Det finns få saker som förenar människor mer än att skapa en gemensam fiende. Och när de tre bröderna väl slår sig ihop, för det gör de, är de ostoppbara.

Det här är P3 Historia, en poddradioserie från P3. Vill du höra hela avsnittet i ett sjok, gå in på Sveriges Radio Play eller din podcast-app och sök på P3 Historia.

0: Vi är P3.
1: Du lyssnar på radioversionen av P3 Historia. En poddradioserie från P3. Kapitel 6.
2: När det beväpnade sällskapet siktas utanför Torgel Knutssons gård Lena i Västergötland förstår han nog inte direkt vad det är som är på gång. Men kanske går det en kall kår genom hans kropp. För det är Birgers män som kommer. Birger, som Torgels har väglat sedan han var en liten pojke som förlorat sin far. Nu har han vänt sig mot sin mentor och sänt sina män för att hämta honom. De rusar in, överfaller Torgels, tvingar upp honom på en häst och galopperar därifrån. Om den här färden berättas många historier. Att häst efter häst slits ut under den hetsiga ritten. För det finns ingen tid att stanna och vila. Då kan någon av Torgils inflytelserika anhängare försöka befria honom. Nyheter sprids nämligen fort, även på medeltiden. Så det blir en ilfärd. Och i december 1305 förs Torgils Knutsson in genom porten i Stockholms stadsmur. Nyss var han en av Sveriges mäktigaste män. Nu sitter han fjättrad, med fötterna ihopbundna under hästens mage. Förnedrad inför allas ögon. Hans dag i frihet är över. Nästa anhalt för honom är en fängelsehåla i kärntornet som blickar ut över Mälaren från borggården. Och där hade man kunnat låta honom sitta och ruttna bort. Men bröderna Magnusson har sett till att ett annat öde väntar Torgils.
1: Stockholm, februari 1306. Hoppet hade nog redan övergett honom. Men ändå fick beskedet Torgils att tappa fattningen. Budbärarens ord föll som giftiga pilar. Förbered dig på att dö, hade han sagt. För konungen vill inte låta dig leva längre. Om Torgils ändå hade kunnat tala med Birger. Påminna honom om att han stått lojalt vid hans sida. Få honom att förstå att det inte är han, utan bröderna som utgör ett hot. Men nu är allt för sent. Och Torgils tvingas att se på hur männen, spadtag efter spadtag, gräver hans grav. Det har varit en utdragen pina. För marken är fortfarande hård av kärle och arbetet går långsamt. Men nu är gropen tillräckligt djup. Torgils förs ut till avrättningsplatsen. Han slipper åtminstone förnedringen av att hängas. För en högättad man som han väntar halshuggning. Åskådarna som samlats på platsen hinner bli allt fler. Hos vissa lyser blodtörsten i ögonen. Men andra är vita i ansiktet av chock. Det är en mäktig man som nu ska falla. En som länge styrt deras rike. Torgils faller på knä, böjer huvudet över stupstocken. Han ser inte böden höja svärdet, men hör hur människorna runt om drar efter andan. Och ett ögonblick senare dunsar huvudet mot marken.
2: Torgils Knutsson är röjd ur vägen. Och med honom dör en av de mest erfarna politikerna i Sverige. Och kampanjen mot den gamla marsken får ringar på vattnet. För om nu någon har glömt så är han inte bara brödernas vuxna manliga förebild efter att deras far dog. Han är också Valdemars svärfar. Vad hans hustru, Torgils dotter Kristina, tänker om det som händer här förtäljer tyvärr inte historien. Hennes perspektiv finns inte ens omnämnt i de få historiska källorna. Men det är väl inte otänkbart att avrättningen av hennes far, beordrad av bland andra hennes make, inte är vad hon hade önskat sig. Och inte heller är det otänkbart att äktenskapet tar stryk. Relationen mellan makarna verkar vara så knackig att det bästa nog vore att de gick skilda vägar. Men nu råkar de ju vara katoliker. Och det innebär att skilsmässa inte är ett alternativ. För det band man knutit med varandra inför Gud går inte att upplösa hur som helst. Fast ingenting är ju omöjligt. Det gäller bara att hitta rätt kryphål. Vilket Valdemar gör när han rotar fram att Torgils ju var hans dopfar. Alltså bar honom fram i kyrkan under ceremonin. Och i och med det kan man påstå att Valdemar och Kristina på ett andligt sätt är släkt med varann. Låter det lite som en efterhandskonstruktion? Jo, och det är det nog också. Men det spelar ingen roll. Att Torgils bar den lilla Valdemar till dopet gör att han kan dumpa Kristina. Och när äktenskapet är upplöst och alla band till Torgils är kapade kan brorsorna kroka arm och styra Sverige tillsammans i frid och fröjd och god sämja. Eller?
0: De här tre bröderna verkar aldrig vara helt säkra på om de kan lita på varandra eller inte. De försöker ju hela tiden se om de kan förhandla och så. Men myntets baksida på de här förhandlingarna, det är ju att det hela tiden lurpassar en möjlighet att man själv blir överfallen. Så de känner sig hotade av varandra hela tiden, det är väldigt uppenbart. Och det är framförallt då Birger å ena sidan, Erik och Valdemar och den andra som är liksom de här hotfulla kontrahenterna.
2: Nej, maktkamperna bara fortsätter. Och den som kommer att få störst anledning att ångra beslutet och ta livet av Torgils, det är Birger. För kanske var han den vuxna i rummet som de unga männen behövde. Någon som kunde tygla deras impulser, gjuta olja på vågorna. Men nu är Torgils borta och kungen har förlorat det han behöver allra mest. En stark bundsförvant. För Erik och Valdemar kan han inte lita på. De håller varann om ryggen medan Birger står ensam. Och snart ska de visa sina sanna avsikter. Att göra sig av med Torgils var bara första steget. Nu står snart nästa man på tur.

0: the way and now he adore. Did it on a wave, I don't play, get you seasick. Charged up, fully barred up, I'm unleashed in.
1: Det här är P3 Historia, en poddradioserie från P3. Vill du höra hela avsnittet i ett sjok, gå in på Sveriges Radio Play eller din podd.

0: är P3.
1: Du lyssnar på radioversionen av P3 Historia, en poddradioserie från P3. Kapitel 7.
2: 1300-talets Sverige är som vi vet ett enat kungadöme. Men centralmakten är inte den enda. Och en hertig som Erik som förfogar över stora egna landområden kan växa sig riktigt stark. Han basar själv över sitt hertigdöme, som nästan är som ett eget, präktigt minirike. Han har ju fått tillbaka sina gamla territorier och dessutom utökat sitt område till västra delen av Sverige. Genom sin blivande svärfar, kungen av Norge, har han bland annat fått kontroll över Varbergs fästning. Och kanske tänker han på sig själv som herre över sitt eget land.
3: Han har absolut en egen maktbas. Han har ju väldigt starkt stöd av den norska kungen. Han har även visst stöd av den danska kungen. Västergötland och västra Sverige överhuvudtaget är ju ett otroligt rikt jordbruksområde. Det finns också väldigt viktiga städer där. Skara är ju det äldsta stiftet. Man har hela västkustens alltså tillgång till det i alla fall. Handelsmöjligheter. Det ligger väldigt bra till i förhållande till både Danmark och Norge och även havsvägen vidare. Så att det är ett rikt område.
2: Erik kan alltså plocka in en hel massa skatt och därmed bygga sig det dyraste som finns på 1300-talet. En armé med bepansrade riddare och hästar. Och kanske är det så att han steg för steg gör sig redo för sitt nästa drag. Som sker bara något halvår efter att Torgils Knutsson förlorar huvudet i Stockholm. Sensommaren i Östergötlands hjärta är bedövande vacker. Över slättlandskapets mättade grönska håller kyrktornen vakt. Och kullarna böljar upp mot godset Bjälbo, som är familjens fäste sedan många generationer. År 1306 är det Erik som är herre i huset. Och han har bjudit in till fest. Inte mindre än 5 bröllop har gått av stapeln. Det är Eriks lojala riddare som har fått gifta sig på chefens gård. Det bjuds på mat, dryck och dans. Men mellan svängarna på dansgolvet och det svalkande ölet kanske det också talas i låg ton männen emellan. Om det som väntar. Om konspirationen som tar form. För det här kalaset är inte främst en fest i kärlekens tecken, utan ett kvitto på hertigarnas stora inflytande.
3: Det är ju sånt som man ser att bröllopen är inte bara privata angelägenheter utan i allra högsta grad politiska manifestationer. Så det är också ett sätt att visa sin makt. Så de samlas och de har ställt till en stor festlighet. Och då kan man se den här sammankomsten som en slags upptrappning. Att de befäster sin makt och att de har en stor följarskara. Så egentligen så kan man också kanske se det som en upptrappning, att de börjar manifestera sig och vill visa sin bror att de har väldigt starka allianser och följare.
2: Och när festen är över lämnar Erik och Valdemar Bjälbo, rider norrut upp mot Svealand. En gång i tiden skrev de på en försäkran om att inte komma på oväntat besök hos kungen och hans hov. Men nu gäller kanske inte gamla regler längre. För de sätter ändå kurs mot Birgers kungsgård i Uppland. Håtuna heter den.

Det här är P3 Historia, en poddradioserie från P3. Vill du höra hela avsnittet i ett sjok, gå in på Sveriges Radio Play eller din podcast-app och sök på P3 Historia.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Du lyssnar på radioversionen av P3 Historia, en poddradioserie från P3. Sista kapitlet.
2: Ingen på Håtuna vet att hertigarna är på väg. Man har också händerna fulla med att förbereda sig för Mikkelsmäss, en katolsk högtid när man också firar att odlingsåret är över, att skördarna har bärgats och att förråden är påfyllda inför den långa vinter som väntar. Förstås bjuds det också på festmåltid. Och Birger är precis på väg att sätta sig till bords när klapprandet av hästhovar hörs utifrån. Tjänarna hastar iväg för att se vem det är som kommer. Och där utanför står hertigarna Erik och Valdemar med följe. Birger blir förmodligen överraskad. Kanske också en aning misstänksam. Men han kan inte bara avvisa dem. Det kan bli farligt. Han vill inte riskera att komma på kant med bröderna igen, nu när de äntligen har löst sina konflikter. Birger är inträngd i ett hörn och har bara ett val.
1: Håtuna, 29 september 1306. Tjänarna på kungsgården ser rådvilla på varandra. Det här var ett oväntat besök. Alla vet hur stämningen är mellan de här tre bröderna. Ska hertigarna tas emot som vänner eller motas bort som fiender? Men kung Birger visar vägen. Om han tvekar låter han det inte märkas utan bjuder artigt in besökarna. Tjänstefolket får bråttom. De måste bereda plats vid långbordet i den stora festsalen. Och hertigarna Erik och Valdemar med riddare ska visas till huset där de ska få övernatta. Där lämnas de av tjänarna för att få snygga till sig efter resan. Bröderna och deras riddare gör sig redo. Men inte bara för festligheterna. De har något annat planerat. Och utom synhåll för kungens män fäster de nu omsorgsfullt vassa vapen under kläderna. För det här ska bli ett kalas som kung Birger aldrig kommer glömma. Eller förlåta.
2: Kanske sneglar Erik och Valdemar lite extra ofta på Birger. Håller koll på hur många bägare med öl han häller i sig. Mäter hur nära han är och går ner för räkning. Och när det händer, när Birger kastar in handduken för kvällen, ska allt förändras här på Håtuna kungsgård. Den lustiga leken ska övergå i blodigt allvar. De glada småbröderna förvandlas till rovdjur. Och när Birger minst anar det, kommer de vara redo att gå till attack. Du har hört första delen av 3 i P3 Historias serie om Nyköpings gästabud. Andra och tredje delen finns redan nu i appen Sveriges Radio. Följ oss där, så missar du aldrig ett avsnitt.
3: Du har hört P3 Historia av och med Cecilia Dyringer, Emilia Mellberg, Pablo Leiva Wenger och Viktor Bergdahl.
0: En produktion av Munk för P3 Sveriges Radio.

0: P3, Sveriges Radio.
1: I Oman pågår samtal mellan Iran och Oman gällande trafiken i det strategiska men i praktiken återigen stängda Hormuzsundet, vars norra sida ligger i Iran medan sundets södra strand hör till Oman. En källa med insyn i förhandlingarna uppger för CNN att Oman föreslagit att fartygstrafiken genom sundet ska ske genom två separata farleder. Den sydliga i Omans territorialvatten ska tillåta fri passage medan trafik i den nordliga, alltså i Irans territorialvatten, ska kräva godkännande av Iran i förväg. Men Irans inställning till Omans förslag är inte känd. I USA har flera journalister på New York Times kallats till domstol för att vittna på order av president Trumps regering. Detta sedan tidningen rapporterat om säkerhetsproblem med presidentens nya flygplan. Enligt New York Times berodde presidentens byte av flygplan efter NATO-toppmötet nyligen på att det fanns brister i säkerheten, men det förnekas av Vita huset, som nu alltså beordrat flera reportrar att inställa sig i domstol.

0: England står det i halvtid 1-1. Enligt den norska polisen befinner sig just nu fler än 80 000 människor i centrala Oslo för att på olika platser följa den pågående matchen. Det rapporterar NRK. Det var Ekot.
1: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
2: Det här är Vaken

5 minuter över 12 är klockan. Fanny Avon hör vi med Tiden läker alla sår. God afton på er allihopa. Hoppas allting är bra där ute. Du lyssnar nu på Vaken med P3 och P4. Just nu sänder vi enbart i P3 eftersom kvartsfinalen mellan Norge och England just nu pågår i P4. Men här är allting som vanligt i P3 i alla fall, och vi kör önskenatt i natt igen. Har ni hört? Och i natt så har vi ett litet tema, och det är semesterlåtar. Så, och anledningen till detta är att när jag sände igår, så var det många som hörde av sig som precis hade jobbat sin sista vecka och skulle gå på semester och var så peppade inför det, såklart. Så då tänkte jag att vi kör ett litet semestertema, och man får ju associera fritt då, såklart. Vad är en semesterlåt egentligen? Det kan ju vara en låt som man anknyter till en semester man har haft, eller en låt som handlar om en semester. Ni får fundera själva, men ni kan höra av er till mig i alla fall. vaken@sverigesradio.se är mejladressen. Du kan också smsa in till 72250. Skriv vaken först, gör sedan ett mellanslag, så skriver du vilken semesterlåt du gärna vill höra, eller så skriver du till oss på vår Facebook-sida. Pontus Andersson heter jag, kommer hålla dig i sällskap här de kommande timmarna. Och som sagt, hoppas att allting är bra här i söndagsnatten. Varmt välkomna!

Empire of the Sun med Alive här i Vaken med P3. Första önskningen för natten är från Karin. Hon skriver: jag vill att ni spelar In the Summertime med Mungo Jerry. Den låten spelades i alla radiostationer när jag och min pojkvän make sedan drygt 55 år bilade i Europa 1970. Det var vår första semester tillsammans.

Mungo Jerry, In the Summertime från 1970, året då Karin och hennes make då bilade och gjorde sin första semester tillsammans. Silla vill också höra en semesterlåt. Gör som Silla, hör av dig. vaken@sverigesradio.se exempelvis. Silla har skrivit in till oss på vår Facebook-sida. Hon skriver att hon gärna vill höra Gyllene Tider, Flickan i en Cole Porter-sång.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Men står det lustigt nog också att den är helt ofarlig. Men då finns det en gyllene regel, och det är att har det en effekt så har det alltid en biverkan. Därför att biverkan är en spegling av effekten.
2: Ja, du har helt rätt.
1: Se där.
2: Som vanligt.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Olivia Dean, låten Man in Fire här i Vaken med P3. Just nu så kör vi Önskenatt här med mig Pontus Andersson. Fortsätt gärna önska musik på temat semesterlåtar. 72250, skriv sen Vaken, gör sen ett mellanslag, så skriver vilken låt du gärna vill höra. Det går också bra att slå en signal in till programmet 020 99 55. Vad sa jag nu? 020 99 55 00 är telefonnumret. Eller så skriver till oss på vår Facebook-sida. Nu drar vi i upptempot lite grann här. Maria vill gärna höra Hearts on Fire med Hammerfall.

Hammerfall, Hearts on Fire. Tack så mycket Maria för den önskningen. Eva-Lotta är näst på tur här. Hon vill gärna höra Desireless med låten Voyage, Voyage. Apropå semesterlåtar.

Desireless med Voyage Voyage här i Vaken med P3 och P4. 12:30 är klockan. Semesterlåtar är temat för denna önskenatt. Och Petra tycker att Hot in the City med Billy Idol passar bra.

Sven-Ingvars med Sommar och sol. Originalversionen där från 1969. Perfekt sån här semesterlåt som är alltså temat här i Önskenatten. Och man kan ju tolka det där med semesterlåten lite hur man vill. Magnus har gjort det nämligen. Han har skrivit till oss på Facebook här. Och skriver, hej, Life on Mars. Det borde ju vara tankar man har. Det är tankar man har tid med när det är semester, skriver Magnus. Ja, väldigt bra.

David Bowie, Life on Mars. Tack så mycket för den önskningen, Magnus. Seiya är näst på tur här. Holiday Road med Lindsey Buckingham. Vi lyssnar alltid på den här låten på semestern med många långa mil i bil. Och det här är en riktig billåt.

Så där avslutas den. Sena Spiro, Spiro kanske man uttalar hennes efternamn. 20-åring från England. Die on this hill heter låten. Vi ska lyssna till Jins önskning här. God kväll bästa vaken. En av mina favoritsommardängor är Sommar med Kayo. Underbart. Jag lyssnade lite. Det är lite bossa över den här. Tack in för din önskning.

Kayo sjunger Sommar. Vi fortsätter med svensk musik här, för Sara skriver Destiny's Calling med Melody Club gick varm i radion under en semesterresa som har en särskild plats i mitt hjärta. Jag återkommer alltid till den resan när jag hör den här låten, skriver Sara. Ja.

Melody Club med Destiny's Calling. Destiny Calling heter den bara. Här är Vaken med Petri och P4. Jag ska repetera våra kontaktuppgifter ifall du skulle vilja önska en semesterlåt här i natten. Vaken@sverigesradio.se är mejladressen. Eller så skickar du ett sms till 72250. Skriv Vaken först, gör sen ett mellanslag. Eller så hör du av dig till oss via vår Facebook-sida. Och det är det många som har gjort här. Och jag ska hitta jag hade förberett ett sms här. Nu hittar jag inte det. Hur som helst, det var en lyssnare som hörde av sig och tyckte det var för lite musik från Göteborg. Och då ville han råda bot på det genom att önska Walter Nilsson med låten Jerry. Här är Vaken.

Valter Nilsson med låten Jerry, samtidigt som matchen, kvartsfinalen mellan Norge och England just nu står lika och vi är inne på övertid. Och så det luktar förlängning här. Allt det här hörde ju i grannkanalen P4. Vi ska lyssna till en önskning här nu från Odd som skriver: hej Pontus, nu är det äntligen dags att spela en låt med gitarrmästarens mästare Jimi Hendrix. Jag och min hustru såg Jimi Hendrix i Lisebergs konserthall 1967. Spela låten Wind Cries Mary. Till minnet av Bettan, hon avled för 24 timmar sedan. En djup sorg och enorm saknad, skriver Odd. Jag beklagar sorgen, Odd. Och spelar naturligtvis den här fantastiska låten för er alla. Wind Cries Mary med Jimi Hendrix Experience.

0: Jimi Hendrix, Experience, The Wind Cries Mary, här i Vaken med P3. Med mig Pontus Andersson. Vi fortsätter önskenatten ända fram till klockan 6. Men nu är klockan 1 och det är dags för Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Iran meddelar att Hormuzsundet är stängt tills vidare. Det är det iranska revolutionsgardets marina gren som stängt det strategiska sundet för trafik. Och som motivering anges att ett fartyg försökt ta en icke godkänd kurs genom Hormuzsundet. Det här skriver iranska statliga medier. En polisstudent i Skåne tvingas lämna polisutbildningen efter att ha dömts för rattfylleri, skriver Skånska Dagbladet. Gränsen går på 0,20 promille. Studenten hade 0,22 när hen stoppades en förmiddag i höstas. Polisstudenten erkänner brott men säger att hen testat sig på morgonen med en alkomätare som inte gett utslag och därför trodde att alkoholen gått ur kroppen. Sociala medier har gett ett uppsving för slöjdhantverk också i yngre generationer. En av de som hittat slöjdande är Saga Modin.
4: Jag känner själv personligen nog att det är mest på grund av att samhället är så snabbt idag.
5: Saga Modin är på slöjdmässan i Jo för första gången. Hon väver, gör smycken och skulpturer. Och mässan, det är en plats som har samlat hantverkare i över 40 år. Och att Sagas generation upptäckte det här med att arbeta med händerna, det har sitt ursprung i sociala medier där hon ser mängder av kreationer.
4: Det är mycket virkning och stickning ser jag som stiger. Det är någonting du ändå kan sitta i soffan och göra. Det kräver ingen verkstad.
5: Varför tror du?
4: Hantverk och slöjd blir som en fristad för att det är långsamt. Därför folk, och speciellt unga, söker sig till det just för att man blir över.

0: 72250 är sms-numret. Skriv vaken, gör sen ett mellanslag. Så skriver du vilken låt du gärna vill höra. Vi har haft ett litet semestertema här under natten. Så ifall du har en semesterbanger som du ofta sätter på när du är ledig, så hör gärna av dig om den. Eller så önskar du bara en låt. Slussarna är öppna, som man säger. Mårten skriver: en gammal favorit som jag inte hört på 30 år. Always Take the Weather With You med Crowded House. Älskade den 1992 då jag tog med den i ett Greatest Hits-program som jag fick göra på MTV. Oh, wow. Som första icke-anställd någonsin. Mäktigt, Mårten. Här kommer den.
1: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.

Crowded House med Weather With You här i Vaken med P3 och P4. Lena skriver, vår semesterlåt är Little Juice Coupe med Beach Boys. Den åker alltid på som låt nummer ett när han startar bilen, hennes man då. Och vi beger oss uppåt landet på roadtrip. Gör honom extra glad och spela den för honom när vi under natten börjar bege oss tillbaka söderut igen.

den här valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter med partierna och deras kandidater inför valet i höst. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

Kimberly med låten Eternity. Här är Vaken med P3. Pontus Andersson heter jag som håller sällskap här i natten. Marianne har skrivit in här. Vi sov över en natt på Kolmården i husvagn och vår son Andreas, då 4 år, ville höra Hey Baby med DJ Ötzi. Den spelades många gånger den natten, skriver Marianne. Här kommer den igen.

DJ Ötzi med Hey Baby från tidigt 00-tal, den där versionen. Det här är ju en låt som har haft ett långt liv. Bruce Channel hade ju en hit med den här låten i början av 60-talet. Det är häftigt när en låt har så pass långt liv och blir hit flera gånger, så att säga. Hittar en ny generation lyssnare. Tack så mycket, Marianne, för den önskningen. Fortsätt gärna önska musik på vaken@sverigesradio.se. Vi börjar närma oss 20 minuter över ett, hörrni.

Feels like we only go backwards med Tame Impala här i Vaken. Macke skriver, lämnade min hemstad Karlskrona för drygt 30 år sedan, är på besök i detta nu och den enda låt jag kan komma på för att summera min vistelse är 747 med Kent. Det kan tyckas märkligt men kopplingen är enkel. Det var den låt jag hörde absolut först i mina hörlurar när jag klev ombord på tåget till huvudstaden, skriver Macke.

747 med Kent. Tack så mycket för den önskningen, Macke. Lena skriver Roll Away the Stone med Matte Hoppel. Var på semester på Gotland den sommaren och det var där min son blev tillverkad. Året var 1975.

0: Det är väldigt svårt med politik liksom.
1: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna får du svaren.
2: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
1: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.

Sebastian Telje Slater tillsammans med Nile Rodgers. Vi har passerat 13:30 här, vaken med P3 lyssnare på. Pontus Andersson heter jag. Och det går fortsatt bra att önska musik. Vaken snabbla sverigesradio.se exempelvis. Eller så skickar du in ett sms till 72250. Skriv vaken först, gör sen ett mellanslag. Så skriver du vilken låt du gärna vill höra den här söndagsnatten.

You Too med Beautiful Day. Helena skriver till oss på vår Facebook-sida gällande önskelåtar att hon gärna vill höra en låt från Black Jacks senaste album. Låten heter Hon ringer ännu. Hon

Darren med låten Mimosa, och det var Pernilla som önskade den låten, och hon ville också tillägna den till Frida Hellman och Helena Andersson till minne av Italien, smiley. Internt gissar jag, men där fick ni den. Leif skriver till oss angående semesterlåtar, en perfekt sådan, nämligen juni, juli, augusti av Gyllene Tider.

Juni, juli, augusti med Gyllene Tider här i Vaken med P3, samtidigt som Norge nu har rott klart i fotbolls-VM, utslagna av England här. Slutsignalen ljöd precis här. Vi ska gå vidare nu och lyssna till Sabrina Carpenter och Dolly Parton. Samtidigt som vi gör det så passa vaken snabbla sverigesradio.se. Eller så slår du en signal in på 020-99-55-00. Eller så skickar du, gör sen ett mellanslag. Sen skriver du vilken låt du gärna vill höra. Sabrina Carpenter och Dolly Parton, Please, Please, Please kommer här. Två generationer möts.

Sommar brukar betyda många stora vägarbeten. Så ska du ut och köra, kolla upp din resväg extra noga i förväg. När det sen bär iväg, välj P4 på din bilradio så får du trafikinformation direkt. Oavsett var i sommarsverige du än befinner dig. Märker du trafikproblem, tipsa oss på 020 999 444.

Oasis med låten Whatever här i Vaken med P3. Pontus Andersson heter jag. Fortsätt gärna önska musik. Vi kör önsketimme även den kommande. Ska alldeles strax släppa på ekot här. Men vi hinner lyssna till Pernilla Andersson först med låten Roses.

0: Här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. Norge är ute ur fotbolls-VM. Kvartsfinalen England-Norge slutade 2-1 efter förlängning. England får nu möta antingen Argentina eller Schweiz i semifinal. De två lagen möter varann senare nu i natt. Efter beskedet i natt från Iran att Hormuzsundet är stängt genomför USA nu åter attacker mot Iran. Det uppger det amerikanska militärkommandot CENTCOM. Som orsak till att Iran stängde sundet uppgav landet att ett fartyg försökt ta sig igenom sundet med en otillåten kurs och med avstängd transponder. Iran uppgav att varningsskott avfyrats och även träffat fartyget. Och enligt USA rörde sig om en iransk attack mot ett civilt fartyg. Irans revolutionsgarde skriver att all amerikansk aggression mot stängningen av Hormuzsundet kommer att bemötas hårt. I Albanien demonstrerade under gårdagen tusentals människor på huvudstaden Tiranas gator mot planerna på att bygga en lyxresort med starka kopplingar till Trump-familjen på en ö vid den albanska kusten. En av investerarna bakom anläggningen är nämligen USAs president Trumps svärson Jared Kushner. Det var den 42:a kvällen i rad som liknande demonstrationer hölls. I Venezuela tros en 9-årig pojke vara vid liv i rasmassorna 17 dagar efter de kraftiga jordbävningarna i landet, det skriver Washington Post. Pojken sitter fast i ett kollapsat lägenhetshus i kuststaden La Guaira. Pappan till pojken säger att han hörde pojkens röst från rasmassorna efter att internationella räddningsteam lämnat platsen. Räddningsarbetare har efter det återvänt och ska ha fått livstecken från pojken med ljudutrustning och en liten kamera. Det här var nyheterna från Ekot. Jag heter Mats Karlsson Lenart.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
3: Som fortsätter sin önskenatt här i P3. Pontus Andersson heter jag och tar varmt emot era önskelåtar ifall ni har några på lager. Ni kan höra av er på olika sätt. Genom att mejla in dem på vaken@sverigesradio.se eller så skickar du ett sms till 72250. Skriv vaken först, gör sen